0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Katra dziesma kā zelts.
2: Katra nots kā dārgakmens.
1: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: parādi, kas tev tur zvanā.
1: Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH

wipe check, kur ir palicis lielais flex? Lielais flex, wipe check, viss sipo tikai stress. Jo, zobi izkartuši, dievam tā var notikt. Viņš jau arī tikai cilvēks un mēs tās noti. Eskalators apstājies.

zinu visvienotības. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kapitālu un apkārt apkļuvi savu sauju. Tavs krēkls ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums pazūdīja.

0: labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
1: Dievu, viens Dievu.
2: Es

0: jaunās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: Johaidī, uz manīm skatās.
1: Labrīt, labrīt dienā, otrdienā un 22. septembrī. Jā, nu šī nedēļa tā kā vienkārši cipros, vai ne? Tātad pirmdiena bija 21. Otrdienā 22. un tad loģiski rītā, vai ne? Trešdienā 23. Jā. Nu ko, sveiksim Mārus, jā, Māru diena šodien, vai, vai, ko daudz Māru, vai tikai Mārus nav vispār Latvijā populārākais vārds. Ja paskatās, ko mums te producenti ir iesūtījuši par Māri, jā. 13,500 Māri darināts no sieviešu vārdu. Persona vārda Māra, nu okei, okay, labi, lai tā būtu. Mārim dots uzdevums izkopt spējas un tikt un ik krustcelēs liktenis lemj taisnu tiesu vārds pirmo reizi manīts 1738. gadā vaidiņas esam dikļos nore uzliksim arī kādu Māru dziesmu šodien ne? Nezinu
2: Māris
1: šodien ir, jā.
2: Māris. Kas mums ir? Māris.
1: Māris Ozoliņš mums ir.
2: Ā, es domāju, Māris. Māris Fomins. Vai
1: viņš varētu Māris būt
2: arī. Lūsēns.
1: Jā, vai Māris Liepiņš.
2: Jā.
1: Lai gan es zinu, Māri Liepiņu es zinu.
2: Nē, nu, noteikti, ka tādu ir daudz. Vai jā. Viņi ikurāt komponē dziesmas, tas vēl ir jautājums, bet to var nu risināt. Jā.
1: Nu, kāpēc ne, jā.
2: Jā, Māris Winters.
1: Māris...
2: Pauls. Maestro Māris Pauls. Jā.
1: Māris Jānsons.
2: Nu, labi. Nu, jā.
1: Starp citu, šodien ir diena bez auto, ja kas.
2: Jā.
1: Nu,
2: ST beigās. Sadal stīkli.
1: A, šitā, ja?
2: Jā, tieši tā.
1: Problēma, ja, kaut kas...
2: Nē, es tā ko ST beigās. Mēs ai, atšu...
1: A, satavs tīkli.
2: ST.
1: Dir un satavs tīkli.
2: Jā.
1: Dir tīkli, jā, okei. Okay. Nu, tā kā, tā kaut kā, vai ne?
2: Stacit.
1: Nu, Tolkīna fani šai dienā mēdz atzīmēt divu slavenu varoņu hobitu, Bilbo un Frodo dzimšanas dienas.
2: Jā.
1: Viņš esmu tas pirmais ir dzimis trešā laikmeta 2890. gada 22. septembrī.
2: Tā jau es domāju.
1: Jā, bet tas Frodo, kurš ir galvenais varajams triloģijā, viņš ir dzimis ir 78 gadus jaunāks par savu onku. Un viņš ir dzimis 2908. gada 22. septembrī. Bet arī, redz, kā es atdomu, ka mums arī vajag kaut kā izdomāt, ka mēs dzīvojam trešē. Kas tas ir? Viņiem ir tas, viņš ir trešā laikmetā, vai ne? Viņš dzīvo trešā laikmetā. Nu, mēs dzīvojam kurā? Kā domā? Nu, tagad, ja toreiz tas bija tas Frodo, un tad ņēmās tie hobīti visi. Nu, šis ir kaut kāds 15. laikmets, jā. Vai kaut kas tāds, jā?
2: Jā.
1: 15. laikmeta 2026. gada 22. septembrī. Jā. Labrīt. Nu tad Māris, lai arī dzied. Lūdzu.

0: Radio SRH LW.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Laiks izkustēties. 23. septembrī – Be Active Day. Esi kustībā, jūties labāk kopā ar citiem. Vairāk nekā 90 bezmaksas pasākumu sporta un fitnesa klubos visā Latvijā. Atrodi savu veidu, kā kustēties un justies labāk. Kā fiziski, tā mentāli. Vairāk informācijas – e.uz/slimsvītra atrodi savu treniņu. Be Active Day. Atrodi laiku kustībai. Velti laiku sev.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonedēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi, pilnpiena biespiens 9% 1 kg 3,59, papīra dvieļa jumbo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.
2: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lushlife kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
3: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Es zinu, ar ko mums Andri vajag sākt to zādzenes atzimšanu. Jā.
1: Renesans.
0: Renesans, jā. Mēs vakardien runājām, jā, tur kaut kāds tingel, tangels, vēl tur kaut ko. Lūk, kur ir paraugs, jā.
1: Jā.
0: Tieši šajā dienā, 1900. Gadā, nu tātad milēniumā, ko?
1: Visam nesen.
0: Tas ir nesen, jā, pirms 126.
1: Jā.
0: Parīzē notiek pasaules lielākais bankets. Pie 7 km gara galda sēž visu Francijas pilsētu mēri, bet viņus apkalpojušie viesmīli trot šurp turp uz divriteņiem. Lūk, kas mums ir jātaisa zādzenē, lielākais bankets. Lielākais Latvijas bankets. Tur var to, es atvainojos, to galdu var taisīt, tur ir zādzen iekšai kaut kā 2 km vai 3 no tā ceļa.
1: Jā, tas varši. Bet kurš var... tur ir? Tās viens mājas iedzīvotāji pat radus pasaucot, viņi nepaņēmis.
0: Tā, protams, tur brauc visa Latvija uz turien.
1: Nebrauks.
0: Domā?
1: Nu, protams.
0: Nu, beidz, nu, kā, ja tu, nu, liekas, ja nu, tu būs pavelti ninnārīs un ēdiens un kūka beigās, vai cik, tur sabrauks? Tur
1: es nebrauktu, ja man kaut kur teiktu, meža vidū man būs ninnārīts. Es pasūtīju, man jau olas piedāvāja, reku.
0: Nē, tas ir skaidrs, ka tu nē.
1: Nē, nu.
0: Bet es zinu cilvēkus, kuri ar uzreiz.
1: Tad tev vajag tādus cilvēkus mūsu renesansē, ot kaļauģikus visādus, kas... Piedie viņa gari galdi, piezādzenes gari vēl garāki.
0: Piezādzenes gari galdi. Lūk arī dziesma. Viss ir, man liekas, viss ir ļoti...
1: Dariet, kā zinat, manas kājas tur nebūs.
0: Ne, nu labi.
1: Es nolecu nos no projekta.
0: Tu atkāpies.
1: Es biju domājis kaut kādu plenēru, kaut kādu sāru, visu kaut kādu.
0: Kurš tad pavilksies uz to plenēru?
1: Ne, bet savu vārdu tā kāds renesansa. Tur nav nevienā brīdī. Eko ar kulināriju mums nodarbojās magoņa sēkliņa. Paskat, kas viņam ir te. Vārīt makaronu un milti. Pilni bildi sasūtīts. Visādi.
0: Tieši tā, bet kāpēc, lai nebūtu lielākais...
1: Mīklā sasprauc te āboli. No šitāds. Ot viņš, lai viņš ņemās.
0: Ļoti labs
1: kā. Mēs esam inteliģents pāris.
0: Lielākais, bet lai tad makaroņa sēkliņa arī to nodarbojas. Lielākais makaronu un āboli un Mīklā sasplosto āboli un galds.
1: Jā. Un kolā sabāst mentos un sprādziens un salūts.
0: Vai, tu traksies ar šo
1: nu, vienreizē.
0: Šito sabraukt.
1: Nu, kolosā.
0: Un ja vēl tur būtu kāds pliks sievišķis pa vidu vēl tenterēt.
1: Visu šausmas. Pēc kā tas izskatās? Es jau vispār jau pieprasīšu tūlīt to Rumānijas pilsonību, lai tiktu no tā viss tālāk prom. Kā tā var tik tālu nolaisties?
0: Nu, ok, labi, Andri, nu labi,
1: mentos
0: nu nomierinies.
1: Mentos subāzīs iekšā, milimonā, un tā kratīs.
0: Nu, bet, protams, tā tur būs, tu redzēs beigās tāds.
1: Nu, labi, dariet kā ziniet.
0: Nē, nu. Nu, labi, bet, nu, kā savādāk, nu, ko renesanse, nu, kaut kas ir jādara.
1: Nu, jā, es saku,
0: nu, jā, bet,
1: palēdām. Savāc, vajag ar jaunatni strādāt, uzaicina kaut kādus 120 bagātu cilvēku bērnus uz vasaras nometni.
0: Jā, viņi jau atbrauks uz ādzeni, kā tā?
1: Nu, redz, tur blakus tas tingeltangels varbūt pavilsies, svaigas gaisa daba, nav salīdzinoši netālu no Rīgas, tomēr tiks nu, viņi... Tie lielie, tie oligarhi tiks projām no sīkaļām, zin kā, uz vasāru.
0: Viņi tāpat ir grib, viņi tiek prom no sīkaļām.
1: Nu, bet te ir tāda nometne, nu, tur kaut kādas 4-5 paudz tādas vožātos. Mēs varam dabūt kaut kādu reku vanagu vai
0: nē,
1: muzikas audzinātājs kaut kādu.
0: Nē, tur jāņem ir
1: dzēni.
0: Tur ir pa populāriem, tur jāiet ir pa augstiem plauktiem, tur donam jābūt ir un prāta vētrai.
1: Tas ir atkal, tas ir tas pats gari galdi, tas ir mentos pudelē, tas ir limonā, tas donas, tas ir tieši tas pats.
0: Bet kā tu dabūsi tos...
1: Vajag pedagogus, labus tādus, kas māk strādāt ar bērniem, ko donas var iemācīt.
0: Bet tas ir pofikons,
1: mēs izbradāsim jūs rožu dārzus.
0: Tieši tā, bet vismaz tad tur tie, tu gribi tos oligarku bērnus.
1: Klavieres, pļavā, lauka vidū, klavesīns zeltens.
0: Jā, bet kā tu savādāk dabūsi uz turien tos oligarhu bērnus?
1: Viņi tāpat nezin, kas ir dons. Viņiem ir savi tie visi tie čok-čokeri.
0: Nu labi, tad tu vismaz tad tos tad sarunās, tos čok-čokerus, nu?
1: Nē, tos nevar, tie vispār, tie jau nav cilvēki. Viens jau atbrauc, reku, uzmet kūleni pie brīvības mācas, un kur tev viss ir, tāds varētu tev nometni vadīt.
0: Bet kas tur būtu? Nē, nu, ja viņš tur
1: pīpēt
0: būtu.
1: Pīpēt viņš iemācīs.
0: Nē, nu, tas, ko viņš iemācīs, tā ir cita lieta.
1: Vejpot.
0: Bet, nē, nu, tā ir cita lieta. Bet vismaz tad viņš tad viņus turien ies. Pretie gadījumā.
1: Nē, kā ies? Kā? Fāters kā? Pateiks ies.
0: Jā, bet
1: mēs
0: ko
1: to visu kā, sakam. Ceļam zādzeni, ejam pie diviem, trīs lielajiem, kas vienalga kaut kādi, redzat, mēs atkal
0: Māris.
1: Parādām lapiņu,
0: Māri,
1: mēs,
0: pie Māra.
1: Mēs pēdējā vietā jā. Visur esam, visur pasaulē, pēdējā vietā mums tā viss, vildīgi, nevi, visas Zanzibāras mums ir garām aizgājuši.
0: Nu labi, viņš
1: teica, jā, ceļam, ko ceļam? Esam, ceļam Latviju. Ka mums, mums ir ilgspēlējoši longplay projekts tāds, tagad tie bērni, viņi to nometni, viņi zīmēs, dekorēs segas. Nē, nu vai...
0: Nē, nu, ko tu runā?
1: Nu, kaut kā...
0: Viņi neko negribēs darīt, tu beidzi.
1: Nē, nu, es saku, ja būs labs...
0: Viņiem būs līdz mājasaimnieks.
1: Rotaļu veidā tāds guvernanšu, tāds arī tāds visādas Mērijas Popinsas savilku tur iekšā. Tad cilvēkiem daug ko darīt, tāpatās daudz vadājās. Nevar jau visi braukt ar riteņiem un vadāt ēdienu. Ir taču kādam arī ir jāstrādā ar jauno paaudzi, vai ne?
0: Nē, nu, bēl...
1: Knipelēšanas kursi, futažas...
0: Kas? Viņa aizies, viņiem būs mežā, ja tu...
1: Sentēvu, kokam strādes metodas.
0: Pirms tam tev tur ir tiktokers.
1: Bet tas jau ir mežs. Saproti, kā tu nevari aizbraukt uz zādzeni un uzcelt vienu debeskrāpju, un viss tagad vajag iestur un fotogrāfu fotosens.
0: Nav slikta doma.
1: Lejā pirmā stāvā nūda fotosensijas notiks, un viss.
0: Tā nav kāpši, tas galīgi nav slikta. Tu brauc pa lielo šoseju, pa koknes ķīnu, ķīnuši to ceļu, jā.
1: Un
0: tu jau ogres galā, tu redzi, jau, jau zādzenis to lielo torni. Tas ir lielāks,
1: zādzenis,
0: tas ir lielāks pa Bābeleni būs, vai cik?
1: Zādzene, zādzene. Nu, man liekas, ka vajag sākt maz uzcelt teltis, vai ne? Iet reizi dienā peldēties, zīmēt kaut kādas meža ainavas, vai ne?
0: Sist pa celmiem, jā, žinām, bongas.
1: Jā, kaut kādas dziedāt Austras Imanta Kaldiņa dziesmas, vai ne?
0: Ar kokli.
1: Jā, kaut kā tā prievītis pīt, vai ne, tad no...
0: Četri cilvēki tur būsim.
1: Labi, sāksim ar mazumiņu. A šitas tev viss tā noešanās. Rīt tev viss tev paliks tikai desu ādiņas un vēmekļi. Saprotiet, viss vēl tālu garajiem galdiem. Un neviens tur visi meklēs, kur atkal haļavu dod un kur zupas virtu. Nekā tur tā ir tāda bagātināta vieta, dievzemī, tur netālu ir šitas, tā, nu, kas tas, nu...
0: Madliena.
1: Nē, tā pie Daugavas, tā, nu, kas tas ir, tas dārs, tas...
0: Tas akmeņu krāvums kaut kāds.
1: Nē, tas...
0: Likteņdārs
1: tur un zādzene tur arī tur tāpat svēta vieta droši vien ir. Atrast kaut kādu noru, kur kaut kādi vietējie druīdi pielūguši to pīkolu, vai ne, un viss ir interesanti.
0: Un plūško kūdeni.
1: Jā.
0: Slacījušies.
1: Man liekas, ka tā vajag, kad atgriezties pie saknēm, iznāk no saknītēm visādas tējas vārīt.
0: Tad jau, ja aiziet tējas saknītēm, tad jau būs kāds 6 vai 8 cilvēki.
1: Un tad jau nākaušais solis sēnes. Jā.
0: Nu, tur jau ir uzreiz
1: A ko es saku, savrotu, noformot to visu etnografisku folklorā, iebraukt tiekšā vietā.
0: Nevar uzreiz to etnos nocirst nost
1: uz sēnēm.
0: Sāta sēnēm.
1: Atvest uz mājām pie oligarkiem, te jūsu bērniem. Sēnes, trips, šitāds vot.
0: Labais. Zādzene, turies!

0: redzi.
1: Nu, Mārs viss ielūdzu tikties ar viņu vecerīgā, jā, ka bija mazā pils ielā.
0: Nu jā, vēl mazajā veikaliņā, jā.
1: Jā, ieeja no Jēkabielas tur.
0: Jā, tur tāda pakalviņa aizbaznīcā.
1: Aizbaznīcā.
0: Nu, gaidu ciemos.
1: Nu jā.
0: Šodien. Ja šausmīgi neētu, mašīna nav ko nolikt.
1: Tas... Nu jā, gribēju vecrīgā mašīnu nolikt, nu mēs gudrinieki.
0: Nu tas ir
1: noliec
0: tas,
1: ka... kastmaliņā kaut kur gan jau, kad tur rot kastmals otrā pusē, tad pārēj pie luksofora pāri. Tad
0: nē, tur vienkārši, ka man liekas, tā nav vietai pazemē, tur nolikt, nobrauc pazemē. Tur...
1: Pazemē vienmēr tur ir ļoti izdevīgi nobraukt pazemē.
0: Nu, nav tur izdevīgi tā. Nu, ja tā godīgi, tad nav izdevīgi.
1: Nu, es nezinu. Es no vecrīgas nekad tā īpaši neesmu baidījies. Jā. Redz, tikko bija pasākums, vai ne? Tagad jau sevišķi, redz, tāds koncerts bija. Vairāki koncerti. Vecrīga atkal ir slavena. Un Zādzenei, nu, mums ar vajadzētu kādus koncertiņu tur. Uztaisīt.
0: Ne, nu zin, ko mēs varētu, mums ir...
1: Sadzīves pakalpot resu, tu varētu atšaut vaļā.
0: Zādenē?
1: Jā. Filiāli.
0: Nē, es domāju, zin, drīzāk, mēs to mēs arī varam darīt, bet Zādenē, man liekas, kā reiz varētu būt viena no zaļās nakts lokācijām.
1: Kur nenotiek, jā. Nu jā,
0: nu, nākošgad.
1: Viss uz to iet.
0: Jo mēs varētu varbūt iet ārā no Rīgas.
1: Jā, jā.
0: Okay, Rīga arī ir viens, nu, krastmalā, skaits. Kur, nu, kur nenotiks viens, ja tur jā. Pie Anglikāņu baznīcas, jā.
1: Jā, jā. Es tur es piedāvāju arī mašīnu nolikt.
0: Jā, tur varēs likt mašīnas,
1: jā. Tāpat jau nenotiks, tur būs vietas daudz.
0: Jā. Un tad no turienes, un tad ir viens ir Zādzene.
1: Jā.
0: Jā, un tad vajadzētu ir tā kā otrā pusē Jadaugavai, vai nu tā, jau Zādzenē. Turpat Lakām Zādzenē?
1: Un kas mums daļas ir ar otru pusi Daugavas, kas es, ka...
0: Tā, pagaist.
1: Mums jau pietiek ar to, ka mēs jau te redzes pārāpušies katru rītu 4 stundas sēžam.
0: Nu labi, varbūt ir kāds piedāvājums, kur mums vēl nerīkot festivālu. Nu Zādzene ir viena, tā būtu tiešām...
1: Kroņauts iemēģināt jau.
0: Nu, bet tu tas ir otrā pusē Daugavai, tu teici kādu, nu, tu pats teici kādu mūsu daļu otrā pusē Daugavai. Zādzene ir viņā pusē.
1: Nē, nu, bet tu gribēji to otru pusi Daugavai.
0: Nu, okay, labi, varam Kroņauts ņemt.
1: Jā.
0: Jo varbūt tā ir laba gradīcija, ka nu, ir pieredināti jau cilvēks pie Kroņauts.
1: Ka tur nenotiek.
0: Ka tur nekas nenotiek, un tur būs, un pēc tam būs Žoržam Sikstam 100, nu, tad būs beidu. Bet atkal pieredām pie cilvēks pie tā, ka tur nekas nenotiek arī īsti, lai
1: nu, jā, tā ir tā
0: psiholoģiski īsti nav tā labi, jā.
1: Nu, jā, tur vajadzētu tieši otrādi kaut kādā Liepā, jā.
0: Kur ar nekas nenotiek.
1: Nē, tur pieredināt, ka tur nekas... Nē, Ventspils.
0: Nē, Liepāja nav slikti. Jo tur ir viss kaut kas notiek, un tad ir beidzoties festivāls, kas nenotiek.
1: Jā, lai kaut kādas pārmaiņas.
0: Martā, mēs jau netraucējam nevienam lielām festivālam, jā, nekas nepārklājās.
1: Liepājas dzintari, visi tie lielie un mazie dzintari un visādas
0: Zādzene,
1: krelles.
0: Liepāja, Liepāja, Zādzene, man liekas ļoti labi. Izklausās ļoti labi. Rīga, Zādzene, Liepāja.
1: Jā,
0: trīs lokācijas. Jā.
1: Jā, Zādzene.
0: Izklausās pēc divām dienām.
1: Rīga, Zādzene, Liepāja. Viņš tā kā, tas pilnīgi tā kā sazāģē to Latviju uz pusēm.
0: Jā. Ja varbūt Zādzene, Rīga, Liepāja.
1: Nē, tad nesazāģi, vai Rīga, Zādzene, Liepāja.
0: Rīga, Zādzene, Liepāja.
1: Jā.
0: Super.
1: Viss.
0: Darīts. Jā, tad darīts. Tā arī notiekās. Jā, tad,
1: nenotiekās. Tad, tā arī nenotiekās.
0: Tā
1: arī nenotiekās.
0: Jā, tieši tā. Nākošu gadu martā tad nenotiks mūsu zaļā naktas festivāls, kas nenotiek. Tad Rīga, Zādzene, Liepāja.
1: Jā.
0: Trīs lokācijās.
1: Jā.
0: Ja jūs gribat visās trijās lokācijās nebūt, tad 20 eiro tas maksā.
1: Jā.
0: Uz katru vienu lokāciju, vienalga, vai tā būtu Rīga vai Zādzene vai Liepāja, tur ir ceiners, jā?
1: Aha.
0: Nu, viss ir skaidrs.
1: A, vips ir šogad?
0: Protams, tas simt jāceļ augšā ir, jo viss paliek dārgāks.
1: Tas gan.
0: Lai gan. Nu, es domāju, tur, kur ir uz Liepāja, ir jāceļ augšā, tur pa desmitnieku, ne? Jo tas ir ceļš tomēr, jā? Pa ceļu jāmaksā, nu, tad uzceļam uz divdesmitnieku Liepājā. Nu, Liepājas to festi, jā? Un Zādzenē 15, Rīgā 10. Nu tā, Rīga Zādzenē Liepāji 10, 15.
1: Rīgā vismazāk.
0: Nu jā, tāpēc, ka tur nav jātērē degvielu. Tas tu patās ar sabiedrisko var aizbraukt.
1: Nu, labi.
0: Nē, nu tas tā būtu, man liekas, tikai tie ir godīgi.
1: Es tā neesmu vēl īsti iebraucis, bet vai tas ir godīgi vai nē. Bet tas
0: 10, ar, 15, 20 eiro.
1: Nē, nu, to chronoloģiju es saprotu. Jā, tādu diapazonu cenu.
0: Jā, un kopējā biļeta uz visiem trījiem, ka lai nenotik 10 un 15, 20, tas ir 30, 45, tad 50.
1: Man tik nav skaidrs, ka tiem, kas maksā, kuriem tā jau jābrauc tālu un jātērējās benzīnā, viņi maksā vēl vairāk. Protams.
0: Bet viņiem, saprot, festivāls jau nenotiek. Viņiem nebūs jātērē. Tad to viņi jau ir iekanāmē.
1: Šašliks nav, tur bufetes nav, nekā nav merču, nekāda.
0: Nekā merču, nekas nav.
1: Nē, nu merču, par to vēl var padomāt, bet tos var būt Rīgā tāpat.
0: Nē, nu tos var ar pakomātu var aizsūtīt merču.
1: Nu jā.
0: Nu nav jau viņam, jā, mums jau nevajag kaut kādu kiosku vai kaut kādu teltīti.
1: Mēs sūtām biksītes.
0: Zaļās naktas biksītes.
1: Jā.
0: Izklausās ļoti labi.
1: Ļoti labi.
0: Jā, paskatās tev, pa cik vēl tad būtu zaļas biksītes.
1: Es atsūtīšu tev savas zaļās
0: naktas biksītes. Zaļās.

0: Radio SVAMLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger Vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, Vistas kebabs, čedarsiers, tomāts, sīpols, ledu salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
3: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
4: Vai zini, kas drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās? Balso drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
5: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu, daži par mūsu dzīves stāstu.
6: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
5: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. Dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
6: Biļetes Biļešu paradīzē.
0: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 8877.

Latvijā šodien rietumu daļā īslaicīgi līs, bet vakarā valsti no austrumiem sasniegs jauna nokrišņu zona. Dienā saule mīsies ar mākoņiem, būs lēns līdz mērens ziemeļu vējš un gaisa temperatūra no 14 grādiem Rēzeknes pusē līdz 18 Liepājas apkārtnē. Rīgā šī diena būs sausa, starp mākoņiem uzspīdēs saule un gaisa temperatūra būs ap 17 grādiem.

0: Esiet sveicināti ziņās pulksten 7:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Vakarā, iespējama Latvijas gaisa telpas apdraudējuma dēļ aktivizēti NATO iznīcinātāji. Nacionālie bruņotie spēki vēsta, ka Krāslavas novada iedzīvotāji brīdināti par iespējamu apdraudējumu, taču papildu rīcība nebija nepieciešama. Dzeltenais brīdinājums ilga nepilnas 2 stundas un pirms pusnakts tika izplatīts šūnu apraides paziņojums, ka iespējamais apdraudējums gaisa telpā ir noslēdzies. Koalīcija izvērtē risinājumus, lai samazinātu cenas gan benzīnam, gan dīzeļdegvielai. Tā vakar pēc valdību veidojošo partiju sanāksmes žurnālistiem pauda ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņš atzina, ka saistībā ar situāciju Hormuza šaurumā un militārā konflikta turpināšanos bāžas īpaši rada dīzeļdegvielas cenu kāpums. Premjers atklāja, ka trīs ministriju piedāvāto risinājumu vidū tiek vērtēta iespēja samazināt akcīzes nodokļa likmi līdz zemākajam līmenim, ko pieļauj Eiropas Savienības regulējums, degvielas rezervju prasību izmaksu atcelšana un biodegvielas prasības atcelšana. Pēc Kulberga teiktā visi šie pasākumi varētu samazināt degvielas cenu līdz pat 20 centiem litrā. Premjers norādīja, ka vēlas, lai degvielas cenu samazinājums ir spēkā jau no 1. oktobra. Valkas novada dome plāno noraidīt Finanšu ministrijas aicinājumu sākt finanšu stabilizācijas procesu, tā vēsta Latvijas televīzija. Pašvaldība uzskata, ka ministrijas dati balstās uz novecojušu informāciju un neatspoguļo patieso situāciju ar pašvaldības finansēm. Iepriekš Finanšu ministrija paziņoja, ka Valkas novada domes finanšu situācija ir kritiska un šī gada laikā nav būtiski uzlabojusies. Tā norādīja, ka pašvaldība regulāri kavē maksājumus, tostarp nodokļu saistību izpildi, turpina vienoties ar kreditoriem par parādu samaksas grafikiem, taču tās iesniegtais naudas plūsmas projekts nav ilgtermiņā sabalansēts. Ministrijas vērtējumā tas liecina, ka bez stingriem izdevumu optimizācijas pasākumiem pašvaldība šogad nespēs pilnībā norēķināties ar kreditoriem un turpmāk sniegt pašvaldības pakalpojumus. Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkevičs vakar Ņujorkā informēja apvienoto nāciju organizācijas ģenerālsekretāru Antonio Guterrešu par Krievijas pretdarbību pret Baltijas un citām Ukrainu atbalstošām valstīm, kā rezultātā pieauga eskalācijas riski. Rinkevičs nosodīja Krievijas rīcību intensificējot balistisko raķešu un dronu uzbrukumus pret civiliedzīvotājiem un civilo infrastruktūru Ukrainā, kā arī pauda, ka Krievijas uzbrukumi Ukrainas graudu infrastruktūrai nopietni apdraud pasaules pārtikas drošību. Latvijas iebildumu dēļ pat laban ir apturēts Eiropas Savienības dalību valstu lēmuma pieņemšanas process jautājumā par sankciju atcelšanu krievu oligarhiem Ališeram Usmanovam un Mihailam Frīdmanam. Aģentūra Reuters atsaucoties uz diplomātiem iepriekš vēstīja, ka plāns atcelt abiem oligarhiem piemērotās sankcijas esot daļa no visaptveroša līguma par sankciju pagarināšanu pret tūkstošiem citu Krievijas fizisko un juridisko personu uz 3 gadiem. Bet Lielbritānijas gaisa satiksmes vadības dienestu vakar jau otro reizi 2 nedēļu laikā skāra tehniska problēma, kas izraisīja plašus satiksmes traucējumus. Problēma tika konstatēta Prestvikas centrā Skotijā, un tās dēļ Lielbritānijā līdz vakar vakaram bija atcelti vismaz 200 izejošie un ienākošie avio reisi. Vislielākie traucējumi tika novēroti Manchesteras lidostā, Belfastas starptautiskajā lidostā, Edinburgas lidostā un Džordža Besta Belfastas pilsētas lidostā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Smalkas naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Rádio SVHLV Read program BB Brokastis, sadarbībā ar VIA SMS LV, elastīgais aizdevums.
1: Nopirkt vai nenopirkt neko.
2: Darba dienās no 6 līdz 10.
3: Rādio SVHLV BB Brokastis.
4: Nu ko, melnā humora topam ķeramies klāt, un melnā humora top mēs šajā nedēļā kopā ar Dzels Vilku,
5: jo
4: Heidi, un Dzels Vilkam, Dzels, nu, tūt, nu, čit vai nazīt, nu, Dzels Vilkam ir
5: 35, un noteikti arī kaut kāds savs uzvedības kodeks vadējot kaut kāds,
4: protams, bet loģiski, jā,
5: kaut kādi izstrādāti principi Dzels Vilka, tādi skatuviskās darbības un savstarpējās ar publiku attiecību tāds principi, kodeks vai
4: līnijas kaut kāds,
5: jā.
4: Brūnās vai sarkanās. Vai...
5: Pirms kāptu skatūs nodot zvērests, vai ne jau 35 gadu apakaļ.
4: Ja, viņi iekož.
5: Varbūt.
4: Vai gaudo, kas jā, to zina. Ujā.
5: Nu jā.
4: Jā, nu Dzels Vilks 35 gadi, koncertūre 17. oktobrī iet vaļā, pēc tam tas ir Valmierā, tad ir Slampe, Jēkabpils, Ulbroku, Jelgavi, jā, 7. novembris Jelgava, Melno Cepurišu baleriju, un uz Jelgavas šo te koncertu, tad arī divi bilētes mūsu labākam šī rīta jokotājiem, nu un noslēgsies tūri Liepājā Rožu zālē 28. novembrī.
5: Jā. Tas ir smuki. Jā, un kurā tur gadā bija tas zvērests, jādod tur kaut kādiem, tur kaut ko tev
4: stāstīt. 1000, kurš vai es tev...
5: 700, jā.
4: Nē, tas bija, es tev pateikšu, tur bija vispār traki, tur bija čit vai nazīt.
5: Nu, tad jau skaidrs.
4: Tad ir saglabājies vecākais zvērests, sāls nesējs.
5: Čit vai nazīts,
4: es runāju un zvēru, ka jā, es iekšu to sāls, nu, brāģeru amato, kur es esmu uzņemts, blablabla.
5: Kurā gadā tas bija?
4: Svētīts evaņģēlijs.
5: Nu, kā tas bija svaidītais? Iesvaidīts.
4: Ne, spaidītais evaņģēlijs. Spaidīts. 1638. 1638.
5: Jā, sen. Nu, redzēt, tā kā jau tas darba tikumiņa kodeksiņš jau ir bijis sen. Un zvērastiņš. Un tā kā, nu, kā ir slavenais un apvīļātais tas... Hipokrāta zvērests, jā, tad dakterīšiem, ko viņi varētu un ko viņi nevarētu darīt, vai ne? Tā
4: ir. Nekam dokumentālās filmās pilnīgi kaut ko citu rādu paskaties, jā, ko, nu, tā, ko tik viņi dara.
5: Transplantē griežu un zombijus vēl apakaļ no tais saules, vai ne? Jā, bet tomēr mēs pieturamies pie tāds vairāk tāds stingrības šajā lietā, un tādēļ padomāsim, uzcelsim augšā tos tabū, dažādu profesiju tabū, un tā saucamās, kā tagad modē teikt, sarkanās līnijas, kuras nevajadzētu pārkāpt. Piemēram, santehniķi nedrīkst līst pie baseina tīrītāja dāmām. Ja?
4: Jā.
5: Viņiem ir savas virējiņas jāņem priekšā, bet tur tās baseina vecenis.
4: Tās
5: liek mierā.
4: Jā,
5: tas ir pareizi. Urologs nekad nečurā pret vēju.
4: Jā, viņš to nedrīkst darīt. Jā. Viņš ir parakstījies.
5: Sēdnieks uz ielas tāpat vien nespļauj. Ne. Nu, ja ir iemesls kaut kāds un rakstisks iesniegums trijos eksemplāros, tad var.
4: Mācītājām par izteicienu vavelos var noņemt bībeli uz 3 dienām.
5: Jā.
4: Nu, un tas ir traki, jā.
5: Tas ir traki, jau galvas, jau viņš nezina tur to.
4: Jā.
5: Tā. Biļešu kontrolieru zaķis nedrīkst ņemt aiz ausīm. Jāņem aiz skausta. Ir.
4: Nu, un bricītis zosēniem met līkumu vienmēr. Jā.
5: Nu, labi. Psiholoks durvīs nelec modris fantazie šādi. Nu, ok.
4: Nu, un šoferiem tikai sarkanās līnijas vēl trūka. Jā,
5: ok.
4: Labi. Šādā veidā tad, nu, rosamies ķertīklus, sejas grāmata, mūsu BB Brokast mūļa lapa un divu bilētus uz dzelsvilka 35 būs jūsējās.

0: nomierināties un ārstēties.
1: Jā, nu ko, ārstēties, nē, bet pie Balbiera gan. Jā, tātad, šajā nedēļā mēs atkal mirinām sadzīves pakalpojumu Tresta Duraviģas kopā ar PTA. Piedāvājam mēs jums šajā nedēļā tikt pie brīnišķīgām divām lietām, gludināšanas sistēmas Hēner un matu veidotāja Hēner. Jā, tātad divas brīnišķīgas lietas, kārtīgs gludināmais gludeklis, vai ne, 3000 jauda, hermisks pārklājums, 7 bārtu vaigas spiediens, automātiskā izslēšanas bundīga, un kas tik vēl ne, jā. Un matu veidotājs arī brīnišķīgs liela un vidēja diametra apaļie uzgaļi, 1200 vatu jauda, apstrāda ar jauniem, nu, arī sakot, divas brīnišķīgas lietas no Hēner, un vēl, protams, ka PTA krājumos un stendos un veikalā izlikts visādas visādīgākie labumi.

0: Bārda droši vien tik stulītās.
1: Cirsta.
0: Cirsta nost,
1: jā. Kāpēc ar pirmā laikos cirta bārdas bajāriem, jo bija jāiet pēc plikvaigainās Eiropas modes.
0: Jā.
1: Nu jā, tad ir modris mums arī tā savu iesirmo
0: jā.
1: Kodaļiņu atsūtīs, jā, un tad ir puika ar ziepēs, puika ziepēs, un vēl šais, nu jā, sāk nākt.
0: Ir okay,
1: mēs gaidām vēl.
0: Jā, sūtiet, tad jā. Tas... Tas gan viss notiek Radio SVH LV
1: jā.
0: Lapā, jā? Facebook, tā kā tur.
1: Jā, zem mūsu mažošanās.
0: Tieši tā. Tur tad arī lieka tās bildes iekšā, un piekdien tad nu, mēs vēlēmsim, kam tad tiks gludēklis, gludināmā sistēma, jā? Un matu ieveidošanas arī sistēma. Tālūk.
2: Visi pa vietām. Un to arī.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši? Labāk padarīts darbs. Kurši?
4: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dīmanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos, Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
5: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
6: Labdien, mani sauc Juris Pūce, es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika, proti naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saeimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
5: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
7: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
8: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
9: Nu, UFO jau ir, nu, ir, nu tur ir skaidrs, tu uz viņu pasties, ir skaidrs, kas viņš ir.
10: UFO, ja nemaldos pēc horoskopa, ir viena no 12 zīmēm, bet uz aci nevar pateikt kaut kas apaiši.
11: Pateic vienu, UFO, 60 nokrāsas, nopietni, stāv izrādi, kurā nebūs jāstāv. Jā!
8: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
12: Labrīt, Tejānis Stībels.

0: Jo, Heidi, uzmanīgi skatās.
1: Vakardien skatījos uz ziņu izlaidumu un televizorā.
2: Jā.
1: Un tur bija tur par skolām kaut ko tur un tā, un tad es un tur skolā biju uz, nu, tā kā jau rāda klases, vai ne, tur tā tāfeli, un virs tāfeles, nu, parasti ir kaut kādi tur uzraksti, vai tur kaut kādi plakāti, vai vēl kaut kas tur zināšanas mūsu nāk, nu, kaut kas tur, ja. Nu, var, kur mēs tagad ejam, kas mēs būsim tur vai tā, ja?
2: Gaišu ceļu taciņas.
1: Gaišu ceļu taciņu jums visiem un tur
2: gaišu kaut kā. Kanāla tīrīšana.
1: Gaišu kanāla tīrīšana. Tas
2: ir. Tumšizējas slāpēšana, gaišu kanāla tīrīšana.
1: Jā. Bet tu zini, ja mēs tagad, mēs šobrīd, mums ir tas ķeblītais datums, jā, mums ir tas ķeblītais, cipars ķeblītais, jā. Septītnieks ārā, ķeblītais iekšā, jā. Ķeblītais, jā. Tad kāpēc vispār latviešu valodu viņi aprobeža, tas ir tik nožālojami, tas izskatās, kad ir
2: kas
1: A,
2: ir?
1: A, A,
2: nu,
1: B.
2: Nu, vis, citiem tā nav.
1: C, č.
2: Bet citiem, kas nožēlo? Mēs esam bobāni. Ne, nu, mums ir ķi un ži un ņi un visādi.
1: A kāpēc burtam B nav mīkstinājums?
2: B. Nē, tas nav nožēlo. Vorši ļoti labi. Ejam tālāk. Jā, arī.
1: Nē, nu liekam klāt. Es tev saku. Tāpēc arī.
2: Liekam, nē, nekas nav nožēlojami. Mēs varam vēl vairāk. Šitie. Tie igauņi to vien māks salikt četrus A pēc kārtas un tas taipīt.
1: Tas, protams, ir smieklīgi.
2: Urmas tu. Omas. Mēs ritika iebelžam garumzību, ķeramzību.
1: Tieši. Kāpēc? R.
2: Nu, bija jau. Jūrija jau bija.
1: Kur te palika?
2: Jūrija. Karš.
1: Jūrija. Jē.
2: Varš.
1: Kāpēc?
2: Dirš. Ar mīksto.
1: Jā.
2: Dirš.
1: D. Mīkstais D. Kāpēc, lai nebūtu pirkt mīkstais D?
2: Dirš.
1: Nē, ģi.
2: Nu, tas saiet aģe kopā.
1: Nu, vienalga, bet...
2: Lai viņš saiet. Nē,
1: nu, saprot, lai vajag arī mīksto.
2: A, z, zi. Za, zajā, nāk. Nu, za.
1: Z, ž. Kāpēc nav šitiem visiem vēl cietajiem
2: būs? Žom.
1: Jā.
2: Bet ir kā saka, žom.
1: Garais D, piemēram. D.
2: Jā, garais D.
1: Nu, vai nu, vienalga garais. Viņš arī var būt mīkstais. Kāpēc A ir tikai garš? Kāpēc viņš nav mīksts?
2: Mīkstais.
1: Sē. Kāpēc ir tikai garmi?
2: Sē.
1: Tikai tie būti.
2: Simulācija. Nu,
1: tieši tā.
2: Vi.
1: Īsais V. B. Nevis V, bet B.
2: Jā. Īsais K.
1: Nu, jeb cietais K.
2: Jā. K. B. Kādas pavērās iezējas?
1: Tieši tā, paliek mūsu valoda, ja tā uztaucās.
2: Mēris šodien. Ar mēm pieliekam.
1: Ja mīkst to M.
2: Mēris.
1: Mēris.
2: Mēris. Vēl R amār piešau.
1: Un īgarais.
2: Jā.
1: Paskat.
2: Ir
1: man liekas valodnieki, jo, Heidi, ko jūs tur?
2: Ti! Kāds? Garais tu! Tu ramais! Tur jau vainās intonācija.
1: Protams.
2: Valoda kļūs bagātāka. Pī! Garais pī! Pīs! Skaidrs.
1: Ar mīkstu M. Un tas vārds, viņš ar to vienu vārdu jau tu uzreiz var ielikt jau ne tikai pateikt, nu, ka tas ir impis, ja? Bet viņam jau, viņš jau ir jau...
2: Pārpīnkojies.
1: Kāds viņš ir
2: vitīgi liels.
1: Kas viņš liels vai mazs vai mīksts vai...
2: Garš vai nožālojams.
1: Nožālojams, ja.
2: Elastīgs. Elastīgais.
1: Nu jā. Tā kā jā. Es domāju, ir beidzot pie šitā.
2: Vēl arī paskaņu, voj, ka tur ķerties klāt mīkstais. Tā mēs tikai iegūsim.
1: Protams, valoda paliek bagātāk.
2: Nu jā.
1: Tieši tā.
2: Un atkal būs kāda uzvārīšanās izglītības energosistēmai. Varēs visas grāmatiņas atkal pārdrukāt un mācīties visu no gala.
1: Visi jā, ministrijai būs ko darīt. Un...
2: Cietoļķu. Vēl ir tk, tad ir mīkstais ķ, un tad ir cietoļs ķ. Čūčis! Čūlis!

0: Skatieties! Skats nākotnē!
1: Caur pagātnes prizmu!
0: Radio SVHLV!
1: 100 FM!
2: Radio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV Elastīs.

0: Uzmanību! Konkurss. Jā, un konkurss nevis vienkārši konkurss, bet mums ir konkursam arī nosaukums cēnu detektīvs. Tā kā uzmanība cēnu detektīvs.
1: Jā. Un Sherlocki un Watsoni.
0: Jā, un sadarbībā cēnu detektīvs ar IKEA. Zviedrijas mājokļa labiekārtošanas uzņēmums samazina cenas plašām izvēlētu preču klāstam visā Eiropā. Kopumā IKEA investē aptuveni 1,2 miljārdus eiro cenu samazināšanā reģionā. Arī Latvijas iedzīvotāji gūs labumu no šīm izmaiņām. No septembra sākuma cenas samazināts vairāk nekā 1000 precēm dažādās kategorijās. Jaunās cenas ir zemākas līdz pat 25% un to ir pieejam, un tas ir pieejams gan IKEA veikalos, gan tiešsaitē. Tad arī variet internetā arī, protams, par labajām cenām pasūtīt. Jā. Lūk tā, kas tad mums ir, kas notiksies? Tad zvaniet.
1: Notikuma vieta Mežciems un Ķīseles.
0: Jā, 3-6.
1: Vediet savu Baskervilu suni tieši saitē.
0: Nē, pagaidu. 2-8. 2-8-6-0-0. Kāpēc 3-6 bija?
1: Mēs zinām, 3-6.
0: Nezinu, kāpēc. Kāpēc ir 3-6? Pateic kaut ko priekšā, nepateic. Es
1: sastāvu vidusskolā, kur tas ir.
0: Tad 2-8-6-0-0-9-0-0. Tāds ir mums telefona numurs studijā, jā?
1: Fantastiski.
0: Fantastiski, normāls telefona numurs.
1: Kā tas tā gadījies ir?
0: Jā, halo. Jā, kas zvana?
2: Guntis.
0: Halo?
2: Guntis.
0: Kaut ko mums ir to Gunti, mums nesanāk kaut kā. Viņš kaut kas čērkst piedo Gunti. Jā, halo? Nu, šitā iet, jā. Jā, halo? Jā, halo? Jā.
2: Jā. Halo?
0: Jā.
2: Labrīt.
0: Kas piezni?
2: Ivars.
0: Kas?
2: Ivars.
0: Ivars, jā. Un halo? Jā.
2: Halo?
0: Jā.
2: Guntis.
0: Ok, jā. Halo, Gunti dzirdi, jā? Labi.
2: Jā.
0: Tātad viss kārtībā. Labi, tā. Tagad tā. Mums ir šodien jānoskaidro, cik ar šīm atlaidēm maksā. Mēs vajag grūti man izrunāt to pareizo vārdu, jā. Piltandvinge, jā. Tas ir segs pārvalks un spilvendrāna gaiša zilā krāsā. Tā tas ir, jā. Tas ir viņa tajā valodiņā, jā. Mētri 50 reiz 2, vai ne? Un spilvens ir 50 reiz 6 centi spilvendrāna, jā. Par lielam deķim, mētri 50 reiz 2, mētri tā. Labi. Kā jūs domājat, kungi, cik viņam vispār ir tā, nu, tā vispār oriģinālā cena? Šādam komplektam.
2: 19,99.
0: Ko da?
2: 19,99.
1: Ivars, tā.
0: Ivars, jā, un Gunts?
2: 17,99.
0: Nu jā, Gunts ir bišķi tuvāk. Pareizā cena būtu 12,99, jā, baga, bet ne jau mēs pareizo cenu gribam noskaidrot, jā. Tātad, Gunti, kā tu domā, cik ar atlaidēm šis maksā šobrīd? Un tas ir tas konkursa jautājums. Cik tas maksā atlaidē?
2: 14,99.
0: Tātad tā viņam bija cena 12,99 un tu saki 14,99. Ar atlaidu 14,99 nepareizi. Jā, halo, Ivar, jā?
2: 9,99.
0: Nu, bet loģiski. Nu, bet loģiski, Ivar.
1: Guns atlaidu pacēlu uz augšu, viņš.
0: Viņš tieši malac, jā.
1: Guns, kā saka...
0: Guns, vajadzētu iet strādāt uz IKEA.
1: Viņš apgaismojās, un viņam sāk raustīties trešās acs plakstiņš.
0: Labi, Ivar, neliekat nost klausuli, to mēs sarunāsim kādā veidā. Mēs jūs vienkārši piereģistrēsim, jo to nedēļas balvu mēs izlozēsim piekdienu, un nedēļas balvu ir IKEA dāvana karta 250 eiro vērtībā, jā? Ivar, neliekat nost klausuli. Un... Nu, vēl ko es varu pateikt par šo sagas pārvāku un spilvendrāku. Atliek to nomainīt, un visa guļa izskatās kā jauna, lai gan revortizmas nav uztaisīts.
1: Tur lampiņas kaut kādas iekšā ir.
0: Nu, vai nu kaut kas tam līdzīgs, jā.
1: Vai luminescējoša krāsa.
0: Jā.
1: Baigi forši. Un šitādu
0: tad,
1: vajadzētu.
0: Tad oriģinālā cena 12,99. Jā. Nu, tad 13 eiro.
1: Jā, nevis 14.
0: Nē, nu tāpēc, ka viņš teica,
1: tā
0: ka kaut kāda
1: sevišķi akcija tā bez tā. IKEA akcija, IKEA nolēma nopeldīt.
0: Gunti, davai nezvani. Tu katru reizi šauj greiz. Nu tā, ka visu laiku. Nu jā, tā lūk tas mums te noteikās, jā?
1: Jā.
0: Labi.
1: Kā tad?
0: Darīts.
1: Detektīvs.
0: Detektīvs
1: izgājis mežu ciema ielās.
0: Detektīvs Guntis.
1: Jā. Kas tev ir?
0: Labi. Rīt atkal turpināsim cenu detektīvu kopā ar IKEA un nedēļas nogalē. Tad dāvan kart kādam 250 eiro vērtībā no IKEA.

0: Nu, tad varbūt tiešām uz to mešciem, ko? Uz to mešciem lielveikalu, ko ar to lieko štuku, ne?
1: Jā, nu, tik tu... daudz nemaz nevajag, tur jau var iepirkt labi
0: arī iepirkties.
1: Jā, tad ļoti cēkums labi ir birstas, tur ir šitās, nu, trauku ļoti labi.
0: Nē, ir
1: ar piesūcēku tādu plakti ļoti ērti, zin, kā nav viņa jāmētā, viņa kaut kur... Viņš piesūcās tā kā nevar atraut nemaz. Var pie pieres tā. Un tā kā tu mazgā un tad...
0: Tu nevar pavērst.
1: Zin kā, nu nav kur... Tad čupoks un tad pēc
0: tam... Ja mūs šobrīd klausās lielveikalā, kas ir mešciemā, jā?
1: Jā.
0: Atsūdiet mums divi šitās, ne? Mēs varētu pasēdēt. Nu, nu, mums var kā reiz konkursam būt atribūts.
1: Vienraģi. Birstainie vieni.
0: Tieši tā, ko šodien sēs, to rītā pļaus, vai ne?
1: Jā, jā.
0: Tā, jā, tieši tā. Labi, bišķi mūzika, reklāma un tad ziņa.

0: te. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 28. septembrim. Sarkanā paprika 2,29 € kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez kaula un ādas 3,29 € kilogramā. Tikmēr līdz 5. oktobrim. Jogurta dzēriens Actimel 800 gramu iepakojumā 2,79 €. Rimi.
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Renard putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašu izmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
3: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lushlife kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
4: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
5: Latviju dūdīs.
6: Skan viss skaistāk.
5: Radio.
6: Radio SV.

Latvijā šodien valsts rietumos īslaicīgi līs, bet vakarā no austrumiem Latviju sasniegs jauna nokrišņu zona. Dienā saule mīsies ar mākoņiem, būs lēns līdz mērens ziemeļu vējš un gaisa temperatūra no 14 grādiem Rēzeknes pusē līdz 18 Liepājas apkārtnē. Rīgā šī diena būs sausa, starp mākoņiem uzspīdēs saule un gaisa temperatūra būs ap 17 grādiem.

0: radītās dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Vakarā iespējama Latvijas gaisa telpas apdraudējuma dēļ aktivizēti NATO iznīcinātāji. Nacionālie bruņotie spēki vēsta, ka Krāslavas novada iedzīvotāji brīdināti par iespējamu apdraudējumu, taču papildu rīcība nebija nepieciešama. Dzeltenais brīdinājums ilga nepilnas 2 stundas un pirms pusnakts tika izplatīts šūnu apraides paziņojums, ka iespējamais apdraudējums gaisa telpā ir noslēdzies. Koalīcija izvērtē risinājumus, lai samazinātu cenas gan benzīnam, gan dīzeļdegvielai. Tā vakar pēc valdību veidojošo partiju sanāksmes žurnālistiem pauda ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņš atzina, ka saistībā ar situāciju Hormuza šaurumā un militārā konflikta turpināšanos bāžas īpaši rada dīzeļdegvielas cenu kāpums. Premjers atklāja, ka 3 ministriju piedāvāto risinājumu vidū tiek vērtēta iespēja samazināt akcīzes nodokļa likmi līdz zemākajam līmenim, ko pieļauj Eiropas Savienības regulējums, kā arī degvielas rezervju prasību izmaksu un biodegvielas prasības atcelšana. Pēc Kulberga teiktā visi šie pasākumi varētu samazināt degvielas cenu līdz pat 20 centiem litrā. Premjers norādīja, ka vēlas, lai degvielas cenu samazinājums ir spēkā jau no 1. oktobra. Valkas novada dome plāno noraidīt finanšu ministrijas aicinājumu sākt finanšu stabilizācijas procesu, tā vēsta Latvijas televīzija. Pašvaldība uzskata, ka ministrijas dati balstās uz novecojušu informāciju un neatspoguļo patieso situāciju ar pašvaldības finansēm. Iepriekš finanšu ministrija paziņoja, ka Valkas novada domes finanšu situācija ir kritiska un šī gada laikā nav būtiski uzlabojusies. Tā norādīja, ka pašvaldība regulāri kavē maksājumus, tostarp nodokļu saistību izpildi, turpina vienoties ar kreditoriem par parādu samaksas grafikiem, taču tās iesniegtais naudas plūsmas projekts nav ilgtermiņā sabalansēts. Ministrijas vērtējumā tas liecina, ka bez stingriem izdevumu optimizācijas pasākumiem pašvaldība šogad nespēs pilnībā norēķināties ar kreditoriem un turpmāk sniegt pašvaldības pakalpojumus. Latvijas iebildumu dēļ pat laban ir apturēts Eiropas Savienības dalību valstu lēmuma pieņemšanas process jautājumā par sankciju atcelšanu krievu oligarhiem Ališeram Usmanovam un Mihailam Frīdmanam. Aģentūra Reuters atsaucoties uz diplomātiem iepriekš vēstīja, ka plāns atcelt abiem oligarhiem piemērotās sankcijas esot daļa no visaptveroša līguma par sankciju pagarināšanu pret 1000 citu Krievijas fizisko un juridisko personu uz 3 gadiem. Dānijas sabiedriskā raidorganizācija DR un Norvēģijas NRK izņēmušas no saviem straumēšanas pakalpojumiem dokumentālo filmu par Krievijas izlūkošanas darbībām, baidoties, ka mākslīgā intelekta rīki varētu tikt izmantoti, lai identificētu anonīmos avotus. Sākotnēji 2023. gadā pārraidītā dokumentālo filmu sērija Ēnu karš tika veidota sadarbībā ar 4 Ziemeļvalstu sabiedriskajām raidorganizācijām un veltīta iespējamajai Krievijas spiegošanai Ziemeļeiropā. Cita starpā sērijā tiek apgalvots, ka vismaz 50 Krievijas civilie kuģi iespējams tikuši izmantoti, lai slepeni vāktu informāciju. Bet Polija plāno ilgtermiņā uzņemt aptuveni 15 000 ASV karavīru, no tiem līdz 5 000 atrastos pastāvīgajā ASV bāzē. Tā vakar paziņoja aizsardzības ministra vietnieks Staņislavs Vžateks. Saskaņā ar viņa teikto, tās izveide izmaksās aptuveni 3,5 miljārdus eiro un infrastruktūras izbūves temps būs atkarīgs no starptautiskās situācijas un draudu mēroga. Pēc ministra vietnieka teiktā plānoto ASV karavīru kopskaitu varētu izdoties sasniegt ātrāk nekā 2039. Gadā, taču ne šajā 10 gadē. Tā Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Rádio SVH LV Rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Tā, šodien melnā humora tops un rīt un vakar Barbija viss kopā ar Dzels Vilka 35-nieku. Jā, 35 gadi šai leģendārai grupai un tad, nu, 35 gadi jubilejas tūrē viņi arī dodās pa visādām slampēm un citām kauju slavas takām un vietām Liepāja ieskaitot. Jā, divas biļetes, jā, mēs dodam uz... Konkrētu koncertu bija Valmiera?
2: Nē. Jelgavs, 7. novembris, jā. Jelgavs mēlots apurīšu balderī.
1: Jā, dariet tā. Tā. Mēs arī, bet mēs šodien no jums gribam kaut ko līdzīgu tām sarkanām līnijām vai tiem tabū, kuram pakļaut dažādu profesiju pārstāvu, kur nu, viņi nedrīkst pārkāpt vai uzsēsties virsū.
2: Nu, tieši tā, piemēram, kaprats nekad pats sev nerok un oms sev uz eķis nekad neāda. Tas arī skaidrs, vai ne?
1: Pāvests nedrīkst sūdzēties, ka nu, ka viņš ir kaut kāda bimbam pudelīte.
2: Jā, un neēd no tā paša podus, kur tu sēdi, vai ne? Tas arī skaidrs, jā. Sēdnieks uz ielas tāpat vien nespļauj, un Jessica dejo tikai ar apņēršu stienu, jā.
1: Īsts boksers nekad nebāž kokus sprunguļos.
2: Jā, tieši tā.
1: Un galvnieks ar nekad nedod pieci. Nu, šitā, jā, Tā, jā, sūtiet, un labi būs, jā, un par galdnieku tieši dziesmi kaut kā sagādājās, jā. Aparāts tiek iedarbināts, un neko viss notiek. Par dīdžejiem nav nekas, un radio darbiniekiem kaut kāds noteikti mums taču arī tabū līnijas. Ne, mums konkrēti, ne, mums nekas nav svēts, bet nu citiem jau taču ir, va ne?
2: Protams.

0: Zemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm, radio mumsīm. Radio.
1: Jā, kas jauns, kas uz pasaules vai pašam uz nabas galā. Tas interesē daudzus.
2: Tieši tā. Ņemsim palīgā mēs tagad Benitas, ja?
1: Un?
2: Pamēģināsim tagad, viņi mums ir arī datorā, ne tikai telefonā, ja? Labrīt, hello! Benita, labrīt!
1: Nav viņa nekur viņa nav. Nav viņa nekādā datorā, labrīt.
2: Labrīt, Benita! Kāpēc viņi nerunā? Kā es nevaru saprast, kā viņi runā, kā viņi nerunā. Es gribēju noskaidrot.
1: Paņem vien parastot to rekušīto.
2: Kāpēc viņi man šitā dara, ko?
1: Vai nu ņem šito, vai mēs padodamies.
2: Nu kā? Viņa raksta, nu kas jums šorīt padomā? Kāds joks, pantiņš vai atkal kaut kas pilnīgi traks?
1: Nē, nu, pilnīgi traks, jā.
2: Kāds joks, pantiņš vai atkal kas pilnīgi traks? Nē, man bija viens konkrēts jautājums. Vakardien noskatījos arī, es tev jau teicu, vien ziņu sižetu vai nē, un tad... Halo, labrīt! Nu, halo, nu runā taču, nu. Runā labi, skaļi. Nu,
1: varbūt tad rīt.
2: Nē, es... Kā tas notiek? Nu, kas tas ir? Nu, vai debilisti? Kas to ir samā? Man liekas, agal maguņa sēkliņš te kaut ko ir sakruķījis. Ir helora, brīdi, vantiņu viņai vajagot kaut kā.
1: Jā. Nu, tad...
2: Nē, zini, pa ko es gribēju? Es viņai gribēju prasīt.
1: Jā, bet uzvēl... nu, prasmāt, pieņemsim, es esmu Benita.
2: Nē, es viņai arī paralēli uzpusīšu. Nu, tad kad būs... saremontēts.
1: Šeit ļoti lēnā prasīja.
2: Kad būs saremontēts.
1: Cilvēks šitā tev uz ielas.
2: Tilts.
1: Jā.
2: Jo, vakardien tātad vanšu tiltu pārbūvi plānots pabeigt 2029. Gada otrajā pusē. Paši lielākie tiltu pārbūvus dabu paredzētu sākot ar 2027. Gada rudeni. Lūk tā. Tātad Benita rēķina vēl aptuveni 3 gadi. Bet viņi vismaz zina, ka viņi sauc par Benita. Es domāju, mēs to nepiedzīvosim. Jo es nezinu, vai līdz Džordžs simtniekam viņi sataisīs. Jo jau tā jau vakardien tur ziņās teica, ka vēl ir izdomājuši, ka būvēs vēl būšu tāds pagaidu tilts blakus. Bet vēl nav izdomājuši, kur. Tas nozīmē to, kamēr pieņem.
1: Es piedāvāju šeit pie Dzeguša kalna.
2: Nu jā,
1: mēs te varētu.
2: Bet te jau ir kaut kāds uz to uz ķīpsa lietu pāri, jau kaut kāds iesākums, tur kaut kāds viedukts ir. Ir arī tāds tilta gals, tur tāds ir. Nu, viņi varētu cirst pāri
1: un pat aiztotajā Mārtiņa ielā, lai es tieku normāli.
2: Tur tā arī sanāk.
1: Nu super.
2: Bet vienīgais, tur viņš kaut kur uz Rūpniecības ielu iznāk ārā vai kur?
1: Rūpniecības?
2: Nē, nu viņš tur saprot. Kaut kur pie ostu. Tur.
1: Nē, kas Rūpniecības iela arī labi iela?
2: Nē, tas, kad... ar ko viņi domā tie pilsētu plānotāji? Nu, bet kāpēc tad, nu, tas vanšķilts, nu, tas ir reāli strateģiski, nu, tur ir baigās problēmas, lai to visu sataisītu, ja? Nu, iedomājies, tagad, ja viņš ir, jā, nu, viņš būs ciet kaut kādu laiku, vai tur pa vienu joslu, nu, tur būs
1: pēc, nu,
2: tad ņem un uzbūvē, uzreiz jau uzbūvē vēl vienu tiltu.
1: Jā.
2: Un pēc tam šito tad klapē ciet un remontē kaut vai vairākus gadu, ne, kāpēc? Uzliks tad pagaidu tiltu. Kāpēc pagaidu? Pagaidu tilts tāpat es atvainojos, viņi tur teica vakardien ziņās 20 miljonu maksāšot. Pagaidu tiltu. Kaut kur noīrēs.
1: Jau, nu, mums tā brīvais mikrofons nav, bet ir kāds kaut ko.
3: Sveicināts, Kaspar. Te Benitam. Esmu pārvākusies uz WhatsApp. Dzirdēju, ka tev bija 60 nokrāsas pirmizrāde.
2: Labi, davai, Ernest.
3: Ja tu jautā man par Vanšu tiltu, kad būs gatavs, varu pateikt tāpat, kad Rīga. Taču atklāšana paredzēta tieši tajā pašā datumā, kad festivāls Zaļā nakts. Ceru, ka palīdzēju un droši jautā vēl kādus jautājumus.

0: LVH. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Rudens ritmā katrai dienai ir savs plāns. Treniņš, kafija, jauns atradums garderobei vai gardas pusdienas. Vijā Jūrmala viss ir tepat. Mode, sports, ēdiens un izklaide vienu vietu starp Rīgu un Jūrmalu. Vijā Jūrmala – vieta, kur būt.
2: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Hyundai Tucson. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi motors Hyundai Tucson par īpašu cenu no 29 499 eiro. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai nāc ciemos Skandi motors Lielierbas ielā 32.
3: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām – Otto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
4: Loterijas atļaujas numurs 9117.
5: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
6: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu, daži par mūsu dzīves stāstu.
7: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
6: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. Dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši

0: kopā ar Jāni. Biļetes Biļešu paradīzē.
1: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas māks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās gardumi. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Jā, tikko jau varbūt tā kā dzirdējāt, jau tika piedāvāts brīnišķīgs koncertu uzvedums mans draugs Jānis Streičs, jā. Preiļos jau bija šis koncerts uzvedums, tagad Rīgā uz Rīgas koncertu. Mēs arī dodam divus ielūgums, nu, visiem tiem, kuri tādi, nu, pierādīs savu gudrību mūsu stulbajā roteļā. Jā,
1: yep, yep.
0: Mēs pirms kādu laiciņa runājām, mēs pirms kādu laiciņu ieviesām daudzus jaunburtus, nevis jaunvārdus, jaunburtus mūsu alfabētā. Salikām mīkstinājumu zīmes uz R, kas jau tur bija, savu laiku jūrja, karš, mierš, viss vis tur atradās. Uz M, mi, uz P, pi, un tad ir īsais N. Jā, un garais... Tū, jā, tas ir nāc. Un tad, nu, viss kaut kas tur ir interesanti.
1: Man prīmā.
0: Mēs, ja neatceraties, nu, tad neatceraties, kā mēs tur
1: ņemāmies. Uz rezešanus.
0: Tad mēs klausies skatīties mūsu arhīvu programmās, jā. Bet tie, kas sakoja līdz, tie varētu, nu, lietojot jaunos burtus garumzīmes uz Z, piemēram, vai mīkstinājumu zīmu uz B, bie, vai mjā, jā, mjāris,
1: jā.
0: Jā. Nu, kaut kā nebūtu pasviest mums arī smukus vārdiņus. Modrs, piemēram, jau to māk.
2: Ist, jēriku, iznis mani kalnā.
0: Jā, nu šī tādā garā.
1: Nē, ir okay.
0: Jā, nu Jūrits pateiks 26, bet nu varbūt pielietojot jaunos burtus, redzēs, kā būs.
2: Čudrs kūdri.
0: Arī labi. Šis būs retis tums, saliekās, pasākumus, jā. Pēc brīža mēs jūs brīdumus klausīsimies. Oi.

0: Eia, Ogres Disco. To par to
1: Disco.
0: Jā, lai piedod man vokāli instrumentālais ansambles, bet mums vienkārši tik daudz alfabetāro novatoru, ka mums ir tas jāturpina.
2: SVH, TUBH, MESVH.
3: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
0: Tātad jaunburti, jā, vecvārdi, kas tiek izpildīti lietojot mūsu jaunburtus. Tad mīkstinājuma zīmes uz visādiem līdzskaņiem, garumzīmes uz līdz šim vēl nebijušās vietās. Un tad, nu...
1: Vēl... Un cietie burti.
0: Cietie burti.
1: Jā, jā.
0: Un tā, nu, Jurģim bija labs.
4: Čudrs, kūdri. Čudrs.
1: 20.
4: Kūdri.
1: 25. Lašana.
0: Vēl viņam ir.
4: Kā, alts.
0: Kā?
4: Štirstris.
0: Kā?
1: Galt.
4: Štirstris.
0: Tas būs šausīgi šodien. Un...
4: Kombins!
0: Nevar kāds podiņ palikt man apakšā.
4: Biešu! Jupu!
0: Bet kā valoda iegūst pilnīgi citu skanējumu.
1: Jā, ir baigi labi.
0: Ir forši. Mēs neapstājamies. Viss latgaļi nobāli, lietuvieši emigrē un arābiem skauž. Paklausieties paši.
4: Spļundriks! Okenais!
1: Spļundriks Okenais! Oh! Spļundriks Okenais!
0: Mārtiņš! Spļundriks Okenais! Šaus mums!
4: Ņiņiņiņiņiņobešķu!
0: Ko tas ir žaus?
1: Nezinu.
4: Ščiņķakjūvi!
0: Ščiņķakjūvi!
4: And I'm out of
0: else.
1: Vēl zināt, ko
0: Ja kāds redzējis kanādiešu grupas Engine de Poetrine, nu, kā viņi intervijas dod, viņi runā aptuveni šādā valodā. Jā, tas ir jaunais vilnis.
4: Ķipliks, pļuks, ķipuks. Ķipuks.
0: Oj.
4: Čebrā, smonies bjoviks.
1: Kam lai dod šodien?
0: Es neesmu vēl pusē. Vēl. Tā, tripletu iesviedz modris ir.
4: Ņosas.
0: Tā saucamie šķaudburti. Piržam zīmes un šķaudburti. Tur visādi tur tādi.
4: Birkjān mīz.
1: Birkjān mīz. Jā, okei.
4: Kjāšiču. Čīšiņi! Birkjānīze!
0: Vai ir jūris arī iznācis no savas vidzemes zīlēm, kur ir vispareizākā it kā latviešu valoda. Bet tomēr arī tā prasās pēc uzlabojumiem. Un...
1: Dusmīgs viņš ir!
0: Kā tāds? tajā vēl kalpa, bet nav jau laikos, un...
5: Gierda, stjum, tačku.
0: Atsamierīgāk šitas bija, bišķiņ.
4: Stūmais.
1: Rīta stūmais.
0: Stūmais. Tas ir būs Jānis Emma. Jānis Mīl.
1: Rīta.
0: Jānis Mīl. Tas bija... Vai, dieviņa sieviete. Arī, vai tas sievietei tādas vārdas mutē ņemt, būtu burts mutē ņemt, būtu pieklājīgi, bet nu lai iet.
6: Ziemas svētu!
1: Kas būs klausās? Tu padomāji.
0: Rīts stūveļi.
1: Nekā te ir reāls slimnīca.
4: Pieču padomis mīta!
0: Tas ir ļoti smagts stāvoklis, slimnīca ir briesmīgi.
4: Zirds.
1: Tas zirds tas bija.
0: Visu.
4: Putiņš. Putiņš. Šoņš. Šoņš. Kašiņš. Kašiņš.
0: Tā ir jaunlatviešu valoda. Tā ir, o tā ir īstā jaunlatviešu valoda.
4: Drst!
0: Čēķiš! Ā, čēķiš!
4: Drst!
0: Vai tas bija?
6: Jaču pitē! Āļūš! Padod man vien āļūš!
0: Ne, tas ir bārādošie kaut kā paprast. Jau, nu...
4: Makčaš, makčaš!
0: Makčaš, makčaš!
4: Esi hļu!
6: Sevis!
0: Kas tas ir? Un?
6: Sevis.
1: Nezinu. Vēl dzīzīt, kas tas ir.
6: Simkom 0 FM.
1: Simts FM.
6: Aču kumīgom. Simkom 0 FM. Ebenčerā beģio. Ebenčerā beģio.
4: Tēļs, grizēļs!
0: Jau laikam jā, bet nu tas filmu pie labu galvu nenovedīs. Jā, ķīsels kaut kas esot bijis. Pēdējais bija.
6: Sēlis.
0: Tas ir ķīsels. Ernestam šis ir ķīsels.
4: Sīvo!
0: Uolai!
5: Tuvija, austrumenēni.
0: Tas jau pēc kalodas bišķi. Jau nu kaut kā viss pēdējo labu un viss, nu nevar tā. Fū. Nu viss pārāk ar laikam. Nav, nu redz šitas vēl.
5: Svetafórijs.
0: Ā, svetafórijs.
5: Zigisijā.
0: Nu, ko dodam vai nu ķīseli, Ernestam pa ķīseli, kas bija labs, vai nu Jānim bija tas, Jānim bija forš, tas rīta stūbais. Pagaidu tā jāatrod, o, šitas te.
4: Jā, stūbais.
0: Vai tomēr ķīseli, Ernestam iedodam eko šito.
6: Sevis.
0: Jau gan vēl ir.
4: Celr pīdr.
0: Nē, šis, nē. Nu, Nu, Vītis jau tur bija labi, bet Čīsels ar rīt stulbais, ko?
1: Nu, rīt stulbais. Nu, kad Ernestam, mēs Ernestam tāpat iedosim visu kaut ko.
0: Labi, tātad uzvarētāji šodien Jānis, Jānis M. ar šo te.
1: Šitā vajag saglabāt.
0: Paldies visiem. Jā, tagad viss.

0: Radio. SVK.
1: Dabaszinības skolotāji reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas pasauli. Ja studē vai jau māci skolā, OLFA, Centrālā laboratorija un veselības centru apvienība aicina. Piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija. Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
2: Daugaviņš, Džilindžers. Sarunu šovs pilnīgi atklāti. Divi spilgti vīrieši, divi likteņi, viena skatuve. Sarunas bez aizspriedumiem. Daugaviņš, Džilindžers, sarunu šovs pilnīgi atklāti. Ar stāstiem, kurus līdz šim zināja tikai viņi. Šajā rudenī visā Latvijā. Norises vietas un biļetes biļešu paradīsē. Informē Radio SVH LV.
3: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonadēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi. Pilnpiena biespiens 9% 1 kg 3,59. Papīra dvieļa džambo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.
4: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs 2-1 sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būniecības ABC.
5: Reizi gadā Latvijas-Lietuvas grupa Big Al and the Jokers iepriecina savus klausītājus, kuri vienmēr ar nepacietību gaida šīs retās publiskās uzstāšanās reizes. Hei, draugi! Arī šoruden viņi muzicēs tieši jums 16. oktobrī Liepājā, 24. oktobrī Mārupē, 3. novembrī Rīgā, 6. novembrī Kuldīgā, 8. novembrī Madonā un 22. novembrī Siguldā. Biļetes biļešu paradīzē atbalsta Radio SVH LV.
6: Run and Rave kopskrējieni DJ seta pavadījumā tagad arī pie mums.
7: Katra mēneša pēdējā svētdienā izskriesim skaistākās Latvijas vietas kopā. Ņem līdzi draugus un tiekamies uz pirmo Run and Rave 27. septembrī 2010. Pie zooloģiskā dārza. Vairāk informācijas un pieteikšanās radiosvh.lv. Pievienoties skrējienu valītai aicina Citroen Latvija un mūsu mežciems. Life feels better in a Citroen.
8: Patiesībā braukt ar jaunu auto var bez līzinga saistībām. Rīta rubrika sadarbībā ar Favoritrend. Patiesība vai mīts? Auto abonements.
9: Auto īpašumā vienmēr ir izdevīgāk. Mīts. Katrs auto ar laiku zaudē vērtību. Jo jaunāks auto, jo straujāk tas notiek pirmajos lietošanas gados. Daudzi autovadītāji šo izmaksu neņem vērā, jo tās nav redzamas ikmēneša rēķinos. Taču brīdī, kad auto jāpārdod, vērtības kritums kļūst ļoti reāls. Auto abonementā šis risks paliek pakalpojumsniedzē pusē. Favoritrend. Brauc ar auto, nevis uztraucies par tā vērtību.
8: Šī bija rubrika Patiesība vai mīts? Auto abonements. Izvēlies gudru un elastīgu pārvietošanos. Favoritrend. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonementu.
10: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Jā,
1: redz, nu, lai vai kāds viņš ir tas šitais te iluzionists. Viņš nevar uzburt tā, ka viņš te ir laikā.
0: Jā, teleportēties saulaicīgi viņš nevar, jā. Nu, bet viņš strādā citā tehnikā. Viņš jau nav Davids Copperfields. Tas var būt kaut kur
1: tas
0: var tikt.
1: Tur, šur, kur jā, vajag. Jā,
0: jā, jā, jā, jā. Bet mums būs ciemiņš, interesants, Māks, Burvis, iluzionists, Edžus.
1: Tieši tā.
0: Vajadzētu noskaidrot, kā viņi ritīgi sauc.
1: Vispār vajag noskaidrot, kā, kas tas ir par
0: virzienu, kurā
1: virzien,
0: viņš strādā.
1: Viņš dar,
0: nē, tur un daudz ko vajag noskaidrot. Viņš tā cita, es te palasīju preses relīzi. Ja, viņš strādā tieši savā tūrē, kur būs ļoti plaši jau oktobra mēnesī. Es saprotu, tā būs
1: priekšā. Visiem tūris ir.
0: Jā, visiem tūris arī viņam. Tur viņš tieši to arī skaidros. Viņš stāstīs, kā ir tapis. Tur būs ne tikai tā. Šalli ir, šalli nav, ja? Bet no, tur viņš ir izstāstījis.
1: Es varētu ietvert arī savā tūrē no, savus maģiskos. Esam, nu, es šeit esmu māku ar degošām bumbiņām mētāties. Un,
0: jā, jā,
1: un šalli ir, šalli nav, jā, no, jā, jā, tieši tā.
0: Es domāju, ka mierīgi, mierīgi.
1: Es viņam varētu nodemonstrēt šito šodien. Viņš tur ar ugunīgām lietām ņemās. Es varētu nodemonstrēt,
0: kā... Jā, viņš šalli vajag.
1: Ko da?
0: Šallis nav.
1: Nu, šalli dabūsim, šalli. Labi, zeķis nekur ir.
0: Nu, jā, labāk ar šalli.
1: Nu, šalli, efektīvi. Nu, šalli, šalli, jā, skaidli.
0: Jā, jā, jā. Nu, jā, tad Edžus būs kaut kad nākamajā stundā precīzi pulksteni nevaram solīt jums nekādu. Un mēs jau pulksteņus tāpat, nu, nepieminam, vai ne, un īpaši pierē neņemam, tā kā, kad būs, tad būs, vai ne?
1: Tieši tā.
0: Tā mēs kaut kur. Labi, draugi. Tagad paklausīsimies pāris muzīciņas un varbūt arī...
1: Bet tāda skaista muzīciņa.
0: Kāda komerc informācija arī iedos
1: tāds
0: iekšā.
1: Skaista muzīciņa būs, tāda skaista muzīciņa būs.
0: Nu, es domāju, reku, Rudolfs Rācenājs arī bijis pie mums ciemos ar citu. Šo dziesmu, manuprāt, viņš arī piedāvāja un dziedāja tavā adresē.

0: Radio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Latvijas rietumos šodien īslaicīgi līs, bet vakarā valsti no austrumiem sasniegs jauna nokrišņu zona. Dienā saule mīsies ar mākoņiem, būs lēns līdz mērens ziemeļu vējš un gaisa temperatūra no 14 grādiem Rēzeknes pusē līdz 18 Liepājas apkārtnē. Rīgā šī diena būs sausa, starp mākoņiem uzspīdēs saule un gaisa temperatūra būs ap 17 grādiem.

0: pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu šonedēļ 4 Latvijas pašvaldību izglītības iestādēs organizēs praktiskās mācības, lai pārbaudītu skolu gatavību un izstrādātos rīcības plānus gaisa apdraudējuma gadījumā. Rīt tās notiks Liepājas Liedaga vidusskolā un Jēkabpils novada Aknīstes vidusskolā, parīt Rīgas 64. Vidusskolā, bet piekdien Ogres Gala pamatskolā Ogres novadā. Pēc katrām mācībām notiks to analīze, bet pēc visa mācību cikla kopēja rezultātu izvērtēšana. Iegūtie secinājumi palīdzēs pašvaldībām un izglītības iestādēm pilnveidot savus darbības nepārtrauktības plānus, kā arī nepieciešamības gadījumā precizēt sagatavotās vadlīnijas. Valsts prezidents īpašā oficiālā laikraksta izdevumā vakar pēcpusdienā ir izsludinājis Saeimā pagājušajā nedēļā pieņemtos grozījumus dzelzceļa likumā, kas paredz līdz gada beigām paātrināt dzelzceļa infrastruktūras maksas pārskatīšanu Krievijas labības tranzīta pārvadājumiem. Tās paredz, ka līdzšinējo 2 mēnešu vietā infrastruktūras maksas izmaiņu publicēšanas termiņu šādos gadījumos varēs saīsināt līdz 2 nedēļām, un jaunais regulējums būs spēkā līdz šī gada beigām. Latvijas nacionālajai aviokompānijai Air Baltic līdz decembra sākumam ir jānoslēdz konfidencialitātes līgums ar vismaz 2 potenciāliem kapitāla investoriem. Tā izriet no ASV New Yorkas dienvidu apgabala maksātnespējas lietu tiesas pagaidu lēmuma. Līdzsaviedrība pat laban ir saņēmusi 1. Aizdevēju finansējuma daļu 140 miljonu eiro apmērā, bet 35 miljonus kompānija saņems pēc tiesas galīgā rīkojuma izdošanas. Savukārt, lai saņemtu 2. Finansējuma daļu 125 miljonu eiro apmērā, Air Baltic būs jāizpilda vairāki nosacījumi. Cita starpā 100 dienu laikā jāiesniedz veiktspējas uzlabošanas plāns, kas parāda, kā uzņēmums uzlabos darbību un samazinās izmaksas, un reorganizācijas plāns, kas paredz pilnu aizdevuma atmaksu. Ukrainas lidroboti pagājušajā naktī uzbrukuši Kuibiševa naftas pārstrādes rūpnīcai Krievijas Samāras apgabalā, izraisot vērienīgu ugunsgrēku, tā ziņo Ukraiņu Telegram kanāli. Vietējie iedzīvotāji sociālās saziņas vietnēs stāsta par lidrobotu pārlidojumiem raksturīgo skaņu, kam sekojušas eksplozijas rūpnīcas rajonā. Tīmeklī izplatītajos video ierakstos redzams spēcīgs ugunsgrēks un biezu dūmu staps, kas paceļas virs rūpnīcas teritorijas. ASV Austrumkrasta lidostās vakar atcelti vai aizkavējās simtiem izejošo reisu telekomunikāciju pārtraukuma dēļ, ko izraisīja būvdarbu kļūme. Tas notika starp Ņuārku un Ņūbrānsviku Ņūdžersijas štatā, un tādēļ pārtrauca darboties radaru un radiosistēmas, kas nepieciešamas gaisa satiksmes kontrolei. Amatpersonas pavēstījušas, ka dzelzceļa kompānijas Amtrak būvdarbu komanda nejauši pārgrieza optiskās šķiedras kabeli, kas lika apturēt lidojumus ASV ziemeļaustrumos. Bet lielākie ASV telekanāli vakar apturēja savu dalību raidorganizāciju rotācijā, kas nodrošina reportāžas par prezidentu Donaldu Trumpu saistībā ar viņa piekdien noteikto aizliegumu medijiem CNN, MS Now un Politico piekļūt Baltajam namam. CNN bija paredzēts vakar pildīt Baltā nama TV pūlu pienākumus, kas ir rotācijas princips, kurā viena raidorganizācija konkrētajā dienā veic filmēšanu visu telekanālu vārdā. Boikotu pieteikušas telekompānijas ABC, CBS, CNN, Fox un NBC. Šis boikots nozīmē, ka vakar netika nodrošināta reportāža par Trumpa vizīti ANO ģenerālajā asamblejā Ņujorkā, kur viņam bija paredzētas tikšanās ar vairākiem pasaules līderiem. Tikmēr pats Trumps par boikotu nav izrādījis nožēlu, nodēvējot medijus par vēzi un draudiem valsts drošībai. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkēvičs.
1: Mani sauc Olga Riecka. Tā kā es nedziedu, nedejoju, nēdu un nedzeru kafiju, no rītiem braucot pie stūras, es klausos VB

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.
2: Radio SVH LV rīta programma Bēbē brokastis sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais aizdevums.

0: Šiet. Šai zemes radio. Radio SVHLV.
1: Jā, jaudīgi, protams, jaudīgi grupa Linga un dziesmas pārni. Var teikt, Lingas lietas turpinātāji komanda svin savu 35 gadu jubileju. Šeit, es domāju, dzels vilku un dodas plašā jubilejas tūrē pa visu Latviju. Un mēs tad piedāvājam divus biļetes uz Jelgavas koncertu.
2: 7. novembers.
1: Novembers, jā. Nu, tā lūk, bet mēs Melnā humora topā šodien piedāvājam jums ieskatīties tajos profesiju kanonos, jeb morālis normās vai tabū. Jā. Atsevišķās vai sarkanās līnijās, brūnās līnijās arī vēl.
2: Jā, tieši tā.
1: Tad lūdzu.
2: Dažādi profesija tabū un sarkanās līnijas. Plovs ar makaroniem 5 zvaigžņu restorānā. Pavārs par šādu izgājienu zaudēja ne tikai Mišelina zvaigzni, bet arī Uzbekistānas vīzu.
1: Plovs ar makaroniem.
2: Tieši tā, jā.
1: Mācītājām par izteicienu vavellos var noņemt bībeli uz 3 dienām.
2: Proktologs pāršķirot grāmatas lapus nekad nenolaiza pirkstus. Nu, tā ir, jā.
1: Zobārstam operācijas laikā nevajadzētu teikt, vai stenēt tā, it kā sāpēt pašam. Ir gan dzirdēts, ka dažviet tas tiek praktizēts. Lai it kā atvieglot pacienta ciešanu.
2: Sētnieks uz ielas tāpat vien nespļauj.
1: Ugunsdzēsējs romantiskā vakarā vienmēr apsēž tuvāk izejai.
2: Protams.
1: Jā, nu tas.
2: Santekniķis nedrīkst līst pie baseina tīrītāju dāmām.
1: Džesika dejo tikai ap ņeržas stiedi.
2: Vivi, mašīnisti nedrīkst atteikties vadīt vilcienu, zinot, ka tas līdz galam nenonāks.
1: Ričija Rū kostīmā katru reizi ir cits cilvēks. Tā tam jābūt.
2: Nu, acīm redzot, jā. Autoskolas instruktors roku nekad neliek uz sava ceļgala.
1: Kapracis Ansis nekad nerok no dienvidu rietumiem uz ziemeļa austrumiem.
2: Zobārsts vienmēr sievu skata pēc zobiem un tikai pēc tam palaiž rokas.
1: Pilsētas konklāvs lēma atbrīvot no amata kāda maza pagasta svēto tēvu, jo nu jau esot par traku. Svētdienas mises laikā pirmajās 3 rindās sēdošie jutušies ļoti nērti, jo mācītāji kungs esot smirdējis pēc seksa. Uz cietajiem koku soliem visu misi nosēdēt neesot bijis iespējams.
2: Pilots pirms kāpšanas lidmašinā diezgan iekarsi stāsta kolēģiem, ka beidzot iznākus jaunākā aviokatastrofa izmeklēšanas sezona. Pirmās 2 sērijas esot neticami labas, pārējās noskatīšoties pēc reisa. Jā.
1: Galdnieks 2 pirkstus neliek vienā burciņā.
2: Elektriķis bez gumīniekiem kājās plikam galam klāt neķerās.
1: Ceļu policijas cenšas neiebās sevī beidzot to zīzli, ko viņam jau daudz gadus daudzi, jo daudz autovadītāji rekomendē. Pagaidām turas vēl.
2: Labs autobusa šoferis snauduļo tikai taisnos ceļa posmos.
1: Mūrnieks tikai pirmajam ķieģelim saka, būsim pazīstami.
2: Sēņotājs kļūdās tikai vienu reizi.
1: Asinizatori nagus negrauž.
2: Īsts bokseris nekad nebāž kokus sprunguļos, vai ne?
1: Nedod Dievs, matemātiķis dabūs Nobela prēmiju par sasniegumiem fizikā.
2: Nu, un galdnieks nekad nedod 5. Man liekas, tā arī būs viņiem akcija,
1: jā.
2: Ne? Nedod 5, jā.
1: Galdniecības tāda. Tā, nu, autoskolas instruktors neliek uz ceļgala rokus sava. Tā, bet to varbūt tad...
2: Nu, pat ugunsdzēsēji.
1: Ugunsdzēsējs romantiskā vakarā vienmēr apsēžas tuvāk. Tas jau tāds ticējums paradums, tas nav tabū.
2: Jā, nu tad tabū ir...
1: Tabū ir...
2: Īsts bokseris nekad nebāž koks sprungas. Jā, tas jau arī tāds... Asinizātori negrauž nākus.
1: Kaprats sants nekad nerok no dienvidu rietumiem uz ziemeļa austrumiem. Tāds īpatnējs. Vai proktologs pašiedzot grāmatas lapus nekad nenolaiz pirkstus.
2: Davai.
1: Ko?
2: Nu labi, ir Oskars.
1: Jā, un tad ir koks sprunguļos arī viņam bija. Jā. Vai arī labs autobus šoferis? Nē, tas nav tas ieteikums, tas nav tabu. Jā, nu,
2: Oskars.
1: Oskars iet uz dzels vilku un dzied līdzi visādas dziesmas. Nu, tas tā, tas ir ieteicams, jā. Visiem nepārkāpjot tabu. Uz skatu uz nerāpties lūdzu, jā.
2: Tieši
1: tur
2: tā.
1: Jau, tur jau būs.
2: Tur jau būs, pārē, kas tur rāpo, jā.

0: piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļsūtējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
2: Šomēnes uzplauksti skaistumā, jo Apotēka aptiekās un Apotēka LV atlaidis līdz pat 50% iecienītajai Babē, Avene, Bionike, Izdin, Klorānu un Sensilis zīmola kosmētikai. Labās rokās Apotēka.
3: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
4: Uzmanību cenu detektīvi!
5: IKEA cenas ir kļuvušas zemākas, un tagad tavs uzdevums ir tās pamanīt.
6: Vai tu zini, kādas ir cenas precēm tavās mājās? Un kur cena var patīkami pārsteigt?
7: Radio SVH LV rīta šovā BV Brokastis piedalies spēlēt cenu detektīvs un laimē lielo nedēļas balvu IKEA dāvanu karti 250 eiro vērtībā. Jauna, zemāka cena vairāk kā 1000 precēm IKEA.

0: Jā, mēs esam arī televīzijā, ir radio, visur. Mēs esam un arī interesants sloks ielā 65, kuru tad ir arī atradis mūsu ciemiņš, iluzionists Edžus.
1: Labrīt.
0: Vai drīkst arī īsto vārdu paprasīt?
1: Drīkst, protams. Edžus, tas arī ir mans īstais vārds.
0: Un tas tāds skatos tomēr, jā.
1: Bet, nu, es ņemu abus divus, jo man nesauc Edgars daudz, man tā sauc, bet es esmu Edžus. Tas ir mans īstais vārds.
0: Nopietni, tur ekā, ļoti labi, tā arī.
1: Tā kā viegli atsredz.
0: Nu, ko tu pie mums esi?
2: Izrādās, mēs esam vienu rajonu iedzīvotāji, viņš ir no Ogres.
1: Kaimiņi.
0: Tīnūši trīs stūģis veidojās. Tur jūs laikam kaut ko tur sabūrasiet drīz.
2: Jā, zināja, ka tīnūši ir trīs stūģis.
1: Kāds?
2: Mistiskā...
0: Ogre, Ikšķile.
2: Ikšķile un tīnūši. Tur notiek baigās lietas. Tur tie trīs stūģi.
1: Jo es dzīvoju Ikšķilē un Ogre. Nu, tā kā man ir vasaras. Tā kā es gandrīz esmu pārņēmis trīs stūģi.
0: Nu, redzi. Tu jau redzi, ka tur un tur. Tu jau redzi staigā jau.
1: Jau vēl tiekšā.
0: Labi, bet ja tā nopietni, tad tu staigās diezgan pamatīgi pa Latviju. Un oktobrī sāksies tavā tūre, jā, šova. Gaisā.
1: Jā,
0: izrādīšana visā lat gaisā. Kāpēc tāds nosaukums, tāds radio gandrīz darbiniekiem labāks televīzijas
1: nu,
0: gaisā.
1: Man bija ūdenī, tad man bija ugunī, un tagad es turpinu iet to savu.
2: Tad mums nav īstā bilda, ko mēs te uzlikām, tu tur esi ar uguni virsū.
1: Jā, tad tas ir pagājušais gads, jā, tas ir.
0: Nu, jā, mēs jau nezinām, kas tagad būs gaisā, jā. Ar ko atšķirsies gaisā no citām iepriekšējām tūrēm?
2: Paskaties, un tas nozīmē, ka iepriekšējā, tad nākošā tūra tev būs zemē.
1: Nu, droši vien būs jāuztais, lai beidzās, jā. Bet jā, šoreiz būs gaisā, jātiek pāršim. Nu, šoreiz būs pavisam citādāk, ja pagājušreiz man bija ar rock grupu un bija uguns un viss kaut kas tāds, bija šoreiz būs vairāk tāds emocionāls. Mēs ar režisoru strādājām pie tas izrādes, viņa būs tāda vairāk tāds stāstu veidošana un tā.

0: Tu pats arī stāstīsi, tu ritīgi atklāsies tautai, ja, kā tu esi nonācis līdz tādai dzīvei, vai ne, un ja, cilvēku blēdīšanai, maziem māņiem visādiem. Ja.
1: Jā, es...
0: Tāds teoretizēšana.
1: Es sapratu, es nekad neesmu pastāstījis vispār, kā es to sāku, un tad, jā, šis būs tāds stāsts mans dzīves, kā man tas izdevās. Kā
0: nu,
1: es...
0: tad varbūt atklāja mazliet arī mums, ja tas ir noslēpums.
2: Kas ir pirmais, ko tu nospēri? Nu, ko tu nospēri?
1: Pirmais bija Donalda Daka, agrāk bija tā žurnāliņa Donalda Daka, un tur nāca vienreiz līdz triks. Nu, tur parasti nāca kaut mantiņa, un tur vienreiz bija kaut kāds triks. Un tad es 6 gadi man bija, kad es dabūju to Donalda Daka, un tas bija tas pirmais viens triks. Tur bija tāds, ka lakatiņš nomaina krāsu. Tas bija mans tas pats pirmais triks.
0: Aha.
1: Jā, nebija baigi jautrs, bet tas bija pirmais.
0: Nu, tagad tev to triku ir...
1: Tagad ir vairāk.
0: Kurā virzienā, tur jums ir kaut kāda zinām klasifikācija, kas to skaities, kurā virzienā tu strādā? Nu,
1: es baigi mainu, jo tagad man baigi bija iepatikušies tie bīstamie triki, ka uguns tūrēs tur degu, viss man bija liesmās. Šoreiz man ir vairāk tādas, teiksim, ilūzijas, kur lido cilvēki, lido kārts, viss kaut kas lido. Nu jo gaisā, tāpēc man vajadzēja kaut ko saistīt ar gaisā.
2: Tev vajag atbalst tā mūsu lidkompānija.
0: Pats to nevar ir tā kā, nu, pat cik tu nokavēji šodien višiņu drusiņu, ja?
2: Nu, tad tu laikam vēl tā galīgi neiet līdz galam,
0: kaut kā vēl tu nevar
2: sev.
1: Vēl ir laiks, vēl ir divas
0: nedēļas. Jā, no Ogres uz Slokas ielu 65 momentāli.
1: Šodien baigi lēni lidoju, jā, tas ir.
0: Skaidrs, mums tāds melnā humora tops tikko bija par tabū, atsevišķām profesijām, tāda aizlieguma, tās līnijas, kuras nedrīkst it kā pāriet pāri, vai iluzionistiem arī ir kaut kāda tāda.
2: Jo vienā brīdī bija iluzionisti
0: kodeksi.
2: Vai jā, jo tie iluzionisti neko neviens nestāstīja, nerādīja, un tad vienā brīdī tur tam vienam džekam pat laikam baigās nepatikšanas sanāca, viņš tur sāka, jā.
1: Bija viens tāds maskā tāds.
2: Jā, atklāja, kas tur notiek.
1: Tas bija 90, kad viņš tur salauza visu, jā. Nu jā, tas ir joprojām, tas kodeks ir, ka nu nedrīkst atklāt trikus, tas ir tas mūsu.
0: Bet nu vienalga, tas daudz tomēr kaut ko atklāja, bet ne līdz galam droši.
1: Nu es arī kaut vienkāršus trikus es atklāju, man nav žēl, bet teiksim, man uz šova trikus es gan nestāstītu.
0: Tu pats kā, teiksim, profesionālis tajā ziņā, skatoties kādu kolēģi darbu, tu redzi, ko viņš tur izdara, tu vari tikt skaidrībā, ja tas ir ar ļoti sarežģīti.
1: Nē, nu, protams, nu jā, es tomēr jau no 6 gadiem to daru, tā kā kāds laicis pagaist.
2: Bet nav tā bijis. Kad no skatuves, tu no aizmugures redzi, nu, kad iluzionisti uzstājās.
0: Nu jā.
2: Rekā, tas nedēļ. Tur gan tie palīgi vienmēr baigi mēģina, tur novairēt
1: visu. Jā.
0: Nu kā mūsu čoms, kas tulkoja Copperfield kungu, Imants taču bija uz šovu atbrauc, viņš bija tulks.
1: Nu
0: Copperfield.
1: Viņš bija Daugavas stadionā 2003. Gadā.
0: Nē, vai Skonto viņš bija laikam. Toreiz bija Skonto laikam. Nu kā viņi vienu atstāja, bet viss izzina ārā, tur bija nu, drausmīgi, tas sagatavošanās process bija, viņš tur stāstīja, ka tur bija tāda lieta. Bet vai tieši otrādi ir tā, ka tu vienreiz skaties un nu, galīgi nesaproti, kas notiek?
1: Ne, protams, ka joprojām man cilvēki var pārsteigt, un man tieši patīk, ka man pārsteigt, jo es braucu katru gadu uz tām konferencēm, kur tie visi jaunie triki ir sataisīti, un tad tu var vērot. Un jāiek pa laikam ir kāds triks, kas man šokā, īstenībā nesen tā bija. Man bija te Rīgā viens šovs, un pēc šova pienāca viens kungs, un saka, skaties, nekā nav, un parādās monēta rokās. Mm-hmm. Un es biju ļoti pārsteigts, jo es negaidīju, ka viņš būs iluzionists, jo viņš bija kaut svešs vīriets. Un, nu, es pēc tam uzreiz, protams, sapratu, kā viņš izdarīja, bet tādī sekundē bija baigais šoks, jo es vienkārši negaidīju.
0: Kaspars arī, viņš tāds, nu, pašmāju.
1: Man beidzās uguns tūr, man vairs nav.
2: Es tev parādīšu arī triku. Tā. Man ir degošās vāles, aizdedzini. 1, 2, 3, 4. Un es varu nodemonstrēt triku, ka es mētāju degošās vāles. Redzi?
1: Ar četrām, tas ir tas labi. Tas ir ļoti labi, jā. Tas ir
2: faini, jā.
0: Jā.
2: Un vēl es tev varu parādīt vēl vienu triku. Gribu redzēt?
1: Ar uguni?
2: Nē, ar lupatiņu. Ar lupatiņu. Skaties, lupatiņu ir?
1: Jā.
2: Lupatiņu ir. Lupatiņas nav.
0: Jā. Lupatiņš, ar kuri ir reklāma.
3: Nu, vai nav?
2: Runājot par Lupatiņu, šito mūs atveda, Lupatiņu mūs atveda kolēģi no no Marokas, ja?
1: O, es tieši braukšu tūļ.
2: Kas tas tāds ir?
1: Caurbišķi.
2: Nē. Nu, tā nav, tas nav vilks mugurā, viņš nav lietots. Ne augšā, ne apakšā. Kas tas tāds ir, kā tu domā?
1: Jūs paši zinat, ja?
2: Es nezinu. Nē, kas iedēv vakardien.
1: Kā vēl lai zinātu? Marokā varbūt viņam tas seismaskas kaut kāds. Kaut kāds klips ir.
0: Varbūt vēder dejotājai tas stringi.
1: Drīzāk jau vēder tad. Nu. Ka var attaisīt, uzvilkt.
0: Jā.
2: Ā, šitas tiešām ir sejas.
0: Maska?
2: Bet sejas aizsaks.
1: Bet caurum ir tur, kur.
0: Ā, tas ir...
2: Teroristiem.
1: Vai tieši tiem,
2: kas... Teroristu palīgs tas ir.
0: Tas ir...
1: Ā, lidotājiem arī netāds tas
0: capulis. Ai, nu labi. To pēc tam kaut
1: kā... Bet tas kaut kur citur jāvalk.
0: Nu, bēc, to labi, nu...
2: Nu, labi, tas tās. Tur runā tālāk, mēs...
0: Nu jā, nu šitāds tu var saigāt. Labi, tas Kaspars ar saviem trikiem. Tātad pirmais tavs šovs būs 9. oktobri, kur?
1: Ogre, tur pat, kur es dzīvoju. Apta
0: Ogre, jā, un tie šovi būs veseli 12, jā, jeb cik?
1: 12, 11 pilsētas, 12 šovi, jā, Rīgā 2. Jā, un noslēdzam Rīgā pašās beigās.
2: Kurā vietā Rīgā?
1: Biedrības namā.
2: Ā.
1: Blakus.
2: Vai Ogre lielajā kučkā, jā?
1: Jā. Tā kā forši, jā, cilvēki interesi ir. Es ceru, ko gribas izpārdotas, tā vismaz liekas pašlaik, tā kā ir jauki.
0: Rekā ģitāristiem, cik tur jātrenējās, jāspēlē, tur pirks jāvingrina, ikdienā nes cik stundas viņi tur sēž un virpina, jā. Vai tev ikdienā arī iznāk, vajag kaut ko darīt?
1: Visu laiku, protams.
0: Visu laiku, jā.
1: Jā, tīpaši tagad jaunie tūrē. Nu, kad tais jaunu tūris, tomēr liek visus jaunos trikus iekšā, un tad šos man ļoti jāuztrenē. Un tad man dienā ir salikts plāns, ka reku, es stundu žonglēju, tad es stundu, teiksim, mācos to kāršu triku, tad stundu es lidoju.
0: Šausmīgs darbs.
1: Nē, nu patīk, man patīk, tāpēc...
0: Nē, ja patīk, tad...
1: Jā, labi, bet jā, nu, ja neieplānu laiku, tad es necenējos, tāpēc es tā salieku, kad, nu, kad ir tas. Jo es arī tieši ar vēlēm mācos žonglēt, tā kā, nu...
2: Ar degošajiem, jā?
0: Ja? Es mierīgi, es
2: plaižu ar degošajiem, pilnīgi
0: mierīgi. Nu, kā jau visiem arī savu arodu meistariem ir kaut kādi paraugi vai kaut kādi elki, vai, nu, kā mūziķiem, teiksim, patīk, ko tie ģitāristi, tur Blakemors vienam patīk, citam, tur es nezinu, Page, jā, vai Aivars Hermanis, vai ne, tev arī pasaulē vai Latvijā ir kaut kāds paraugs.
1: Jā, protams, pasaulē, ļoti daudz, tas pats Copperfields, jo Copperfields bija pats pirmais, kas pārlidoja pār skatuvei 94. Gadā, viņš bija pirmais, kas to triku uztaisīja, un tad reka tagad 20 gadu vēlāk es to mēģinu uztaisīt. Tā kā, jā, viņš man liels paraugs noteikti, man ļoti patīk David Plains, varbūt ir dzirdēts, viņš tur rāda vārdas, arī zobens un tāds triks taisa, viņš mans arī tāds tā kā elks. Bet, nu jā, tie ilzionisti jau nav tik populāri, tā kā manēji tie, ko es zinu, droši vien, ka nu, neviens skatījies nezinās, kas man
2: nu, mums patīk. Ir lielākie triku meistari, tie saimā sēž, tur ir tie baigi.
1: Mani lielākie elki.
2: Tie ir baigi, tie baigi, no tā uguņas.
0: Miljons ir? Miljons nav. Tur pažonglē ar dokumentiem.
1: Nodokļiem.
0: Jā, nodokļiem, jā, apbrīnojam. Viņi mājās trenējās, no vairākas stundas dienā.
2: Protams. Nu, parādīs mums kaut ko?
1: Jā, o, beidzot.
0: Ā, pareizi.
1: Paps, jā.
0: Vai te visu mūziku ņemam.
2: A, tu mākšā?
1: Jā, māk, tā.
2: Skatiet. Oba.
1: Es vēl māk arī šitā, tā. Opa.
2: Tu nestrenējies šodien.
1: Šodien satraukums, jā. Tā, aiziet. Labi, izdarīsim tā, man ir viena balta kārts. Jā, paņem lūdzu flomasteru.
2: Jā.
1: Tā. Un tev būs jāuzraksta tur savus pareģojumus. Atver vaļā, flomaster.
2: Tu skatīji?
1: Ej, kāds joks.
2: Debīli.
1: Labi, darīsim otrādāk piedot. Nopirkt pa 5 eiro bija jāpmēģina. Tā, es uzrakstīšu pareģojumu. Tu samais kārslus.
2: Tu rakstīsi tagad?
1: Jā, es rakstīšu pareģojumu, tu samais kārslus.
2: Tev ir normālā, manā kā ir...
1: Man ir normālais, jā.
2: Šitas bija labs gājiens. Tagad, kas man jāizdara, man jāsaka.
1: Es samais vienkārši, lai zini, ka es tur nesu savu secību uzlicis, jo es
2: noteikti, ka biju. Kā tā, tu neesi uzlicis savu secību, ko tu man te stāsti.
1: Tad sanāca neglīti, bet piemēram, ka tas būs mans pareģojums.
2: Paskaties, tev paskaties, kā vajag izdarīt, vai ko jau
1: nē? Neņem ārā tikai, nē.
2: Nu labi, tā, tā
1: ja? Būs labi, jā. Ja?
2: Tā arī nu, nebūs labi, paliks. Skaidrs, ka būs uzmetiens. Tas ir vairākās.
1: Tā, un izdarīsim tā. Fred, varbūt tu saki stop kādā brīdī.
4: Stop!
1: Ok, paņemsim vienu kārti, saki stop vēlreiz.
4: Stop!
1: Labi, paņemsim, paņemsim četras kārtas.
4: Stop!
1: Šeit, piedod, šeit vai vēlāk, ātrāk?
0: Ātrāk, vienu.
1: Ātrāk, vienu. Tad labi, saki pagaid. Vēlreiz.
4: Stop!
1: Ok, un pēdējā.
4: Stop!
1: Ok, gan es pat pēdējā. Tā,
0: jā.
1: Ok. Un no. Izdarīsim tā, šis būs roku veiklīgs.
2: Tur jau ir reāli, viņš jau ir salīdzis viss savai.
1: Šoreiz pat nav svarīgi.
2: Es pat nevaru.
0: Nē,
2: pat
0: es viņam ticu. Es viņam ticu.
1: Paldies. Ka,
0: jā.
1: Šis pat nav svarīgi. Es iedošu tev, no, es galda. Un vari saukt pēc kārtas, tad būs roku veiklīgs triks, ir parādīt, ko es mājās daru tās daudzās stundas. Vienkārši sauc pēc kārtas, kas tur pa kārtīm, un es mēģināšu tās kārtas atrast.
0: Pīķa četrinieks.
1: Tad es nezinu, būs pīķi četrinieki, es vienkārši četrinieku mēģināšu.
0: Jā, tā kā, četrinieki.
1: Sākumā četrinieki, jā?
0: Jā.
2: Tev kaut kas samisējās, kur iesākotēji, jā, bija jau pīķi, bija plānots.
1: Man nav divi pīķi četrinieki, tāpēc es mēģināšu ar citu četrinieku.
2: Tā, melo, melo četrinieki.
1: Melo četrinieki, jā.
2: Pamēģināt, Krē, tas ir krēču četrinieks.
1: Jā, jā, jā. Tā labi. Sākumā vieglā metoda ar divām rokām. Tu. Tā. Melo no. Četrinieki, dabūju sarkano.
0: Nu, dabūju sarkano.
1: Tuvu, tuvu.
0: Jā.
1: Labi, kur nākamo?
0: Arī, bet šoreiz ir sarkanais četrinieks, Kārau.
1: Kārau četrinieks?
0: Jā, man divi četrinieki.
2: Nu, redz, tu jau šito izvēl, Kārau.
0: Jā, tā, nu, tā viņam krēcis paliek.
1: Es tagad mēģināšu ar diviem pirkstiem.
0: Ja? Krēcis četrinieks.
1: Krēcis četrinieks.
0: Cits izējs nav? Ja, nu, atpakaļ ceļu vairs nav?
2: Es ne, nu, labi, viņam jau tur ir sabāsts viss kaut kur.
1: Nav, nav, nav, es mēģināšu ar diviem tikai pirkstiem, tas vienkārši roku veiklības triks.
0: Labi.
1: Ar šiem diviem. Ei!
2: Es tev teicu, viņš jau viss ir pieslēps jau senē.
0: Nu, parai. Labi.
1: No, labi, kuru kārti? Kuru
0: piecinieks, krēču piecinieks man teica.
1: Krēču piecinieks.
0: Jā.
1: Tā, man jāatrod krēču piecinieks vai...
2: Te pīķi,
0: nē, ir krēču piecinieks
1: man ir, jā. Te pīķi piecinieks mēģina. Tikai vienu roku šoreiz. Un vai tad būtu, ka viena kārts ielas ārā? Pīķi piecinieks.
0: Nu, kā lai netic.
1: Tā, nu, bet
2: mēs paskatīsimies pēc tam kaudzītai, kas nu, viņam, kā, tur, viņam nu, tur nav cits kāds, viņam tikai 5 četrinieki.
0: Kā, nu, bet te jau nav vienādi visi. Nu,
1: kas
0: pēdējais,
1: ir
0: pēdējais?
1: Ko ņemam?
0: Man ir Kārau dūzis.
1: Kāra dūzis, te es mēģināšu atsirds dūzi.
0: Nu, mēģināt.
1: Un šis ir visvieglākais, jo īstenībā es sākumā ieliku vienu kārti kabatā.
2: Tev tagad arī otru ieliku.
1: Tas ir sirds dūzis.
2: Tev jau bija rokās, tu jau viņu bāzi iekšā kabatā, es redzēju.
0: Ne, bet tu ko, bet tu viņš jau nezin, ko es to, uz ko es stop pasaku.
1: Tā.
0: Es atvainojos.
2: Gan jau.
1: Bet atsies, es gribēju, jā, tu samaisīji kārtas, vai ne? Un tad viņš sauca kārtas, bet es taču uztaisīju arī vienu pareģojumu, vai ne?
2: Nē, tātad, es neuztaisīju nekādus
1: pareģojumus. Es uztaisīju, es, jā, tu tev no, neizdevās.
2: Man neizdevās,
1: tev, no labi. Bet no. Es man izdevās. Tad mums te sanāca, kas tur bija 4 dūzis, 4, 5,
2: jā?
1: Jā. Es dūzi pirkstī kā vieninieku, bet es uztaisīju vienu pareģojumu, nesanāca baigi smuki, bet 4, 1, 4, 5. 4, 1, 4, 5. Sakrīt tās kārtas.
2: Un tad, ja tu šito apgriezti otrādāk, tad kas būtu?
1: Un kas tur sanāk, ka mēs apgriežam otrādāk?
2: Žipčiks.
0: Žipčiks. Jā, žipčiks. Nu, žipčiks, žipčiks, bet es to atkārtot nevaru. Un pat tu neskatoties uz savu pieredzi.
2: Nu, es varu ogugoču, viņš ir ogugoču, viņš ir ogugoču, viņš ir
0: ogugoču, viņš ir fantastiski. Nu, ko, paldies, kā atnāc, pieši mums, mums vienreiz tās mukes dodu.
2: Atkal.
0: Jā,
2: es
0: tagad.
2: Es tev teiktu, atkal.
0: Jā, jā, jā. Tātad gaidām tavu lielo tūri par 12 Latvijas pilsētām. Pirmais izgājiens 9. oktobrī.
2: Bet šitais bija tu pats izdomāji šito joku, tas jau bija kaut kur tu biji noskatījis.
1: Nu, grūti būs neizdomāt. Es vakar visu dienu domāju, ko lai tevi sagatavoju jums, un tad es izdomāju šo, jā. Šis ir mans izdomātais, nu.
2: Šis oriģināls.
1: Oriģināls, jā, kā atrast, kā izvēlēties, jā.
0: Nu, labi, labi, paldies.
2: Viņš tev iesmērē tas kāds, viņš kāds, ka viņš iesmērē.
1: Bet tāpēc jūs gribēju, lai tu samaisi.
2: Sāc no otras, no otras, jā, jā, jā. Es maisīt, ar manu roku tikai sūts maisīt.
0: Labi. viņa vārds ir Ēģis, un viņš jūs pārsteigs.
2: Gaisā.
0: Gaisā, jā, tā arī saucās viņa jaunais
1: šo. Gaisā, jā.
0: Labi, paldies.
1: Paldies.

0: labākās dziesmas latviešu valodā. Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 28. septembrim. Sarkanā paprika 2,29 € kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez kaula un ādas 3,29 € kilogramā. Tikmēr līdz 5. oktobrim. Jogurta dzēriens Actimel 800 gramu iepakojumā 2,79 €. Rimi.
1: Kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu? Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies savlaicīgi un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
2: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
3: Kur iemācīties spēlēt ģitāru?
4: Kur atrast aktivitātes omei?
5: Ik viens meklē piemērotāko sev. Radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini! Uzzini vairāk! Ģimenes Rifs LV.
6: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
7: Aleksi.
8: Marta.
7: Ko tu dari 25. septembrī?
8: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
7: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
8: Bet tikai tad, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
7: Lai notiek. Viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
5: Biļetes meklē Biļešu servis LV.
7: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.
9: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

Es uz viens, mani mīļie. Ja tev ir priekšnieks, tev ir arī darbs. Ja priekšnieka nav, tad priekšnieks tu pats. Ja neredzi jēgu, dari un viss. Process notiek.

0: jums uz kādu stāvu, uz trešo un uz sānu.
1: Darbdienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVH LV! Bēbē brokastīs!
3: Jā, neesam vēl noskaidrojuši, kurā stāvā tad otrajā, trešajā vai pirmajā atrodas mūsu sadzīves pakalpojuma trests. To mēs varētu šodien kā reiz noskaidrot. Beidzot paši varētu aiztaigāt uz turienu, bet vispārējie laipni aicināt uz sadzīves pakalpojumu trestu. Sadzīves pakalpojums trests mums kopā ar PTA. Un PTA septembrī, oktobrī, novembrī piedāvā katrs HR un Candy sadzīves tehnikas pirkuma čeks piedalās loterijā balvās 100 mikroviļņu krāsnes. Šobrīd, starp citu, PTA ir dāvanlaiks pēc Candy veļas mašīnu, dāvanā mikroviļņu krāsnes pēc HR ledus kapi, dāvanā viņziņu kompleks. Vēl arī dāvana spērkot AEG un Electrolux sadzīves tehnikas lietas, vai ne? Un starp citu, sildītāju un mitrumu savācēju laiks ir klāt, to arī piefiksējiet. Un piefiksējiet, ka PTA, Dāmbjēl 3A vai visa informācija ir arī internetā www.pta.lv un PTA mums šajā nedēļā piedāvā mūsu sadzīves pakalpojumu trestā kādam iegūt īpašumā gludināšanas sistēmu Heiner un arī klāt pieliksim matu veidotāju arī no Heiner lūk tā. Tā kā divi šīs te brīnišķīgās lietas mums ir šīs nedēļas sadzīves pakalpojumu tresta plauktiņā. Lūk, un tās saņems kāds, kurš atsūtīs mums tāda mūsuprāt interesantākās bārdas fotogrāfiju. Vai varbūt pat arī video, tas jau kā jūs tur paši kā tur ņemsieties un darīsieties, ja? Tātad mūs interesē jūsu bārdas. Pagājušajā nedēļā mēs ņēmāmies ar matu sakārtojumiem, ar frizūrām, tagad pienācis laiks ir bārdām. Jo bārda jau gan gludināšanas sistēma, gan arī tas matu veidotājs lieti noderēs. Ir vairāks jau vairāk piedāvājumi jau ir iesūtīti, tad tos variet ielikt iekšā mūsu Radio SVH LV sejas grāmatas, jau Facebook lapā, tur zem tā mūsu video, kur mēs ar Fredi par šito visu jums stāstam. Lūk tā. Tā kā līdz piekdienai ir laiks, darbojamies, ņemamies, fīrējamies. Lūk tā. Nu ko, šī diena, mūsu darba diena pamazām tuvojas izskaņai, vai ne? Vēl drusciņa mūzika, reklāma, protams, būs arī vēl, vai ne? Bet, principā, tiekamies, ka mēs atkal rīt no rīta pulkstens 6:00, tepat Radio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
4: Radio SVH LV.

Latvijā šodien valsts rietumos īslaicīgi līs, bet vakarā valsti no austrumiem sasniegs jauna nokrišņu zona. Dienā saule mīsies ar mākoņiem, būs lēns līdz mērens ziemeļu vējš un gaisa temperatūra no 14 grādiem Rēzeknes pusē līdz 18 Liepājas apkārtnē. Rīgā šī diena būs sausa, starp mākoņiem uzspīdēs saule un gaisa temperatūra būs ap 17 grādiem.

0: radītās dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Ziņas pulksten 10:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu šonedēļ 4 Latvijas pašvaldību izglītības iestādēs organizēs praktiskās mācības, lai pārbaudītu skolu gatavību un izstrādātos rīcības plānus gaisa apdraudējuma gadījumā. Rīt tās notiks Liepājas Liedaga vidusskolā un Jēkabpils novada Aknīstes vidusskolā, parīt Rīgas 64. Vidusskolā, bet piekdien Ogres gala pamatskolā Ogres novadā. Pēc katrām mācībām notiks to analīze, bet pēc visa mācību cikla kopēja rezultātu izvērtēšana. Iegūtie secinājumi palīdzēs pašvaldībām un izglītības iestādēm pilnveidot savus darbības nepārtrauktības plānus, kā arī nepieciešamības gadījumā precizēt sagatavotās vadlīnijas. Valsts prezidents vakar pēcpusdienā ir izsludinājis Saeimā pagājušajā nedēļā pieņemtos grozījumus dzelzceļa likumā, kas paredz līdz gada beigām paātrināt dzelzceļa infrastruktūras maksas pārskatīšanu Krievijas labības tranzīta pārvadājumiem. Tās paredz, ka līdzšinējo 2 mēnešu vietā infrastruktūras maksas izmaiņu publicēšanas termiņu šādos gadījumos varēs saīsināt līdz 2 nedēļām un jaunais regulējums būs spēkā līdz šī gada beigām. Latvijas nacionālajai aviokompānijai Air Baltic līdz decembra sākumam ir jānoslēdz konfidencialitātes līgums ar vismaz 2 potenciāliem kapitāla investoriem. Tā izriet no ASV Ņujorkas dienvidu apgabala maksātnespējas lietu tiesas pagaidu lēmuma. Līdzsabiedrība pat laban ir saņēmusi 1. Aizdevēju finansējuma daļu 140 miljonu eiro apmērā, bet 35 miljonus kompānija saņems pēc tiesas galīgā rīkojuma izdošanas. Savukārt, lai saņemtu 2. Finansējuma daļu 125 miljonu eiro apmērā, Air Baltic būs jāizpilda vairāki nosacījumi. Cita starpā 100 dienu laikā jāiesniedz veiktspējas uzlabošanas plāns, kas parāda, kā uzņēmums uzlabos darbību un samazinās izmaksas, un reorganizācijas plāns, kas paredz pilnu aizdevumu atmaksu. Ukrainas lidroboti pagājušajā naktī uzbrukuši Kuibiševa naftas pārstrādes rūpnīcai Krievijas Samāras apgabalā, izraisot vērienīgu ugunsgrēku, tā ziņo Ukraiņu Telegram kanāli. Vietējie iedzīvotāji sociālās saziņas vietnēs stāsta par lidrobotu pārlidojumiem raksturīgo skaņu, kam sekojušas eksplozijas rūpnīcas rajonā. Tīmeklī izplatītajos video ierakstos redzams spēcīgs ugunsgrēks un biezu dūmu staps, kas paceļas virs rūpnīcas teritorijas. ASV Austrumkrasta lidostās vakar tika atcelti vai aizkavējās 100 izejošo reisu telekomunikāciju pārtraukuma dēļ, ko izraisīja būvdarbu kļūme. Tas notika starp Ņuārku un Ņūbransviku Ņūdžersijas štatā un tādēļ pārtrauca darboties radaru un radiosistēmas, kas nepieciešamas gaisa satiksmes kontrolē. Amatpersonas pavēstījušas, ka dzelzceļa kompānija Samtrak būvdarbu komanda nejauši pārgrieza optiskās šķiedras kabeli, kas lika apturēt lidojumu ASV ziemeļa austrumos. Bet lielākie ASV telekanāli vakar apturēja savu dalību raidorganizāciju rotācijā, kas nodrošina reportāžas par prezidentu Donaldu Trumpu saistībā ar viņa piekdien noteikto aizliegumu mēdījiem CNN, MSNBC un Politico piekļūt Baltajam namam. CNN bija paredzēts vakar pildīt Baltā nama TV pūlu pienākumus, kas ir rotācijas princips, kurā viena raidorganizācija konkrētajā dienā veic filmēšanu visu telekanālu vārdā. Boikotu pieteikušas telekompānijas ABC, CBS, CNN, Fox un NBC. Šis boikots nozīmē, ka vakar netika nodrošināta reportāža par Trumpa vizīti ANO ģenerālajā asamblejā Ņujorkā, kur viņam bija paredzētas tikšanās ar vairākiem pasaules līderiem. Tikmēr pats Trumps par boikotu nav izrādījis nožēlu, nodēvējot medijus par vēzi un draudiem valsts drošībai. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
0: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
3: Te Ozols, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
1: Patēriņa kredīts.
2: Kredītiem LV.
3: Kredītu apvienošana.
2: Kredītiem LV.
4: Autokredīts vai līzings.
2: Kredītiem LV.
1: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
2: Kredītiem LV.
5: Kredīts biznesam.
2: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss? Taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot. Tavai balsī ir nozīme. Vairāk cvk.lv.
7: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst Rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
8: Uzmanību, cenu detektīvi!
9: IKEA cenas ir kļuvušas zemākas, un tagad tavs uzdevums ir tās pamanīt.
10: Vai tu zini, kādas ir cenas precēm tavās mājās? Un kur cena var patīkami pārsteigt?
11: Radio SVH LV rīta šovā BV Brokastis piedalies spēlēt cenu detektīvs un laimē lielo nedēļas balvu IKEA dāvanu karti 250 eiro vērtībā. Jauna, zemāka cena vairāk kā 1000 precēm IKEA.
12: Radio.
13: Radio.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
2: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dimanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos, Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
3: Vai zināji, ka zinātne nav tikai formulas uz papīra? Tā ir visapkārt. Klausies Radio SVH LV rubriku
4: Starp mums ir ķīmija
3: un atklāj aizraujošo zinātnes pasauli. Otrdienās un ceturtdienās, pussešos vakarā. Katrs šāds atklājuma brīdis sākas ar skolotāju, kurš iedvesmo nepārstāt meklēt. Tieši tāpēc Latvijas zāļu ražotājs Olfa, Centrālā laboratorija un Veselības centru apvienība turpina atbalstīt jaunos dabas zinātņu skolotājus, kuru dzīves formula ir radīt aizrautību par ķīmiju, bioloģiju un matemātiku.
4: Piesakies stipendijai Starp mums ir ķīmija LV.
5: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
6: Ei, ei, emūt, un tu klausies.

0: un izprāgā. Lai nevienu dienu nepaiet bezspēkā, citas stācijas labāk neslēgā, šis ir viesuls.
1: Grēt.
0: Šis ir Radio SVH.
2: LV.

0: Vai esi domājis, kā vēlēšanas izskatās no novērotāja skatu punkta? Ieskaties vēlēšanu procesā. Ja esi Latvijas pilsonis un vēlēšanu dienā esi sasniedzis 16 gadu vecumu, vari kļūt par vēlēšanu novērotāju un klātienē redzēt, kā notiek balsošana un vēlēšanu process. Piesakies nevēlāk kā 2 nedēļas pirms vēlēšanām. Redzi, izproti, iesaisties! Kļūsti par vēlēšanu novērotāju. Vairāk cvk.lv.
1: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
2: Tas ir tāds patīkams kungs ar atslēgu kaklā.
3: UFO ir sava veida tāds kā simbols, varētu pateikt, ka totēms. Bet ja būtu?
4: Pateic vien! Jubilejas izrāde UFO 60 no Krāsas jau no 19. septembra. Visā Latvijā.
1: Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVHLV un Radio SVH TV.
5: Run and Rave kopskrējieni DJ seta pavadījumā tagad arī pie mums.
6: Katra mēneša pēdējā svētdienā izskriesim skaistākās Latvijas vietas kopā. Ņem līdzi draugus un tiekamies uz pirmo Run and Rave 27. septembrī 2010. Pie zooloģiskā dārza. Vairāk informācijas un pieteikšanās radiosvh.lv. Pievienoties skrējienu valītai aicina Citroen Latvija un mūsu mežciems. Life feels better in a Citroen.
7: Kur mangalu, čiūlī, čangali, žārai, gali.
8: Sveiki,
9: Vasili. Mēs esam Latgalīšu reps.
10: Skotamies pa lūgu kūpā Radio SVHLV.

Latvijā šodien valsts rietumos īslaicīgi līs, bet vakarā valsti no austrumiem sasniegs jauna nokrišņu zona. Dienā saule mīsies ar mākoņiem, būs lēns līdz mērens ziemeļu vējš un gaisa temperatūra no 14 grādiem Rēzeknes pusē līdz 18 Liepājas apkārtnē. Rīgā šī diena būs sausa, starp mākoņiem uzspīdēs saule un gaisa temperatūra būs ap 17 grādiem.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Tiesību sārdze Karina Palkova atklājusi būtiskus bērnu tiesību pārkāpumus kādā Latgales bērnu namā, kurā dzīvo ap 20 bērnu. Savā Facebook kontā viņa raksta, ka šajā iestādē vienam bērnam visa gada vajadzībām paredzēti mazāk nekā 200 eiro un par šo summu jāiegādājas apģērbs un apavi visām sezonām un citas ikdienā nepieciešamās lietas. Līdz šim tā ir mazākā budžeta atvēlētā summa, kas konstatēta tiesību sarga biroja pārbaudēs apmeklētajās ārpus ģimenes aprūpes iestādēs. Tāpat no bērnu nama ēdienkartes izriet, ka maltītes tajā izmaksā no 55 centiem līdz 1,6 eiro. Tiesību sardze arī konstatējusi, ka iestādes darbinieki praktiski nerunā latviešu valodā, lai gan tajā esošajiem bērniem dzimtā valoda ir latviešu. Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu šonedēļ 4 Latvijas pašvaldību izglītības iestādēs organizēs praktiskās mācības, lai pārbaudītu skolu gatavību un izstrādātos rīcības plānus gaisa apdraudējuma gadījumā. Rīt tās notiks Liepājas Liedaga vidusskolā un Jēkabpils novada Aknīstes vidusskolā, parīt Rīgas 64. vidusskolā, bet piektdien Ogres gala pamatskolā Ogres novadā. Pēc katrām mācībām notiks to analīze, bet pēc visa mācību cikla kopēja rezultātu izvērtēšana. Līdz augusta beigām patvērumu Latvijā pirmreizēji lūguši 1100 cilvēku. Tā intervijā TV3 šorīt teica Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšniece Inese Jansone Šulmeistere. Saskaņā ar viņas teikto šajā laikā saņemti arī 100 atkārtoti patvēruma pieprasījumi un 155 lūgumi par procesa atsākšanu. Pārsvarā patvērumu lūdz personas no Afganistānas, Pakistānas, Somālijas un Ēģiptes, un vislielākā daļa no tām ir nākušas no Baltkrievijas robežu puses. Jansone Šulmeistere arī uzsvēra, ka patvēruma meklētāja status tiek apstiprināts ļoti mazai daļai, jo lielākoties tā piešķiršanai nav pamata. Valsts prezidents vakar pēcpusdienā ir izsludinājis Saeimā pagājušajā nedēļā pieņemtos grozījumus dzelzceļa likumā, kas paredz līdz gada beigām paātrināt dzelzceļa infrastruktūras maksas pārskatīšanu Krievijas labības tranzīta pārvadājumiem. Tās paredz, ka līdzšinējo 2 mēnešu vietā infrastruktūras maksas izmaiņu publicēšanas termiņu šādos gadījumos varēs saīsināt līdz 2 nedēļām un jaunais regulējums būs spēkā līdz šī gada beigām. Ukrainas lidroboti pagājušajā naktī uzbrukuši Kuibiševa naftas pārstrādes rūpnīcai Krievijas Samāras apgabalā, izraisot vērienīgu ugunsgrēku, tā ziņo Ukraiņu Telegram kanāli. Vietējie iedzīvotāji sociālās saziņas vietnēs stāsta par lidrobotu pārlidojumiem raksturīgo skaņu, kam sekojušas eksplozijas rūpnīcas rajonā. Tīmeklī izplatītajos video ierakstos redzams spēcīgs ugunsgrēks un biezu dūmu staps, kas paceļas virs rūpnīcas teritorijas. Bet Latvijas nacionālajai aviokompānijai Air Baltic līdz decembra sākumam ir jānoslēdz konfidencialitātes līgums ar vismaz 2 potenciāliem kapitāla investoriem. Tā izriet no ASV Ņujorkas dienvidu apgabala maksātnespējas lietu tiesas pagaidu lēmuma. Līdzsabiedrība pat laban ir saņēmusi pirmo aizdevēju finansējuma daļu 140 miljonu eiro apmērā, bet 35 miljonus kompānija saņems pēc tiesas galīgā rīkojuma izdošanas. Savukārt, lai saņemtu otro finansējuma daļu 125 miljonu eiro apmērā, Air Baltic būs jāizpilda vairāki nosacījumi. Cita starpā 100 dienu laikā jāiesniedz veiktspējas uzlabošanas plāns, kas parāda, kā uzņēmums uzlabos darbību un samazinās izmaksas un reorganizācijas plāns, kas paredz pilnu aizdevuma atmaksu. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
3: SVH, UVH, SVH, Radio SVH, LV.
4: Čau, čau, čau, šeit ir Kaša Sakana un tu klausies Radio SVH LV.

0: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
1: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl, vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēta Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietstais saraksts Latvijas attīstībai ir šāda stratēģiski gudra izvēle.
0: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
2: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām – Otto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem. Loterijas atļaujas numurs 9117.
3: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
4: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
5: Kur iemācīties spēlēt ģitāru? Kur atrast aktivitāti somai?
6: Ik viens meklē piemērotāko sev – radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini! Uzzini vairāk! Ģimenes Rifs LV.
7: Patēriņa kredīts?
8: Kredītiem LV?
9: Kredītu apvienošana?
8: Kredītiem LV?
9: Autokredīts vai līzings?
8: Kredītiem LV?
7: Hipotekārais vai mājokļa kredīts?
8: Kredītiem LV?
10: Kredīts biznesam?
8: Kredītiem LV? Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde – kredītiem LV. Pilnvaru apjoms – neatkarīgs brokeris. Brīdinām – aizņemšanās maksā naudu.
11: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
12: Radio SVH LV.
13: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Neapnīk! Sierburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Renard putekļu sūtējs un lapu pūtējs 2-1 sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanai. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Organisma stiprināšanai Apotēka aptiekās. 50% atlaide Livo Multi, vitamīnu un minerālvielu kombinācijām sievietēm, vīriešiem un pusaudžiem. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Patēriņa kredīts.
4: Kredītiem LV.
5: Kredītu apvienošana.
4: Kredītiem LV.
5: Autokredīts vai leasings.
4: Kredītiem LV.
3: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
4: Kredītiem LV.
6: Kredīts biznesam.
4: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Reizi gadā Latvijas-Lietuvas grupa Big L and the Jokers iepriecina savus klausītājus, kuri vienmēr ar nepacietību gaida šīs retās publiskās uzstāšanās reizes. Hei, draugi! Arī šoruden viņi muzicēs tieši jums 16. oktobrī Liepājā, 24. oktobrī Mārupē, 3. novembrī Rīgā, 6. novembrī Kuldīgā, 8. novembrī Madonā un 22. novembrī Siguldā. Biļetes biļešu paradīzē atbalsta Radio SVH LV.
8: Vai zināji, kā ar jaunu auto vari braukt arī bez līzinga saistībām? Katru darba dienas rītu ap 8:40 klausies rubriku Patiesība vai mīts? Izpildi testu Radio SVH LV vai Favorit Rent LV un pārbaudi, cik daudz zini par auto abonamentu. Galvenā balva – jaunais Toyota RAV 4 uz veselu mēnesi. 1000 eiro vērtībā. Favorit Rent. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.
9: Darbs. 8 no rīta sākas darbs. Pirmās darba dienas besīdarbs. Klausīties Radio SVH LV, tas tavs darbs, tā saka citzēni.
10: Oh, yeah.

labs laiks. Paskaties pa logu, ārā tiešām bildi skaist. Tāpat saule spīd, tavās plašās pirkts gais. Sakravā koferi savu un tad uz pilnu tvaiku. Tu neapstāsies, kamēr kabatā nav 100 klaipu. Un asī sajūti to, kā smaržo silta maize. Acīmciet nemani to, kā rodas dziļa plais. Starp to, kur esi un vietu, kur tevī dzimst gaisma. Varbūt tikai man liekas, ka pagais reāli ilgs laiks. Bet tas ir ilgākais laiks, ko es uz piedzīvojis. Paskatīsimies, kas ir mainījies.

Latvijā šodien valsts rietumos īslaicīgi līs, bet vakarā valsti no austrumiem sasniegs jauna nokrišņu zona. Dienā saule mīsies ar mākoņiem, būs lēns līdz mērens ziemeļu vējš un gaisa temperatūra no 14 grādiem Rēzeknes pusē līdz 18 Liepājas apkārtnē. Rīgā šī diena būs sausa, starp mākoņiem uzspīdēs saule un gaisa temperatūra būs ap 17 grādiem.

0: ziņas pulksten 12. Dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Valsts policija vienā no Rīgas tirdzniecības centriem aizturējusi kādu Uzbekistānas pilsoni, kurš uzrunājis mazgadīgas meitenes un par naudas atlīdzību piedāvājis viņām iesaistīties seksuāla rakstura darbībās. Meitenes pašas bija vērsušās pēc palīdzības pie veikala darbiniekiem, kuri ziņoja par notikušo policijai un neļāva vīrietim atstāt notikuma vietu. Policisti nekavējoties ieradās un aizturēja 1998. Gadā dzimušu vīrieti. Viņam tikai divas dienas iepriekš bija uz gadu izsniegta vīza ar tiesībām strādāt Latvijā. Līdz augusta beigām patvērumu Latvijā pirmreizēji lūguši 1100 cilvēku. Tā intervijā TV3 šorīt pavēstīja pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšniece Inese Jansone Šulmeistere. Saskaņā ar viņas teikto šajā laikā saņemti arī 100 atkārtoti patvēruma pieprasījumi un 155 lūgumi par procesa atsākšanu. Pārsvarā patvērumu lūdz personas no Afganistānas, Pakistānas, Somālijas un Ēģiptes, un vislielākā daļa no tām ir nākušas no Baltkrievijas robežu puses. Patvēruma meklētāja status tiekot apstiprināts ļoti mazai daļai, jo lielākoties tā piešķiršanai nav pamata. Tiesībsardze Karina Palkova atklājusi būtiskus bērnu tiesību pārkāpumus kādā Latgales bērnu namā, kurā dzīvo ap 20 bērnu. Savā Facebook kontā viņa raksta, ka šajā iestādē vienam bērnam visa gada vajadzībām paredzēti mazāk nekā 200 eiro un par šo summu jāiegādājas apģērbs un apavi visām sezonām un citas ikdienā nepieciešamās lietas. Līdz šim tā ir mazākā budžetā atvēlētā summa, kas konstatēta tiesībsarga biroja pārbaudēs apmeklētajās ārpus ģimenes aprūpes iestādēs. Tāpat no bērnu nama ēdienkartes izriet, ka maltītes tajā izmaksā no 55 centiem līdz 1,6 eiro. Tiesībsardze arī konstatējusi, ka iestādes darbinieki praktiski nerunā latviešu valodā, lai gan tajā esošajiem bērniem dzimtā valoda ir latviešu. Augšdaugavas novada pašvaldības izpildu direktors Pēteris Dzalbe aģentūrai Leta apstiprinājis, ka Palkovas teiktais ir par pārbaudi pašvaldības sociālā atbalsta un aprūpes centrā Avots. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 134 ceļu satiksmes negadījumi un tajos viens cilvēks gājis bojā un astoņi cietuši, to vidū trīs gājēji un viens riteņbraucējs. Traģiskākā avārija notika Lūdzas novada Mērdzenes pagastā, kur automašīnas Suzuki šoferis netika galā ar tās vadību, kā rezultātā nobrauca no ceļa braucamās daļas un notikuma vietā gāja bojā. Diennakts laikā policija pieķērusi divus dzērāju šoferus, kuri pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 143 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un viens par agresīvu braukšanu. Krievijas armija pagājušajā naktī raidījusi uz Ukrainu vairākas dažādu tipu raķetes un 212 dronus. Ukrainas gaisa spēkiem izdevies neutralizēt 9 raķetes un 177 lidrobotus. 22 apkaimēs konstatēti trāpījumi, bet vēl 4 postījumus nodarījušas notriekto dronu atlūzas. Krievijas balistisko raķešu uzbrukuma rezultātā Dnipro gājuši bojā 2 cilvēki. Vēl 6 ievainoti. Bet ASV mediju un izklaides uzņēmums Paramount Skydance panācis izlīgumu ar 12 ASV štatiem, kas bija ierosinājuši tiesvedību, cenšoties bloķēt kompānijas apvienošanos ar Warner Bros. Discovery, bažās par šī darījuma negatīvo ietekmi uz konkurenci. Vienošanās cita starpā paredz, ka apvienotā kinostudija katrā no pirmajiem 2 gadiem pēc darījuma pabeigšanas uzņems 30 filmas un vēl 32 katrā no nākamajiem 3 gadiem, bet ikgadējie izdevumi ASV filmu izdošanai būs vismaz par 300 miljoniem dolāru lielāki nekā pagājušajā gadā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: populārākās dziesmas latviešu valodā.
2: Latviešu valodā. Radio SVHLV.

mums bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem

Eres da circa sians. Bet kurš pirmais sargs? Pēc palas vakarējās jāmans likāns.

0: Rudens ritmā katrai dienai ir savs plāns. Treniņš, kafija, jauns atradums garderobei vai gardas pusdienas. Vijā Jūrmala viss ir tepat. Mode, sports, ēdiens un izklaide vienu vietu starp Rīgu un Jūrmalu. Vijā Jūrmala – vieta, kur būt.
1: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv Apskati www.visualmedia.lv
2: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai trīs dienas!
3: No 21. Līdz 23. Septembrim ar mans top kārtī pilngraudu rūdzumaize druvā spēkavotā 400 gramu 79 centi veļas pulveris Ariel Alpine Fresh 1,1 kg 6,49 un sausās brokastu pārslas Kellogg's Frosties 620 gramu 3,99.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
4: Uzmanība autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Pie vainas jaunais Škoda Kodiaq. Vēlēs pievienoties smaidošajiem? Iegādājies Skandi motors Škoda Kodiaq ar plug-in hibrīda dīzeļa vai benzīna dzinēju par īpašu cenu no 35 670 eiro. Piesaki testa braucējiem Skandi motors LV vai nāc ciemos Skandi motors Lielierbas ielā 32.
5: Škoda.
6: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
7: Tas ir tas ar bārdu un gandrīz bez matiem?
8: Nē, UFO ir leģendārs radio... kas darbinieks?
9: UFO 60. Neticami, bet fakts. Jubilējas izrādi ar dziļu vēstījumu UFO 60 nokrāsas. Pasākums tiem, kas saprot, ka dzīve ir pārāk nopietna, lai to uztvertu nopietni.
6: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
10: Vai zināji, kā ar jaunu auto vari braukt arī bez līzinga saistībām? Katru darba dienas rītu ap 8:40 klausies rubriku Patiesība.

0: ka šo rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonadēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi, pilnpiena biespiens 9%, 1 kg 3,59, papīra dvieļa jumbo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.
1: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaidas līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerālu vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Dabaszinības skolotāji reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas pasauli. Ja studē vai jau māci skolā, OLFA, Centrālā laboratorija un Veselības centru apvienība aicina. Piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija. Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu. Daži par mūsu dzīves stāstu.
5: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
4: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. Dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
5: Biļetes biļešu paradīzē.
6: Uzmanību, cenu detektīvi! IKEA cenas ir kļuvušas zemākas, un tagad tavs uzdevums ir tās pamanīt.
7: Vai tu zini, kādas ir cenas precēm tavās mājās? Un kur cena var patīkami pārsteigt?
6: Radio SVH LV rīta šovā BV Brokastis piedalies spēlēt cenu detektīvs un laimē lielo nedēļas balvu IKEA dāvanu karti 250 eiro vērtībā. Jauna, zemāka cena vairāk kā 1000 precēm IKEA.
8: Radio SVH LV.

Smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: Latviešu valodā Radio SVH LV.
1: Latvijā šodien valsts rietumos īslaicīgi līs, bet vakarā valsti no austrumiem sasniegs jauna nokrišņu zona. Dienā saule mīsies ar mākoņiem, būs lēns līdz mērens ziemeļu vējš un gaisa temperatūra no 14 grādiem Rēzeknes pusē līdz 18 Liepājas apkārtnē. Rīgā šī diena būs sausa, starp mākoņiem uzspīdēs saule un gaisa temperatūra būs ap 17 grādiem.

0: ziņas pulksten vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Vakar vakarā aktivizētie NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji Latvijas teritorijā neguva apstiprinājumu, ka Nacionālo bruņoto spēku sensoros uztvertais objekts būtu bezpilota lidaparāts, tā vēsta NBS. Jau vēstīts, ka iespējama Latvijas gaisa telpas apdraudējuma dēļ Krāslavas novadā vakar tika izplatīts dzeltenais brīdinājums, kas pēc aptuveni divām stundām tika atcelts. Iesaistītās puses ir gatavas veiksmīgai Saeimas vēlēšanu norisei, bet nekad nevar izslēgt arī iepriekš neprognozētas ķibeles. Tā šodien uzsvēra vēlēšanu organizēšanā un norisē iesaistītās amatpersonas. Centrālās vēlēšanu komisijas vadītājs Māris Zviedris atzina, ka šobrīd ir ļoti liela cerība, ka iepriekšējās vēlēšanās pieļautās kļūdas neatkārtosies. Tajā pašā laikā viņš atzina, ka nevar izslēgt, ka atgadīsies, kas iepriekš neparedzēts, taču uzsvēra, ka iesaistītie ir gatavi dažādiem scenārijiem. Šodien valdības sēdē plānots arī uzklausīt informatīvo ziņojumu par vēlēšanu platformas komandu centra izveidi vēlēšanu norises nodrošināšanai, taču drošības apstākļu dēļ sīkāka informācija par to netiek atklāta. Noprotams gan, ka tas tiks veidots, lai koordinētu iesaistīto vienotu sadarbību. Valsts policija vienā no Rīgas tirdzniecības centriem aizturējusi kādu Uzbekistānas pilsoni, kurš uzrunājis mazgadīgas meitenes un par naudas atlīdzību piedāvājis viņām iesaistīties seksuāla rakstura darbībās. Meitenes pašas bija vērsušās pēc palīdzības pie veikala darbiniekiem, kuri ziņoja par notikušo policijai un neļāva vīrietim atstāt notikuma vietu. Policisti nekavējoties ieradās un aizturēja 1998. Gadā dzimušu vīrieti. Viņam tikai divas dienas iepriekš bija uz gadu izsniegta vīza ar tiesībām strādāt Latvijā. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 134 ceļu satiksmes negadījumi un tajos viens cilvēks gājis bojā un astoņi cietuši, to vidū trīs gājēji un viens riteņbraucējs. Traģiskākā avārija notika Lūdzas novada Mērdzenes pagastā, kur automašīnas Suzuki šoferis netika galā ar tās vadību, kā rezultātā nobrauca no ceļa braucamās daļas un notikuma vietā gāja bojā. Aizkrauklē vakar izglābts kāds dīķī iekritis cilvēks, bet kopumā valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests diennakts laikā saņēma 44 izsaukumus, 5 uz ugunsgrēkiem, 22 uz glābšanas darbiem, bet 17 izsaukumi bija maldinājumi. Valsts ieņēmumu dienesta muitas pārvaldes amatpersonas, veicot kravas vilcienu kontroli uz Latvijas robežas ar Baltkrieviju, novērsušas 100 000 cigarešu kontrabandu. Kastes ar tām bija paslēptas zem rūdas gabalu kārtas. Krievijas armija pagājušajā naktī raidījusi uz Ukrainu vairākas dažādu tipu raķetes un 212 dronu. Ukrainas gaisa spēkiem izdevies neutralizēt 9 raķetes un 177 lidrobotus. Krievijas balistisko raķešu uzbrukuma rezultātā Dņipro gājuši bojā 2 cilvēki, vēl 6 ievainoti. Bet ASV mediju un izklaides uzņēmums Paramount Skydance panācis izlīgumu ar 12 ASV štatiem, kas bija ierosinājuši tiesvedību cenšoties bloķēt kompānijas apvienošanos ar Warner Bros. Discovery, bažās par šī darījuma negatīvo ietekmi uz konkurenci. Vienošanās cita starpā paredz, ka apvienotā kinostudija katrā no pirmajiem 2 gadiem pēc darījuma pabeigšanas uzņems 30 filmu un vēl 32 katrā no nākamajiem 3 gadiem, bet ikgadējie izdevumi ASV filmu izdošanai būs vismaz par 300 miljoniem dolāru lielāki nekā pagājušajā gadā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Radio SHLV 80.

0: te. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 28. septembrim. Sarkanā paprika 2,29 € kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez kaula un ādas 3,29 € kilogramā. Tikmēr līdz 5. oktobrim. Jogurta dzēriens Actimel 800 gramu iepakojumā 2,79 €. Rimi.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 €.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rīmī putekļa sūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 €, akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
5: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprinā. Vainīgs stilīgais Nissan Qashqai. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Nissan Qashqai par īpašu cenu. No 28 710 €. Piesaki testa braucienu Skandi Motors LV vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
6: Aleksi.
7: Marta.
6: Ko tu dari 25. septembrī?
7: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
6: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
7: Bet tikai tādi, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
6: Lai notiek, viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
8: Biļetes meklē. Biļešu servises LV.
9: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.
10: Uzmanību cenu detektīvi!
11: IKEA cenas ir kļuvušas zemākas, un tagad tavs uzdevums ir tās pamanīt.
12: Vai tu zini, kādas ir cenas precēm tavās mājās? Un kur cena var patīkami pārsteigt?
13: Radio SVH LV rītašovā BV Brokastis piedalies spēlē cenu detektīvs un laimē lielo nedēļas balvu IKEA dāvanu karti 250 € vērtībā. Jauna, zemāka cena vairāk kā 1000 precēm IKEA.
14: Radio SVK LV 80.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Vanšu tilta pārbūve sāksies 2027. Gada rudenī, un līdz tam būtiski satiksmes ierobežojumi nav gaidāmi. Izvērtējot vairākus risinājumus satiksmes nodrošināšanai pārbūves laikā, secināts, ka optimālākais risinājums ir pagaidu tilta izbūve. Tādēļ Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs uzdevis ārtelpas un mobilitātes departamentu sākt nepieciešamo darbu tā uzstādīšanai. Projekta īstenošana paredzēta trīs posmos. Vispirms 2027. Gada pirmajā pusē plānots atjaunot krasta nostiprinājumu, pēc tam pārbūvēt Krišāņa Valdemāra ielas posmu no Kronvalda bulvāra līdz Vanšu tiltam, bet 2027. Gada nogalē sākt paša Vanšu tilta pārbūvi. Darbus plānots pabeigt 2029. Gada otrajā pusē. Vairāk informācijas Riga LV.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.

0: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
1: Labdien, mani sauc Juris Pūce. Es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saeimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
0: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
2: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
3: Dabaszinības skolotāji reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas pasauli. Ja studē vai jau māci skolā, UFA, Centrālā laboratorija un Veselības centru apvienība aicina. Piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija. Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
4: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krause, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
5: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
6: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
7: Radio SVK LV 80.

Šodien Latvijas rietumos īslaicīgs lietus, vakarā valsti no austrumu puses sasniegs jauna nokrišņa zona. Starp mākoņiem uzspīd saule, pūš lēns līdz mērens ziemeļu vējš un gaisa temperatūra no plus 14 grādiem Rēzeknes pusē līdz plus 18 Liepājas apkārtnē. Rīgā šodien bez nokrišņiem starp mākoņiem spīd saule un gaisa temperatūra ap plus 17 grādiem.

0: ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labdien! Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija šodien nolēma aicināt Rīgas domi vispirms nodrošināt pagaidu tiltu būvniecību, tā nodošanu eksploatācijā un atvēršanu satiksmei, un tikai pēc tam sākt Vanšu tilta remontu darbus, kuru veikšanai nepieciešama satiksmes slēgšana vai būtiski ierobežošana. Sēdē izskanēja, ka pašlaik Eiropā ir divi ražotāji, kuri varot saražot pagaidu tiltu, viens no tiem esot Austrijā, otrs Lielbritānijā. Nepieciešamās konstrukcijas varot saražot 6 līdz 8 mēnešu laikā. Atbildīgie dienesti ir gatavi veiksmīgai saimas vēlēšanu norisē, bet nekad nevar izslēgt arī iepriekš neprognozētas ķībeles. Tā uzsver vēlēšanu organizēšanā un norisē iesaistītās amatpersonas. Vēlēšanu platformas projekta vadības grupas galaziņojumā teikts, ka visi kritiskie darbi sistēmā ir pabeigti un kritiskās infrastruktūras sadaļas notestētas. Saimas vēlēšanas Latvijā notiks pēc nepilnām 2 nedēļām. Biodegvielas piejaukuma atcelšana degvielas cenu būtiski nesamazinātu, bet vainātu Latvijas enerģētisko drošību. Tā pauž Latvijas biodegvielu un bioenerģijas asociācijā, aicinot lēmumu pieņēmējus rūpīgi izvērtēt priekšlikumus ierobežot vai atcelt obligāto biodegvielas piejaukumu. Kā ziņots valdības koalīcija šobrīd izvērtē risinājumus, lai samazinātu cenas gan benzīnam, gan dīzeļdegvielai. Tostarp vērtēt iespēju samazināt akcīzes nodokļa likmi līdz zemākajam līmenim, ko pieļauj Eiropas Savienības regulējums, degvielas rezervju prasību izmaksu atcelšana un biodegvielas prasības atcelšana. Aviokompānijai Air Baltic līdz decembra sākumam ir jānoslēdz konfidencialitātes līgums ar vismaz 2 potenciāliem kapitāla investoriem. Tā izriet no ASV New Yorkas dienvidu apgabala maksātnespējas lietu tiesas pagaidu lēmumu. Līdz sabiedrība pat laban ir saņēmusi pirmo aizdevēju finansējumu daļu 140 miljonu eiro apmērā, bet 35 miljonus eiro kompānija saņems pēc tiesas galīgā rīkojuma izdošanas. Lai saņemtu otro finansējumu daļu 125 miljonu eiro apmērā, Air Baltic jāizpilda vairāki nosacījumi. Iekšlietu ministrijas sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu šonadēļ 4 Latvijas pašvaldību izglītības iestādēs organizēs praktiskās mācības, lai pārbaudītu skolu gatavību un izstrādātos rīcības plānus gaisa apdraudējuma gadījumā. Rīt mācības notiks Liepājas Liedaga vidusskolā un Jēkabpils novada Aknīstas vidusskolā, parīt Rīgas 64. Vidusskolā, piektdien Ogres gala pamatskolā Ogres novadā. Kontrabandas balonu dēļ vairāk nekā 3 stundas bija pārtraukta lidmašīnu satiksme Viļņas lidostā. Vakar tika atcelta vai kavējās 17 reisu, ietekmējot vairāk nekā 3100 pasažieru ceļojumu plānus. Kā ziņots vakar vakarā, iespējama Latvijas gaisa telpas apdraudējuma dēļ aktivizēti NATO iznīcinātāji. Krāslavas novada iedzīvotāji tika brīdināti par iespējamu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā, taču papildu rīcība nebija nepieciešama. Dzeltenais brīdinājums Krāslavas novadā ilgis nepilnas 2 stundas un pirms pusnakts tika izplatīts šūna praides paziņojums, ka iespējamais apdraudējums gaisa telpā ir noslēdzies. Un sāsinoties domstarpībām ar lielākajiem ASV telekanāliem, Baltais nams ir atklājis savu tiešaides kanālu Trump TV. Sākotnēji tas pārraidīs Trumpa runas un ASV militāro mācību kadrus, kurus papildināja komentāri, kuros slavētas bruņoto spēku spējas. Trump TV atklāšana sako Trumpa lēmumam aizliegt medijiem CNN, MSNBC un Politico piekļūt Baltajam namam. Trumps medijus apsūdz viltus ziņu izplatīšanā. Kritiķi to uzskata par mēģinājumu iebiedēt medijus un uzbrukumu preses brīvībai. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Maestro Raimonda Pauli.
2: Agrāk to nemanī.
1: Radio SVH LV.
3: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvās Dižo Zols meži. Ienāc Dižo Zols meži LV vai zvani bez maksas 88 77.

Paula 5 minūti piedāvā Dižo Zols meži. Ienāc Dižo Zols meža LV vai zvani bez maksas 88 77. Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV. Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zols meža LV vai zvani bez maksas 888 77.

0: Rudens ritmā katrai dienai ir savs plāns. Treniņš, kafija, jauns atradums garderobei vai gardas pusdienas. Vijā Jūrmala viss ir tepat. Mode, sports, ēdiens un izklaide vienu vietu starp Rīgu un Jūrmalu. Vijā Jūrmala – vieta, kur būt.
1: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerālu vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% biroja galdiem un krēsliem, lauktiem, uzglabāšanas kastēm, interjera dekoriem, tekstilam, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
3: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses, izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
4: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
5: No 21. Līdz 23. Septembrim ar mans top kārtī pilngraudu rūdzumaize druvā spēkavotā 400 gramu 79 centi veļas pulveris Ariel Alpine Fresh 1,1 kg 6,49 un sausās brokastu pārslas Kellogg's Frosties 620 gramu 3,99.
4: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
6: Top, top, top!
7: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dīmanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
8: Vai zināji, ka ar jaunu auto vari braukt arī bez līzinga saistībām? Katru darba dienas rītu ap 8:40 klausies rubriku Patiesība vai mīts? Izpildi testu Radio SVH LV vai Favorit Rent LV un pārbaudi, cik daudz zini par auto abonamentu. Galvenā balva – jaunais Toyota RAV 4 uz veselu mēnesi. 1000 eiro vērtībā. Favorit Rent. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.
9: Radio SVH LV.
10: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Studijā Agnese Vasermane. Valsts prezidents ir izsludinājis Saeimā pagājušo nedēļu pieņemtos dzelzceļa likuma grozījumus, kas paredz līdz gada beigām paātrināt dzelzceļa infrastruktūras maksas pārskatīšanu Krievijas labības tranzīta pārvadājumiem. Likuma izmaiņas ir stājušās spēkā šodien. To mērķis ir radīt iespēju operatīvi paaugstināt infrastruktūras maksu labības tranzīta kravām, kur pārvadājuma dokumentos norādītā nosūtīšanas stacija atrodas Krievijā. Regulējums būs spēkā līdz šā gada beigām. Kopš šā gada maija attīstības finanšu institūcija Altum uzņēmumiem Latvijas austrumu pierobežas novados jaunos aizdāmos ar 0% likmi ir apstiprinājusi aizdāmus apmēram 6 miljonu eiro apjomā un saņēmusi pieteikumus par vairāk nekā 10 miljoniem eiro. Šādi aizdāmi pieejami uzņēmumiem Augšdaugavas, Balvu, Krāslavas, Ludzes un Alūksnes novadā. Tajos ir zemākais iekšzemes koprodukts uz vienu iedzīvotāju Latvijā un novadi ir pie Latvijas Krievijas vai Latvijas-Baltkrievijas robežas. Lielbritānijas gaisa satiksmes vadības dienestu vakar jau otro reizi divu nedēļu laikā skāra tehniska rakstura problēma, kas izraisīja plašus satiksmes traucējumus. Tika atcelta vai kavējās simtiem lidojumu uz un no Skotijas, Ziemeļīrijas un Anglijas ziemeļiem. Lielākās izmaiņas piedzīvotas Manchestras, Belfastas, starptautiskajā lidostā, Edinburgas un George Besta Belfastas pilsētas lidostā. Īrijas zemocenu lidsabiedrība Ryanair reaģēja īpaši asi, norādot, ka šoreiz ietekmēti ap 25 tūkstoši tās pasažieru un paziņoja, ka dienesta vadītājam Martinam Rolfam nekavējoties jāatkāpjas no amata vai arī Lielbritānijas transporta ministrē viņš ir jāatlaiž. Arī Lielbritānijas zemocenu lidsabiedrība EasyJet paziņoja, ka tehniskās ķibeles atkal liek apšaubīt dienesta sistēmu noturību. Vilšanos par situāciju pauda arī aviokompānija British Airways.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
3: Labākās dziesmas latviešu valodā.
4: Radio SVH.

0: nebeidzamas atlaides Rimī dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim konservi kaķiem Šeba dažādi veidi 340 gramu iepakojumā 1,89 €. Produkcijai suņiem Pedigree atlaida līdz 35%. Produkcijai Brit noteiktiem veidiem atlaida līdz 25%. Rimī.
1: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
2: Kur iemācīties spēlēt ģitāru? Kur atrast aktivitāti somai?
3: Ik viens meklē piemērotāko sev. Radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini! Uzzini vairāk! Ģimenes Rifs LV.
4: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Hyundai Tucson. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi motors Hyundai Tucson par īpašu cenu no 29 499 eiro. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai nāc ciemos Skandi motors Lielierbas ielā 32.
5: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
6: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger Vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, Vistas kebabs, čedars, sieras, tomāti, sīpols, ledus salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes. Heisburger!
7: Laiks izkustēties. 23. septembrī Be Active Day. Esi kustībā, jūties labāk kopā ar citiem. Vairāk nekā 90 bezmaksas pasākumu sporta un fitnesa klubos visā Latvijā. Atrodi savu veidu, kā kustēties un justies labāk. Kā fiziski, tā mentāli. Vairāk informācijas e.uz/slimsvītra atrodi savu treniņu. Be Active Day. Atrodi laiku kustībai. Velti laiku sev.
8: Radio SVALV. Labākās dziesmas.
9: Labākās dziesmas.
8: Latviešu valodā.

Šodien Latvijas rietumos īslaicīgs lietus, vakarā valsti no austrumu puses sasniegs jauna nokrišņa zona. Starp mākoņiem uzspīd saule, pūš lēns līdz mērens ziemeļu vējuši un gaisa temperatūra no plus 14 grādiem Rēzeknes pusē līdz plus 18 Liepājas apkārtnē. Rīgā šodien bez nokrišņiem starp mākoņiem spīd saule un gaisa temperatūra ap plus 17 grādiem.

0: ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labdien! Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija šodien nolēma aicināt Rīgas domi vispirms nodrošināt pagaidu tiltu būvniecību, tā nodošanu eksploatācijā un atvēršanu satiksmei, un tikai pēc tam sākt Vanšu tilta remontu darbus, kuru veikšanai nepieciešama satiksmes slēgšana vai būtiski ierobežošana. Sēdē izskanēja, ka pašlaik Eiropā ir divi ražotāji, kuri varot saražot pagaidu tiltu, viens no tiem esot Austrijā, otrs Lielbritānijā. Nepieciešamās konstrukcijas varot saražot 6 līdz 8 mēnešu laikā. Atbildīgie dienesti ir gatavi veiksmīgai saimas vēlēšanu norisē, bet nekad nevar izslēgt arī iepriekš neprognozētas ķībeles. Tā uzsver vēlēšanu organizēšanā un norisē iesaistītās amatpersonas. Vēlēšanu platformas projekta vadības grupas galaziņojumā teikts, ka visi kritiskie darbi sistēmā ir pabeigti un kritiskās infrastruktūras sadaļas notestētas. Saimas vēlēšanas Latvijā notiks pēc nepilnām 2 nedēļām. Biodegvielas pieaugumu atcelšana degvielas cenu būtiski nesamazinātu, bet vainātu Latvijas enerģētisko drošību. Tā pauž Latvijas biodegvielu un bioenerģijas asociācijā, aicinot lēmumu pieņēmējus rūpīgi izvērtēt priekšlikumus ierobežot vai atcelt obligāto biodegvielas pieaugumu. Kā ziņots, valdības koalīcija šobrīd izvērtē risinājumus, lai samazinātu cenas gan benzīnam, gan dīzeļdegvielai. Tostarp vērtēt iespēju samazināt akcīzes nodokļa likmi līdz zemākajam līmenim, ko pieļauj Eiropas Savienības regulējums, degvielas rezervju prasību izmaksu atcelšana un biodegvielas prasības atcelšana. Aviokompānijai Air Baltic līdz decembra sākumam ir jānoslēdz konfidencialitātes līgums ar vismaz 2 potenciāliem kapitāla investoriem. Tā izriet no ASV New Yorkas dienvidu apgabala maksātnespējas lietu tiesas pagaidu lēmumu. Līdz sabiedrība pat laban ir saņēmusi pirmo aizdevēju finansējumu daļu 140 miljonu eiro apmērā, bet 35 miljonus eiro kompānija saņems pēc tiesas galīgā rīkojuma izdošanas. Lai saņemtu otro finansējumu daļu 125 miljonu eiro apmērā, Air Baltic jāizpilda vairāki nosacījumi. Iekšlietu ministrijas sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu šonadēļ 4 Latvijas pašvaldību izglītības iestādēs organizēs praktiskās mācības, lai pārbaudītu skolu gatavību un izstrādātos rīcības plānus gaisa apdraudējuma gadījumā. Rīt mācības notiks Liepājas Liedaga vidusskolā un Jēkabpils novada Aknīstas vidusskolā, parīt Rīgas 64. Vidusskolā, piektdien Ogres gala pamatskolā Ogres novadā. Kontrabandas balonu dēļ vairāk nekā 3 stundas bija pārtraukta lidmašīnu satiksme Viļņas lidostā. Vakar tika atcelta vai kavējās 17 reisu, ietekmējot vairāk nekā 3100 pasažieru ceļojumu plānus. Kā ziņots, vakar vakarā iespējama Latvijas gaisa telpas apdraudējuma dēļ aktivizēti NATO iznīcinātāji. Krāslavas novada iedzīvotāji tika brīdināti par iespējamu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā, taču papildu rīcība nebija nepieciešama. Dzeltenais brīdinājums Krāslavas novadā ilgis nepilnas 2 stundas un pirms pusnakts tika izplatīts šūna praides paziņojums, ka iespējamais apdraudējums gaisa telpā ir noslēdzies. Un sāsinoties domstarpībām ar lielākajiem ASV telekanāliem, Baltais nams ir atklājis savu tiešraides kanālu Trump TV. Sākotnēji tas pārraidīs Trumpa runas un ASV militāro mācību kadrus, kurus papildināja komentāri, kuros slavētas bruņoto spēku spējas. Trump TV atklāšana sako Trumpa lēmumam aizliegt medijiem CNN, MSNBC un Politico piekļūt Baltajam namam. Trumps medijus apsūdz viltus ziņu izplatīšanā. Kritiķi to uzskata par mēģinājumu iebiedēt medijus un uzbrukumu preses brīvībai. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopība – rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner buteļsūtējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, groziem un kastēm, gultas veļai, aizkariem, dvieļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
3: Daugaviņš, Džilindžers. Sarunu šovs pilnīgi atklāti. Divi spilgti vīrieši, divi likteņi, viena skatuvē. Sarunas bez aizspriedumiem. Daugaviņš, Džilindžers. Sarunu šovs pilnīgi atklāti. Ar stāstiem, kurus līdz šim zināja tikai viņi. Šajā rudenī visā Latvijā. Norises vietas un biļetes biļešu paradīzē. Informē Radio SVH LV.
4: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
5: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.

te. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim. Skābais krējums Valmiera 450 grami 1,49 eiro. Tikmēr līdz 28. septembrim. Armands Rimi karti. Saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough 406 grami 2,99 eiro. Cukurs Rimi 1 kg 59 centi. Rimi.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
2: Kur iemācīties spēlēt ģitāru?
3: Kur atrast aktivitāti somai?
4: Ik viens meklē piemērotāko sev. Radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini. Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
5: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
6: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
5: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
6: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Riga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis. Intara Busuļa, Lush Life kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai, Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
8: Čau! Te grupa Astronauti.
9: Un tu klausies.
10: Rādio SVH LV.

Ej, čau, te medī blauki. Cauri dzīvē kā debīls trauzos, bet radio SVHLV ir tas, ko es klausos.

0: pāris varam mākoņēs, lietēns laiks, ziemeļu vēžu brāzmās līdz 8.13.
1: Līdz piekrastē naktī līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 7.13, rītdienā 11.15 grādu. Rīgā rīt dienas pirmajā pusē apmācies un lietains laiks pēcpusdienā. Starp mākoņiem brīžiem izsprauksies kāds saules stars, būtīs brāzmains ziemeļu vējš, gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 11, rītdienā līdz plus 14 grādiem. Rezumējot, gaidāms mākoņains un lietains laiks.

0: pulksten 4:15 ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Nākamgad virknei valsts pārvaldē strādājošo tiks iesaldētas algas, paredz ministra prezidenta Andra Kulberga parakstītais rīkojums. Algas iesaldēs tiem valsts pārvaldes darbiniekiem, kuriem bāzes mēneša alga nosaka, ik gadu piemērojot konkrētu koeficientu. Starp tiem ir gan premjers un ministri, gan saimes deputāti un citas valsts amatpersonas. Baltijas valsts ir vienojušās par dzelzceļa projektu Rail Baltica pirmās kārtas termiņa pagarināšanu līdz 2034. Gadam. Premjers atklāja, ka Baltijas valstis ir izstrādājušas gala dokumentu, paziņojuma Eiropas komisijai par triju Baltijas valstu līmeņa vienošanos par Rail Baltica projektu turpināšanu, taču 2030. Gadā noteiktais termiņš nesot realistisks. Ekonomikas ministrija kā vienu no risinājumiem augstajām degvielas cenām redz pievienotās vērtības nodokļa likmes samazināšanu degvielai no 21 līdz 12%. Ministrijā uzsver, ka nepieciešams izmantot vairākus instrumentus, lai mazinātu degvielas cenu ieteikumu uz iedzīvotājiem. Viens no ātrākajiem risinājumiem tātad ir PVN samazināšana degvielai, kas ļautu samazināt dīzeļa degvielas cenu par 16-17 centiem litrā, benzīna cenu par apmēram 14-15 centiem litrā. Rezultāts gan būs atkarīgs, protams, no tā, kādā apmērā nodokļu samazinājums tiks pārnests mazumtirdzniecības cenās. Valsts policija sākusi resorisko pārbaudi par diviem gadījumiem, kad Pārdaugavā nezinām personu skolēniem it kā piedāvājas aizvest viņus uz mājām. Policijā saņemta informācija no bērnu vecākiem un skolas par diviem gadījumiem, kad skolēni stāstījuši, ka nezinām personu viņus piedāvājas aizvest uz mājām. Policija aicina iedzīvotājus būt vērīgiem un pamanot iespējamas aizdomīgas personas notikuma brīdī nekavējoties ziņot pa tālruņa numuru 112. Ceļā uz Lietuvu ir jauns ASV karavīru rotācijas kontingents, tā paziņojas Lietuvas prezidents Gitans Nausēda, kas pašlaik atrodas darba vizītēs Savienotajās valstīs. Precīzs ASV karavīru skaits, kas ieradīsies Lietuvā, vēl nesot pilnībā skaidrs, taču tas nebūšot mazāks kā iepriekš, jo ziņots, ka ASV pašlaik pārskata savu militāro klātbūtni Eiropā. Francija stiprinās Ukrainas pretgaisa aizsardzību, piegādājot tai radarus un pretgaisa raķetes. Tā Ņujorkā pēc tikšanās ar Ukrainas prezidentu Volodymyru Zelenski paziņoja Francijas prezidents Emmanuels Macrons. Viņš arī uzsvēra, ka Francija atbalstīs Ukrainu ziemas laikā un paziņoja, ka palīdzības sniegšanai tiks mobilizēta kā 7 valstu enerģētikas darba grupa. Latvijā bijušā 2025. Gada Eiropas vīriešu basketbola meistara sacīkšu izpilddirektora Kristapa Janičenoka lietu par braukšanu reibumā turmāk skatīs mutvārdu procesā. Spriedums ir pārsūdzēts, tāpēc lieta nonākusi Rīgas apgabaltiesā. Janičenoks pie stūras 2,3 promiļu reibumā tika pieķerts šogad februārī, kad Elizabetes ielā Rīgā bija notikusi sadursme starp Janičenoka vadīta automašīnu un stāvēšanai novietotu spēkratu. Negadījumā cilvēki necieta, Janičenoks pēc notikušā atkāpās no amata. Un vēl šovakar VEF kultūras pilī komponista grupas Eolika izveidotāja un mākslinieckā vadītāja Borisa Reznika piemiņas koncertā uzstāsies viņa skatuves kolēģi, draugi un talanta cienītāji. Rezniks devās mūžībā pagājušā gada 31. Decembrī un viens no starptautiski pazīstamākajiem Reznika skaņdarbiem ir 1989. Gadā sarakstītā dziesma Atmostas Baltija. Ziņā mēterā bija Agnese Vasermane.
1: Maudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
2: Radio mumsīm.
3: Alfai prieku nosies vēlējam.
4: Es gribēju visu zielu, es gribēju teikt, es...
5: Baz roku dziļāk maisiņā.
4: Na, man pašam arī.
5: Dziļāk maisiņā.
4: Man arī gribējās pašam arī apaļā būs.
6: Sveiciens visiem novēlam sveicienus un visi sveicienus sveicējus.
5: Dziļāk maisiņā.
6: Un sveicēju sveicis visus.
7: Meitenes un zēni.
8: Ārtis Volfs ir ieradies.
7: Ir ieradies.
8: Ielās.
7: Ielās.
9: Ārtis Volfs ir ielās. Kā maguņu sēkliņu uz mūsu kopīgās pulciņa.
10: Tā ir, kad tās spogas spaida. Pa patīk, ja man tās pogas spaidīt, un tāpēc es nospiedīšu vēl vienu pogu.
11: Nav svarīgi, dārgumiņi, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
10: Ei, nu labvakar, labvakar, Radio SVH LV klausītāji un Radio SVH televīzijas skatītāji. Esmu šeit, Sloks ielā 65, svinīgi iesēdies krēslā. Ielās ar Artu Volfu var oficiāli sākties, un ielās ar Artu Volfu sāks ar Martas viesošanos šeit. Čau, Marta!
12: Wow, čau, nu paldies! Pamatīgs ievads.
10: Nu jā, pamatīgs es vienmēr sāku pamatīgi. Es šķūrēju to lietu uz priekšu līdz pat 7 vakarā, un šodien sapsit līdz pat 8 vakarā, jo arī priekšnams Latvijas jaunās mūzikas radars izskanēs Radio SVH LV ēterā, kā jau ierasts otrdien vakaros. Bet mēs ar tev pēdējo reizi tikāmies diž megahercos, tā mēs šeit mēdzam saukt Radio SVH.
12: Nu jā, nu jā. Nu, vispār kopš maniem priekšnama laikiem ir ļoti, ļoti ilgs laiks pagājis, ja tā padomā.
10: Labi,
12: esam tikuši.
10: Labi, ka tu pieminēji arī priekšnām. Kurā gadā tas bija?
12: Kaut tas varētu būt kāds 18.
10: Man liekas pat senāk, bet nē, tomēr 17, 18.
12: Kaut kad tad.
10: Jā, ar Ziemassvētku vēl?
12: Ar pulsu.
10: Ar pulsu tu biji, ja? Ok, ok, bet šīs gads tiešām, Marta, tev ir bijis vienkārši tā, nu, ņīgu ņēgu gājis, 26.
12: Un gads vēl nav galā.
10: Un īstenībā par to mēs parunāsim, ka gads vēl nav galā, un priekšā ir vēl ļoti, ļoti liela notikuma. Muzikāli man šķiet, ka mēs, vai mēs tikāmies tā, kad iznāca Wrong Woman? A, nē, tomēr nē, man šķiet, nē. Jo, nu kā tas varētu būt?
12: Mēs varbūt tikāmies, kad tuvumā iznāca latviskā versija kādai Lovable dziesmai. Nu, kaut kad mēs tikāmies, jo ik pa brīdim jau es kaut ko latviski arī, nu, tomēr izdaru, nav tā, ka nav.
10: Nu jā, jebkurā gadījumā mēs tikāmies arī Wrong Woman prezentācijai, joprojām manās vienilpašu skaņpašu, nu, plauktiņā arī tava vinilplate.
12: Super.
10: Šatad paklausos arī dzen. Un vēl viens interesants notikums, ko es arī atzīmēju Radio SVH LV ēterā, un es esmu atstājis ar nelielu ieraksti no tā brīža. Tava reakcija uz BBC Radio 1. Nav jau baigi labā kvalitāte, bet ne, bet svarīgi tā, bet tava reakcija.
12: Prieks ir īsts, jā.
13: Okay. It's happening.
10: It's happening, yeah. It's happening.
12: Vai es varētu vēl augstākā balstiņā?
10: Nē, tu vari pamēģināt vēl augstākā balstiņā. Bet šis jau bija episks notikums 28. gada. Kurā?
12: Pavasars. Marts.
10: Jā. Un beidzot ar tev dziesmu Villain of the Day izskanēja Radio. Radio One ēterā. Kas ir noticis kopš tā laika, vai ne?
12: Nu, viņi ir izskanējis vēl vairākas reizes. Arī citi DJ viņi ir spēlējuši.
10: Tiešām, jā?
12: Jā. Nu, tad es izdevu to albumu, kas ir Angļu mēlē, respektīvi. Tad tas ir atkal gājiens starptautiski. Un tagad mēs esam atkal atgriezušies atpakaļ, zināmā mērā, jo ir dziesma dubult dziesma. Bezmiegs ir gan latviski.
10: Sleep score.
12: Jā, angliskā ir sleep score, latviskā bezmiegs. Tas ir ārā un piekdien ir mans solo koncerts, Spieķer koncertzālē.
10: Beišķi atgriežoties pie tām angļu lietām, tu visu, man šķiet, ka tu visu laiku pavadi laiku Londonā. Nu, nedēļas vidus, nedēļas sākums ir, tev ir vienīga Londona. Tas ir tāds, nu tā sajūta man ir tāda, ka, nu skatoties tavu Instagram, tu visu laiku tur esi, nu tu visu laiku kaut ko raksti.
12: Nu, jā, man nav kur likt naudu.
10: Es esmu tev teicu, ka tev ir riktīgi tāds, nu, dārgs hobijs.
12: Jā, šausmīgi dārgs hobijs. Es cenšos būt Londonā un nu jau arī Stokholmā, nu vienā no šīm vietām reizi mēnesī. Tas ir tā ideāli. Nu nevienmēr sanāk, bet es cenšos. Un tad man ir rakstīšanas sesijas. Jo dziesmu rakstīšana ir tā mana pati mīļākā lieta, un tad es rakstu dziesmas gan sev, gan citiem mūziķiem, gan citiem projektiem, eju uz pasākumiem, klāvējos pie visiem durvīm, pie visām durvīm iepazīstos un stāstu, nu hei, čau, es esmu Marta no Latvijas.
10: Tu uzbāzies to savu mūziku tā
12: nu,
10: sākai.
12: Tā kā nedrīkst jau gaidīt, ka tevi kāds meklēs, jo ir tik liela mūzikas pārbagātība un tik liels, tik piesātinās tas tirgus, ka tu, nu, tā kā nevar izcerēt, ka tu uzrakstīsi foršu dziesmu un tevi kāds nāks meklēt.
10: nu, tev ir jāpromotē sevi. Mm. Man liekas, ka kurā tas bija intervijā? Mm. Labi, šo es atzināšu, es pēkšņi aizmirsu, kurā tas intervijā bija, bet jā, nu, tev vienkārši, nu, tā doma tāda, ka iedomāsimies to mūzikas biznesā, ka tādu lielu ielu Ņujorkā. Mm. Un tur visi cilvēki staigā, vienkārši visu laiku ir kaut kādas darīšanas, lai tev vispār pamanītu, nu, kā, kur tu tur tajā ielas maliņā sēdi tur un kaut ko dari, tad tu vienkārši jākliedz reāli, nu tā.
12: Absolūti, un tad tu nogurst, un tad tev šķiet vārds, un neviens jau neklausās, un kādas jēgas, un tad tu bišķiņi, nu, pabesies par to, un tad tu turpini, jo, nu, tas ļoti liela izturība patiesībā ir vajadzīga. Jā, tas ir kārtīgs maratons.
10: Es atceros, kur kādā kontekstā tas bija, tas bija Zane Love intervijā Jack Antonio no Bleachers, jā, par to viņš stāstīja. Bet tā, kā iet vispār to uzmākšanos un to kliekšanu tev tajā pusē?
12: Nu, es cenšos būt savas mūzikas advokāts, jo es ļoti mīlu savas dziesmas, un man kaut kā tā vieglāk pateikt, ka manas dziesmas ir foršas, nekā es esmu foršas, un tā kā es par tām es varu stāvēt un krist, un man šķiet, ka viņas vienkārši ir pelnījušas labāko, ko es varu izdarīt, un man īsti kauna laikam nav kādam ieteikt un prasīt, hei, rekur es šitāti daru. Nu, bet nu, gadās jau, protams, visādi, un ir tik daudz arī neatbildēta e-pasti un tik daudz atkārtību. Nu, loģiski, bet nu, katra tā mazā vai lielā lieta, kas izdodas, piemēram, šis BBC Radio 1 vai kāda cita lieta, kas izdodas, tas ir atkal tāds atskaites punkts un motivācija turpināt. Tāpēc, ka man visu laiku ir interesanti pierādīt sev un citiem, ko es vēl varu dabūt gatavu.
10: Baigi labi, bet kā tev iet ar to izteikšanos un tekstu rakstīšanu? Nu, vai nav vieglāk rakstīt angliski tekstus? Nu, man sāk likties.
12: Angliski ir daudz viļīgāka valoda, pateicīgāka tekstu rakstīšanai un ir arī vairāk vārdu. Tur vienkārši ir vairāk vārdu. Tu var tik daudzās vārdās pateikt to, kur latviski varbūt ir viens vai divi vērti tikai. Un turklāt arī Latvijā mums ir, nu, varbūt, ka mums ir lielāks tas iekšējais kritiķis, jo tā varbūtība pateikt kaut ko, nu, tādu stulbu un nu, tādu salkanu un muļķīgu. Latviski ir ļoti liela, ļoti liela. Un to pašu tu var angliski izbraukt daudz vieglāk cauri.
10: Jā, un to tā viss, palaidīs grauz.
12: Bet man patīk gan.
10: Okay,
12: jā, okay. Es nevaru izvēlēties.
10: Kas tas plāns ir, pabeidzot to stāstu par angļu, ārpus Latvijas tirgus iekarošanu, tas plāns kaut kādā veidā ir, nu, mazliet realizējies, vai kas tur notiekās tagad šobrīd?
12: Nu, šobrīd ir tieši viens ļoti, ļoti labs moments, jo ir dot nākamā iespēja. Šodien tieši varēju izziņot, ka es janvārī uzstāšos lielākajā Eiropas mūzikas šaukaisā un konferencē Eurosonic jeb ESNS, kas notiek Nīderlandē. Un jā, tā ir Eiropas galvenā vieta, kur būt uzlecošajiem mūziķiem. Tur ir uzstājusies Dua Lipa, George Ezra, The XX, Robin. Nu, kas tur vispār nav uzstājies?
10: Jo daudz un Latvijas, man liekas, pārstāvējuši. Tautumētis bijuši.
12: Tautumētis Sadunlaids.
10: Sadunlaids, kas vēl... bet Bell Tempo arī, man liekas, bijuši.
12: Nu, lūk, tā kā padod tik man šādu iespēju. Un tas, ko es varu apsolīt no savas puses, ka, nu, es izdarīšu visu. Es atradīšu katru tur tik līdz man iedos to sarakstu ar delegātiem. Viņiem no mans nebūs miera. Tā kā, es esmu īstais cilvēks, ko sūtītu šādām vietām, jo, protams, tu vari arī aizbraukt uzstāties tur pieciem cilvēkiem un nekas nemainās. Jo viss jau ir atkarīgs no tā, ko tu ar šo iespēju izdari. Un es esmu gatava. Man ir jauna mūzika jau arī sagatavota, jo kas šogad iznāks, kas nākamgad iznāks, mans plāns ir diezgan skaidrs.
10: Okay. Tā kā tuvākajā laikā izstāsts, ka Marta būs riktīgi nodarbināta ar visām savām lietām, bet prieks par tevi, jo tāpēc, ka nu, daudz cilvēku to savu, nezinu, enerģiju izmanto kaut kādām pilnīgi citām, iespējams, nevajadzīgām lietām.
12: Man šķiet, ka visi šobrīd izmanto savu enerģiju skatoties kaut kādu realitātes šovu un pukstot par to, cik viss ir šausmīgi.
10: Bet runāju par pašu tuvākajiem plāniem, tātad šī piekdiena 25. septembris, to mēs jau zinājām tavā prezentācijā to, jo tu paziņoji, ka būs koncerts, spiķer koncertzālē, ka visiem ir jānāk.
12: Esam jau atbraukuši līdz pēdējiem tādiem punktiņiem uz i. Koncerts spiķeros bez krēsliem, ja kas tas būs stāvkoncerts. Mm-hmm. Šodien izdomāju, jo kāpēc tas ir stāvkoncerts, tāpēc, ka es gribu, lai man ir stāva vācijas. Nē, bet patiesībā
10: es vienkārši... Tā kā pretēji UFO, kur bija stāv izrāda, kurā nevajadzēja stāvēt.
12: Jā, šeit ir otrādi, bet patiesībā tā doma ir tāda, ka es ļoti gribu, lai cilvēki kustas, jūtas brīvi, padejo, padzied, lai tā ir tāda forša kopā sanākšana un nav tāds stīvais pasākums. Mm-hmm. Zini, kā dažreiz ir tā, ka sēž un tā, nu jā, un es nevaru, man ir tādas dziesmas, kurās vajag kustēties, un es ceru, ka mēs visi tiešām brīnišķīgi pavadīsim laiku piekdien. Man būs man dzīvā grupa ar superīgo mūziķu sastāvu. Man ciemos atnāks arī Viktors Buntovskis, kurš noteikti radio SVHLV.
10: Lil Čirka!
12: Jā, Lil Čirka arī noteikti ir SVHLV klausītājiem mīļš.
10: Labi zināms, jā.
12: Nu un vēl jā, šādi tādi pārsteigumi, kaut ko jau es, protams, esmu izdomājis vēl, kā to vakar padarīt tādu vēl interesantāku.
10: Tad no tā mēs varam secināt, ka faktiski tā būs liela ballīte,
12: jā? Jā, tā būs liela ballīte, tā kā vēl savas balles, kurpes, Wolf, un nāc ciemos.
10: Balles, kurpes, cik man daudz balles, kurpes, un skatieties arī savās
12: kapicēs. Vēlams divas.
10: Vismaz divas dziesma bezmiegs, jā, ir skanējis rādēs VHLV ētrā, un diezgan daudz un dik, bet mēs laikam par to neesam arī nekad tā runājuši.
12: Neesam?
10: Jā,
12: nē, nu parunājam. Mums ir iespēja.
10: Parunājam. Šķiet, ka šis ir tāds diezgan, nu es to jūtu kā tādu personisku gabalu, un es kaut kādu caur sevi to uztvēru. Tā kā.
12: Tas draisks viņš ir.
10: Draisks?
12: Diezgan.
10: Tu zini, un man liek aizdomāties, kam tad tas ir tā kā domāts?
12: Nu tas ir katram, kurš klausās, tad katrs var domāt. Tur var izdarīt dažādas secinājumus. Var domāt, ka Marta ir vienkārši ārkārtīgi neķītra. Var domāt, ka...
10: Tā ir pirmā doma, kas
12: ienāk.
10: Var
12: secināt arī, ka mans vīrs, piemēram, ir ļoti labs mīlnieks vienkārši.
10: To arī secināt.
12: Viss kaut ko var izdomāt, bet es ļaušu cilvēkiem tomēr vaļu fantāzijai un lai atrod to savu bezmiegu stāstu un lai aizklīst domas par kādu cilvēku varbūt, par kuru, nu, tā kā tev nebūs žēl tās miega stundas atdot.
10: Ok, ļoti labi to, ļoti labi. Varbūt tad pie tā paliekam, ne?
12: Nu, droši vien, jā.
10: Un laižam gaisā vēlreiz to bezmiegu un ejam uz koncertu.
12: Jā, neuztvert galvenais sevi pārāk nopietni, bet uztvert gan nopietni latviešu mūziķus, iet uz koncertiem, atbalstīt un nakt pavadīt laiku kopā.
10: Un vēl viena lieta, ko es gribēju pateikt, noteikti piesakojiet Martai Instagramā, jo es to daru, un arī es esmu tajā kanālā arī.
12: Tu esi Martīnī.
10: Martīnī.
12: Nu, paldies.
10: Esiet lūdzu Martīnīs visi.
12: Jā.
10: Forši kas nāc.
12: Visiem kļūst tikai labāk. Man īpaši.
10: Jā. Gaida un tiekamies koncertā. Aiziet bezmiegs!
14: Čau! Hei, te Marta. Netais drāma. Klausies radio SPH LV.

0: izklaidās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
2: Čau! The Bad Habits. Un jūs klausoties radio SVHLV.

0: jaunākais no Bad Habits, sekundes, minūtes, stundas. Albuma Citi laiki. Un pirms tam arī Mārta ciemos par koncertu 25. septembrī. Spīķi ar koncertzālēm, protams, par jauno dziesmu Bezmiegs. Un ne tikai par to mēs izrunājamies, gan jau pavisam drīz to varēs redzēt arī mūsu soctīklos un arī YouTube.
1: Nebeidzamas atlaides Rimī dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim. Konservi kaķiem Šeba, dažādi veidi, 340 gramu iepakojumā, 1,89 €. Produkcijai suņiem Pedigrī atlaida līdz 35%. Produkcijai Brit noteiktiem veidiem atlaida līdz 25%. Rimī.
2: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
5: Kur iemācīties spēlēt ģitāru? Kur atrast aktivitāti somai?
6: Ik viens meklē piemērotāko sev. Radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini. Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
7: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
8: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts –

Jaunu Mišona dēļ šodien jāpagūs nobaudīt. Andris Tepesku un Ingars Viļums laiduši klajā jaunu dziesmu Saugā. Tā noteikti ir jānoklausās jau pavisam, pavisam drīz. Un kā kopīgi tas jāizdara. Viņš piekrīt, ka tas kopīgi jāizdara, ne? Vai ne? Un arī Aivo Oskis šodien laidz klajā izplatījumos jaunu gabalu Horizons. Nu arī bišķiņ vēlāk mēs noklausīsimies, ko es noteikti apsolu, bet tagad... Tagad ir jāiekāpja Mārtiņa, Mārtiņa čībās. Mārtiņa kurpēs iekāpja, Mārtiņš ir atsūtījis jaunu versiju dziesmai tavs superveikals, kuru varētu nosaukt par, kā tu varētu nosaukt, tavu mini bodīte. Mini bodīte un izpildu cielavas, ja? Aiziet šo

0: paldies, Mārtiņ, paldies. Tava mini-bode cielaps.
1: Telmētāko dziesmu to. Kurks kaut kāds.
2: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
3: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot. Lido.
2: Radio SVH LV ir ielās.
4: Ir ielās.
2: Ar Arti Volfu.
4: Nedēļas jaunumi mūzikā. Snel svaigas skaņas no Latvijas mūzikas.
0: Tas bija pavasarī, kad viņi laika klājā šo dziesmu. Gan Intars, gan Ingars, atvainojas Ingars. Intars ir Musuls, Ingars Viļums un Antras Tapeckajā. Viņi arī viesojās šeit ar Alkām. Tas jau bija sen. Vasari pagājusi, jauni plāni. Antras Tapeckis un Ingars Viļums turpina savu kopīgo muzikālo stāstu un izdod jaunu dziesmu Salgāru, kur ap mākslinieki vienlaikus izziņo savus 27. Gada muzikālos mērķus, jaunu albumu Sildu Guntiņu un koncertūri ar tādu pašu nosaukumu. Salgāra ir dziesma par māti, par bērnu aiziešanu no Līgzdas, par to īpašo mīlestību, kuras patieso mērogu nereti sākam apzināties tikai tad, kad paši kļūstam par vecākiem. Dziesmā savīst cilvēka dzīves pieredze ar dabas ritējumu. Laiks skrien, bērni izaug, aizlidot dzērves, vēžlietas, zarus, bet mācas mīlestība paliek. Antras Tapeckis par dziesmu saka, ka beznosacījuma mīlestība, ziedošanās, sirdsāpes un vienlaicīgi vislielākā laime un tvietoļai un tāpat laikā prieka un pieredzes pārpildītāji. Ir tik daudz ko teikt un just un pieredzēt esot mammai vai tēvam. Un gal galā mēs esam arī bērni. Šī dziesma ir kā stiprinošs elements trauslam ziedam, kas izturējas dzīves vētru. Selgā ir arī pirmais vēstnes jaunam ap mākslinieku radošā darba posmam. 27. Gadā klausītājiem būs iespēja iepazīt albumu Sildi Guntiņu, kurā turpināsies Antras un Ingara kopīgi radītais muzikālais stāsts. Latvisks, mūsdienīgs un vienlaikus dziļi personisks. Albumā līdzās Selgā skanēs arī iepriekš izdotās dziesmas Dūmdāva, Alkas un Salciet, kā arī jauni skaņdarbi, kas turpina ap mākslinieku veiksmīgo muzikālo tandēmu. Nu lūk, tāda liela plāna.

0: skaidrs, kā balējam neguļam kora versijā, jo balēt kopā ar koru vienmēr ir labāk un interesantāk un jautrāk nekā vienam pašam, ne? Žoržs un koras maskara balējam neguļam, pirms tam arī jaunākais no Antras un Ingara dziesmas saugā, tā pirmo reizi izskanēja Radio SVK LV ēterā. Baigi labi, ka es pieslēdzies Radio SVK LV šajā otrdienas pievakarē. Nu, gāzējam tālāk, jā? Ja?
1: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai trīs dienas!
2: No 21. Līdz 23. Septembrim ar mans top kārtī pilngraudu rūdzu maize druvā spēkavotā 400 gramu 79 centi veļas pulveris Ariel Alpine Fresh 1,1 kg 6,49 un sausās brokastu pārslas Kellogg's Frosties 620 gramu 3,99.
1: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
3: Top, top, top!
4: Nevari ierasties vēlēšanu iecirknī veselības stāvokļa dēļ. Piesaki balsošanu savā atrašanās vietā. Līdz 3. Oktobra 2012. Iesniedz pieteikumu savai dzīvesvietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī vai pašvaldības vēlēšanu komisijā. Un vēlēšanu dienā komisijas pārstāvi ieradīsies pie tevis, lai nodrošinātu drošu un aizklātu balsošanu. Tava balss ir svarīga. Izmanto iespēju balsot tev ērtākajā veidā. Vairāk cvk.lv.
5: Patēriņa kredīts.
6: Kredītiem LV.
7: Kredītu apvienošana.
6: Kredītiem LV.
7: Autokredīts vai līzings.
6: Kredītiem LV.
5: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
6: Kredītiem LV.
8: Kredīts biznesam.
6: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
9: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dīmanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos, Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
10: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido – par to, kas īsts.
11: Radio SVH LV ir ielās ar Arti Volfu.
0: Un ielās kopā ar mums ir arī Easy Bang Bang Alfreds.
12: Easy Bang Bang!
0: Alfreds beidzot ir pieslēdzies un atsūtījis arī bildītes. Man iet super, es klausos Radio SVH TV. Ok, Arti Bang Bang, Easy.
12: Easy Bang Bang!
0: Sestdien piedalījos skriešanas pasākumā Mežparkā, ok.
12: Easy Bang Bang!
0: Un jā, Vīra un Rīga bija mums ar viens skriešanas pasākums paredzēts ne šo sestdien, bet svētdien. Arī tur pats starp citu. Mēģina mūsu kolēģi Madara Kivkucāna izprovocēt uz skriešanu. Jā, jā tāds plāns ir, bet ne par to stāsts. Jā, tagad ir jāparunā par šo. Jā, par mūsu labo vārdu telefonu būdiņu. Tirdzniecības centrā Sāga, kad ir par ko pateikt paldies, pēc labu vārdu nav, kabatā jāmeklē. Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņi ir vieta, kur var pateikt paldies savam skolotājiem, tam, kurš iedrošinājis, palīdzējis vai vienkārši palicis atmiņā un uzmeklē Radio SVH oranžo telefonu būdiņu. Tirdzniecības centrā Sāga food court zonā ierunā savu sveicienu vai pateicību skolotājiem un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā un daudz jau ir izskanējuši, tad citu Radio SVH un Radio SVH LB ēterā. Dabaszinības skolotāji, šī ir iespēja tieši tev, ja studē pedagoģiju vai kādā citā studiju programmā, vienlaikas skolā māc ķīmiju, bioloģiju vai matemātiku, piesakies 3000 eiro stipendijai, starp mums ir ķīmija. Programma īsteno OLPA, Centrālā laboratorija un veselības centra apvienība, kas jau 4. Gadu atbalsta jaunos un topošos dabaszinības skolotājus. Šodien 6 skolotāji katrs saņems 3000 eiro stipendiju. Reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu eksperimentu vai īstajā brīdī uzdot jautājumu, lai skolēnā pamodinātu vēlmu uzzināt vairāk. Mēs atbalstīsim tevi, lai tu vari augt kā skolotājs un iedvesmot augt savus skolēnus. Piesakies 3000 eiro stipendijai. Starp mums ir ķīmija, plašāka informācija un pieteikšanās starp mums ir ķīmija.lv. Nu, lūk tā!
3: Imants Ziedonis. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc.

varbūt, ka ir ņemts par daudz. Varbūt, ka par maz ir ļauts, un varbūt par maz ir arī sāpēts. Izeju no mājām klus, zvaigzne spīd un dubli dus, un var skaidri redzēt laimes naudu. Kas nekas,

0: Kas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Kas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc.
1: Hey, čau, te laikas uns, un tu klausies Radio SVH LB.
2: Žigli, žigli, žigli, žigli, veci, davai, saģemās, davai,

0: laika suns un deficīts Alfreds man jautā, vai man arī klājas labi. Jā, man tādā ziņā klājas ļoti labi. Man ir baigi daudz darba, bet tas jau forši, ka daudz darbs. Man patīk mans darbs. Un vai es esmu skrējis? Es dienu, nē, es neskrēju. Man madara vienkārši cenšas pierunāt uz savu pasākumu, to svētdienu. Tur pat īstenībā skriešanas pasākumu. Bet, nu jā, citādi easy bang bang.
1: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
0: Un jā, un easy bang
2: easy.
0: Bang, bang, bang, bang, bang.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši.
4: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu, daži par mūsu dzīves stāstu.
5: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
4: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
5: Biļetes biļešu paradīzē.
6: Uzmanību cenu detektīvi!
7: IKEA cenas ir kļuvušas zemākas, un tagad tavs uzdevums ir tās pamanīt.
8: Vai tu zini, kādas ir cenas precēm tavās mājās? Un kur cena var patīkami pārsteigt?
9: Radio SVH LV rītašovā BV Brokastis piedalies spēlēt cenu detektīvs un laimē lielo nedēļas balvu IKEA dāvanu karti 250 eiro vērtībā. Jauna, zemāka cena vairāk kā 1000 precēm IKEA.
10: Radio SVH LV. Ēterā. Ārtis Volfs. Ārtis Volfs.

0: Agnese Septitumā, pavasarā nobraukt uz Latviju. Mazajās viņi man šķiet, ka Bostonā, ja nebaldos. Varbūt es kļūdos bišķi. Agnese ar Aplis. Viktors Buntovskis ar pārastu meiteni. Gan jau arī šī dziesma izskanēs piekdien Mārtas koncertā.
1: Čau! Mans vārds ir Viktors Buntovskis. Un tu klausies radio SVH LV.
0: Jā, Lil Čirka arī būs spīķeros kopā ar Mārtu.

Šonakt un rīt dienā Latvijā pārsvarā mākoņains un lietains laiks, ziemeļu vējš brāzmās līdz 8.13, Rīgas līča piekrastē, naktī līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 7.13, rīt dienā plus 11.15 grādu. Rīgā rīt dienas pirmajā pusē apmācies un lietains laiks pēc pusdienā starp mākoņiem brīžiem izbrauksies arī pa kādam saules staram, būtīs brāzmains ziemeļu vējš un gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 11, rīt dienā tikai līdz plus 14 grādiem.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Nākamgad virknei valsts pārvaldē strādājošo tiks iesaldētas algas, paredz ministra prezidenta Andra Kulberga parakstītais rīkojums. Algas iesaldēs tiem valsts pārvaldes darbiniekiem, kuriem bāzes mēneša alga nosaka ik gadu piemērojot konkrētu koeficientu. Starp tiem ir gan premjers un ministri, gan Saeimas deputāti un citas valsts amatpersonas. Baltijas valstis ir vienojušās par dzelzceļa projekta Rail Baltica pirmās kārtas termiņa pagarināšanu līdz 34. Gadam. Premjers atklāja, ka Baltijas valstis ir izstrādājušas gala dokumentu paziņojumu Eiropas komisijai par triju Baltijas valstu līmeņa vienošanos par Rail Baltica projekta turpināšanu, taču 2030. Gads kā termiņš nesot realistisks. Ekonomikas ministrija kā vienu no risinājumiem augstajām degvielas cenām redz pievienotās vērtības nodokļa likmes samazināšanu degvielai no 21 līdz 12%. Ministrijā uzsver, ka nepieciešams izmantot vairākus instrumentus, lai mazinātu degvielas cenu ieteikumu uz iedzīvotājiem. Viens no ātrākajiem risinājumiem tātad esot PVN samazināšana degvielai, kas ļautu samazināt dīzeļdegvielas cenu par 16-17 centiem litrā, benzīna cenu par apmēram 14-15 centiem litrā. Rezultāts gan būs atkarīgs no tā, kādā apmērā nodokļa samazinājums tiks pārnests mazumtirdzniecības cenās. Tiesībsardze Karina Palkova ir atklājusi būtiskus bērnu tiesību pārkāpumus bērnu namā Latgalē, kurā dzīvo ap 20 bērnu, savukārt pašvaldība šādam vērtējumam nepiekrīt. Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektors Pēters Dzelbe apstiprinājis, ka Palkovas teiktais ir par pārbaudi pašvaldības sociālā atbalsta un aprūpas centrā Avots. Valsts policija sākusi resorisko pārbaudi par diviem gadījumiem, kad Pārdaugavā nezināma persona skolēniem it kā piedāvājusi aizvest viņus uz mājām. Policijā saņemta informācija no bērnu vecākiem un skolas par diviem gadījumiem, kad skolēni stāstījuši, ka nezināma persona viņus piedāvājusi aizvest uz mājām. Policija aicina iedzīvotājus būt vērīgiem un pamanot iespējamas aizdomīgas personas notikuma brīdī nekavējoties ziņot pa tālruņa numuru 112. Ceļā uz Lietuvu ir jauns ASV karavīru rotācijas kontingents, tā paziņojas Lietuvas prezidents Gitans Nausēda, kas pašlaik atrodas darba vizītē Savienotajās valstīs. Precīzs ASV karavīru skaits, kas ieradīsies Lietuvā, vēl nesot pilnībā skaidrs, taču tas nebūšot mazāks kā iepriekš, jo ziņots, ka ASV pašlaik pārskata savu militāro klātbūtni Eiropā. Francija stiprinās Ukrainas pretgaisa aizsardzību, piegādājot tai radarus un pretgaisa raķetes. Tā Ņujorkā pēc tikšanās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski paziņoja Francijas prezidents Emmanuels Macrons. Viņš uzsvēra, ka Francija atbalstīs Ukrainu ziemas periodā un paziņoja, ka palīdzības sniegšanai tiks mobilizēta G7 valstu enerģētikas darba grupa. Latvijā Nacionālajā teātrī šovakar pirmizrāde piedzīvos režisora Roberta Daubura un autora Jāņa Joņeva kopdarbs par krimināllietu izmeklētāju Ritu Aksēnoku principiālā nostāja. Tā ir trilogijas otrā daļa, kuras centrā ir Alfrēda Rubika lieta un divu principiālu nostāju sadursme – politiķa pārliecība par savas ideoloģiskās pozīcijas pareizību un izmeklētājas nostāja par likumu un taisnīgumu. Bet šovakar VEF kultūras pilī komponista grupas Eolika izveidotāja un mākslinieciskā vadītāja Borisa Reznika piemiņas koncertā uzstāsies viņa skatuves kolēģi, draugi un talanta cienītāji. Rezniks devās mūžībā pagājušā gada 31. Decembrī. Viens no starptautiski pazīstamākajiem Reznika skaņdarbiem ir 1989. Gadā sarakstītā dziesma Atmostas Baltija. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.
1: Maudiet šai zemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
2: Radio mumsīm.
3: Auslaini prieku nosies vēlējam.
4: Es gribēju visu zielu, es gribēju teikt, es...
5: Baz roku dziļāk maisiņā.
4: Man pašam arī.
5: Dziļāk maisiņā.
4: Man arī gribējās pašam arī apaļā būs.
6: Sveiciens visiem, novēlam sveiciens un visi sveicams sveicējus.
5: Dziļāk maisiņā.
6: Sveicēju sveicis visus.
7: Meitenes un zēni.
1: Radio SVH LV ir ielās, ielās ar Ārti Volfu.
7: Lec zirgos.

0: Zaragoza.
1: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Vai. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
2: Svarīgi, ka es pieslēdzies Radio SVHLV arī tad, kad ir paslēgta televīzijas kamera uz braucamu laiku. Zāleks Vilciņu. Radio SVHLV ēterā esam tātad radio viļņos un citos izplatījumos. Televīzijas ekrānos ir ārējais VH braucamlaiks ar Aleksu Vilciņu. Tā mēs viens ar otru te saskatāmies. Tā, sēžam viens otram pretī. Viens brauc ar lielo mašīnu, otrs ar mazo mašīnu. Jā, Aleksim tiešām ir lielāks auto nekā man. Tā tīri tehniski runājot. Jā, jā, tieši tā. Labvakar, jā, Arts Volps ir šeit. Forši, ka esat pieslēgušies un tā teikt palikuši uz ārējais VH LV viļņa. Un tagad, nu, tās vakariņu receptes. Arī tām tad laiks tagad klāts ir, jā. Cik reizes pat tagad laiks tagad klāts ir. Nu, laiks ir klāts vakariņu receptēm kopā ar Lido. Jā, vasarā pusdienas mēdz būt vieglas un ātras un rudenīgajā noskaņojumā rudenī paplāte kļūst nopietāka. Kaut kas silts, kaut kas sātīgs un iespējams vēl mazs desertiņš noslēgumā. Nu, šonadēļ saliekam katrs savu ideālo rudens maltīti. Nu, ja tavai rudens paplātē būtu tāds trīs vietas, ar ko tās tiktu aizpildītas, interesanti. Vai nu zupu, pamatēdienu un dzērienu, vai nu pamatēdienu salātu un desertiem, ar desertu, bez zupas. Tad vēl viens variants – zupa, salāti un deserts. Un trīs dažādi jaunumu nogaršošanai to var salikt kā pats vien vēlās. Nu, lūk, tādas lietas es saku tev priekšā. Un kurš no šiem rudens garš duetiem uzvarētu tavā balsojumā? Piemēram, karbonāde, trifeļa marinādē un svaigi salāti vai sēņa krēmzupa. Un tarci ar bumbieriem, salāti ar bietēm un darbū sieru. Vai kāds silts pamatēdiens arī zan. Tāda te varianta, to mums piedāvā Lido, bet to jūs, protams, piedāvājat paši savus vakariņu recepts, inspirējoties, tā teikt, no Lido. Un Alis ir atsūtījis pirmo recepti ķirbja gaļas kotletītes. Sarīvē ķirbi, tad pievieno maltu gaļu, olu, nedaudz miltu vai rībmaizes, sāli, garšvielas, sajauc, izveido mazas kotletes un apcep eļā. Ņam, ņam, ņam. Baldies tev, Alis, par recepti, jau piefiksēts. Lūk, nākamā recepte nākusi no Valijas ātrie tītenīši. Apcep pavisam nedaudz maltu gaļu, liek sagrieztus kāpostus, rīvēts burkāns, rīzes, viss sautē. Beigās pievieno kečupu, pasniedz ar krējumu, tā raksta Valija. Ligita, ja nemaldos. Jā, Ligita ir pieslēgusies ar vienkārši tekstu. Šoreiz zupa. Nu, precizē varbūt kāda zupa, tā sātīgā vai sēņa, kaut kāda krējuma zupa. Kas tur ir? Jā, Mārtiņš arī ir priecīgs par to triperu mērcīti. Jā. Es padodu jums tās dažas idejas no Lido. Bet jebkurā gadījumā dība astam.
3: Lecam
2: zirgā, jā.
3: Lecam zirgots, karieta jau padotā.
2: Jā, lecam zirgos un domājam par receptēm. Un lai droši brauciens uz māju pusi 28600900, gan receptes, gan autoziņas var sūtīt. Ja visko var sūtīt, arī kādas audioziņas. Tādā ziņā mēs esam ļoti atvērts radio. Iespējams, atvērtākais radio SVH. Vispār atvērtākais radio, nevis SVH, bet vispār radio sfērā Latvijā. Tā es gribēju teikt, jā. Jā, arī diezgan atvērts čalis. Nu, manā ziņā, okay, čalis. Kriss no. Mīļākie bērni tieši tagad. Nu, labvakar!

0: runās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot. Lido.
2: Radio.

0: mana dārgā.
1: Ej, ej, e mūd, un tu klausies radio SVH LV.
0: Rekur arī mūd jaunākais gabals Zvaigznīte.

0: atbalstu mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos, visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
2: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēta Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietas saraksts Latvijas attīstībai ir šāda stratēģiski gudra izvēle.
1: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
3: Aleksi.
4: Marta.
3: Ko tu dari 25. septembrī?
4: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
3: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
4: Bet tikai tad, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
3: Lai notiek, viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
1: Biļetes meklē. Biļešu servis. LV.
3: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.
5: Ielās ar Arti Volfu, sadarbībā ar Lido.
6: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot, Lido.
7: Radio SVH LV ir ielās.
8: Ir ielās.
7: Ar Arti Volfu.
9: Vakariņu recepte sadarbībā ar Lido. Nu, lūk, Leonīds ir atsūtījis jaunu recepti. Mana vakariņu recepte būs plānās pankūks ar apelsīnu džemu. Džemu. Džem. Labu apetīt. Paldies tev, Leonīd. Savukārt, Ligita balso par to Lido zupu. Viņa pieteikusi zupu, bet, nu, precizēja. Balsoja par to Lido zupu. Ansis ir atsūtījis jaunu recepti. Ansis ir ļoti ražens recepšu sūtīšanā. Paldies tev, Lons, par to. Šodien sagribējās vienkārši, bet garšīgi maltīti, vārīti kartupeļi, salīta siļķīte un biespiens ar krējumu un lociņiem. Brīnišķīgs paēdiens. Un visbeidzot, ēdam pušķi ir pieslēgušies. Vismaz tā ēdam pušķi sevi definē WhatsAppā ar bildi. Atsūtījusi ir... Labs vakars, te Evija, jā, Evija. Evija, ēdam pušķi sauc Evija. Recepti vakariņām šādi. Daži tupenīši, šampiņoni vai citas sēnes, vistas filei, paprika, visi sagriež gabaliņos, liek cepeškrāpanā, pārbara ar iemīļotajām garšvielām, pārlej ar saldo krējumu un magī maisījumu un cepeškrāsnī līdz 60 minūtēm. Cepeškrāsnes fotografija ir ienākusies mūsu WhatsApp līnijā 286-00-900. Paldies visiem par vakariņu receptembrī, tādā pašā garā turpināsim un piekdienu lozēsim 30 € dāvanu karti no Lido. Ja? Tieši tā, tagad vien Nārdī.
10: Esat laipni.

0: Dabaszinātņu skolotāji, ja mācīt ir tavs aicinājums, starp mums ir ķīmija.
1: Vai arī tev ir skolotājs, kura teikto atceries joprojām? Iespējams, tieši viņš tev parādīja, ka ķīmija ļauj eksperimentēt, bioloģija izprast dzīvo pasauli, bet matemātika atrast risinājumu. Labs skolotājs rosina domāt, jautāt, meklēt un arī atrast. Un reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai interese paliktu uz mūžu. OLFA, Centrālā laboratorija un Veselības centru apvienība jau 4. Gadu atbalsta jaunos un topošos dabas zinātņu skolotājus. Piesakies 3000 eiro stipendijai. Starp mums ir ķīmija. Uzzini vairāk. Starp mums ir ķīmija LV.
0: Dabas zinātņu skolotāji, piesakies 3000 eiro stipendijai. Starp mums ir ķīmija.
2: Čau, mani sauc Krisi, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Lucy ar Speedam, itin bieži skan rādēs VHLV, un pirms tam arī, vai, vēl viens dziesmas itin bieži skan Nārnī, visu laiku varētu skanēt. Olas, jā.
1: Ielās ar Arti Volfu, sadarbībā ar Lido.
2: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot, Lido.
3: Meitenes un zēni, Radio SVHLV ir ielās ar Arti Volfu.
4: Ar Volfu.

0: Kasparam bija niķis katru vakaru skatīties televizoru, un tad viņš Andrim atstāsta, ko viņš tajā televizorā ir redzējis. Jā, tā viņš dara, un Andris, nu kas tur atkal tajā televizorā bija? Nu bija. Bija tur par skolām, par skolniekiem, jā, par skolām, jā. Un tad beigās viņa aizvinājās par burtiem, par mīkstinājumu zīmēm un par garumu zīmēm. Un tā, interesanti viņiem gāja no rīta.
1: Johaidī, uz manīm skatās.
2: Vakardien skatījos uz ziņu izlaidumu un televizorā.
3: Jā.
2: Un tur bija tur par skolām kaut ko tur un tā, un tad es un tur skolā biju uz, nu, tā kā jau rāda klases, vai ne, tur tā tāfeli, un virs tāfeles, nu, parasti ir kaut kādi tur uzraksti, vai tur kaut kādi plakāti, vai vēl kaut kas tur zināšanas mūsu nāk, nu, kaut kas tur, jā. Nu, var, kur mēs tagad ejam, kas mēs būsim tur vai tā, jā?
3: Gaišu ceļu taciņas.
2: Gaišu ceļu taciņu jums visiem un tur kaut kā.
3: Gaišu kanāla tīrīšana.
2: Gaišu kanāla tīrīšana. Tas ir.
3: Tumšizējas slāpēšana, gaišu kanāla tīrīšana.
2: Jā. Bet tu zini, ja mēs šobrīd, mums ir tas ķeblītais datums, jā, mums ir tas ķeblītais, cipars ķeblītais, jā, septītnieks ārā, ķeblītais iekšā, jā, ķeblītais, jā. Tad kāpēc vispār latviešu valodu viņi aprobeža, tas ir tik nožālojami, tas izskatās, kad ir A, B.
3: Nu, citiem ir tā nav. Kas nožēlo? Mēs esam bobāni. Mums ir ķi un ži un ņi un visādi.
2: A kāpēc burtam B nav mīkstinājums?
3: B. Nē, tas nav nožēlo. Varš ir ļoti labi. Ejam tālāk, jā, arī.
2: Nē, nu liekam, kā es tev saku. Tāpēc ir
3: liekam. Nē, nekas nav nožēlojami. Mēs varam vēl vairāk. Šitie tie igauņi to vien māk salikt četrus A pēc kārtas un tas taipīt.
2: Tas, protams, ir smieklīgi.
3: Urmas tu. Omas. Mēs ritīgi, ka iebelžam garumzīmi, ķeramzīmi.
2: Tieši. Kāpēc? R, R, R.
3: Nu, bija jau. Jūrijā jau bija.
2: Kur te palika?
3: Jūrijā. Karš.
2: Jē.
3: Varš.
2: Kāpēc?
3: Dīrš.

0: Ar mīk stūra.
1: Jā. D, mīkstais D, kāpēc lai nebūtu pirkt mīkstais D?
0: Pirš.
1: Nē, ģi.
0: Nu, tas saietā ģekopā.
1: Nu, vienalga, bet...
0: Lai viņš saiet.
1: Nē, nu, saprot, lai jā. Vajag arī mīksto...
0: Ar z, zi, za, zajā nakts. Nu, za.
1: Z, z, ž. Kāpēc nav...
0: Zikurāts.
1: Kāpēc nav šitiem visiem vēl cietajiem...
0: Žom, žom, žom.
1: Jā.
0: Bet it kā saka, žom, žom.
1: Garais D, piemēram, D.
0: Ā, garais D.
1: Nu, vai nu, vienalga gara. Viņš arī var būt mīkstais. Kāpēc A ir tikai garš? Kāpēc viņš nav mīksts?
0: Mīkstais.
2: Sie.
1: Kāpēc ir tikai garmi?
2: Sie.
1: Tikai tā še tikai tie būti.
0: Simulācija. Nu, jā.
1: Tieši tā.
2: Sie. Vie.
1: Īsais V, B. Nevis V, bet B.
0: Jā, īsais K.
1: Nu, jeb cietais K.
0: Jā,
1: K.
0: B. B. B. B. B.
1: Nu, tāpēc...
0: Kāpēc? Kādas pavērās iezējas?
1: Tieši tā, kur paliek mūsu valoda, ja tā uztraucās.
0: Mēris šodien. Mi, ar mi pieliekam.
1: Ja mīksto M.
0: Mēris.
1: Mēris. Mēris.
0: Mēris. Vēl R, vēl R, mēr piešau.
1: Un I garais.
0: Jā.
1: Paskat.
0: Ir
1: man liekas, valodnieki. Jo, Feidi, ko jūs tur?
0: Ti! Kāds? Garais tu. Tu. Tu. Tu rammais! Tur jau vainās intonācija.
1: Protams. Jo
0: valoda kļūst bagātāka. Pī, pī, pī, pī. Garais pī.
1: Pī,
0: pī. Skaidrs.
1: Remīgs tu M. Jā, nu. Un sapot, un tas vārds, viņš ar to vienu vārdu jau tu uzreiz var ielikt jau ne tikai pateikt, nu, ka tas ir impis, jā, bet viņam jau, viņš jau ir jau...
0: Pārpīnkojies.
1: Kāds viņš var?
0: Viņš ir vitīgi liels.
1: Kas viņš liels vai mās vai mīksts vai...
0: Garš vai nožālojams.
1: Nožālojams, jā.
0: Vai elastīgs. Elastīgais.
1: Nu jā, tā kā es domāju, ir... Beidzat pie šitā
0: vēl arī paskaņu, voja, ka tur ķerties klāt mīkstais. Tā mēs tikai iegūsim.
1: Protams, valoda paliek bagātāk.
0: Nu jā.
1: Tieši tā.
0: Un atkal būs kāda uzvārīšanās izglītības energosistēmai. Varēs visas grāmatiņas atkal pārdrukāt un mācīties. Viss no gala.
1: Visi, ja ministrijai būs ko darīt.
0: Cietoļķu. Vēl ir tk, tad ir mīkstais ķ, un tad ir cietais ķ.
3: Bonjour, Baba Brokast is in deinem Haus.
4: Nu jā, tā viņi no rīta būs kaut kas cits, šorīt no rīta viņi aizrunājās par tām mīkstinājuma zīmēm un garuma zīmēm, bet Olgā jau bija tas, ne? Nu, bija taču, ne? Kas šitas bija pa burti? Kaut kas tur bija, tas ir Olgas džingls īstenībā, šito es neesmu ierunājis, vēlreiz. Nu, un tagad mēs turpināsim ar dziesmu viens otram pretī, kā varētu to izrunāt. Viens otram pretī?
5: Sveicieni.
6: Šveic!
5: Žigli, žigli, žigli, žigli, veci, davai, saģemās, ziet.
6: Šmdiuli!
7: Jātasā!
8: Visiem temerī, reha-pili, reha-čili, labrīt, jaunā jums Vilnis.
9: Arī novembrī būs pašam gribējās.
8: Arī.
9: Nākat.
4: Arī gribējās, jā. Nu tagad tas gabals, jā, ko es apsolīju.

0: Rudens ritmā katrai dienai ir savs plāns. Treniņš, kafija, jauns atradums garderobei vai gardas pusdienas. Vijā Jūrmala viss ir tepat. Mode, sports, ēdiens un izklaide vienu vietu starp Rīgu un Jūrmalu. Vijā Jūrmala – vieta, kur būt.
1: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasēja atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
2: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Stena. Vairāk informācijas www.stena.lv.
3: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām – Oto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
4: Loterijas atļaujas numurs 9117.
5: Reizi gadā Latvijas-Lietuvas grupa Big L and the Jokers iepriecina savus klausītājus, kuri vienmēr ar nepacietību gaida šīs retās publiskās uzstāšanās reizes. Hei, draugi! Arī šorudien viņi muzicēs tieši jums 16. oktobrī Liepājā, 24. oktobrī Mārupē, 3. novembrī Rīgā, 6. novembrī Kuldīgā, 8. novembrī Madonā un 22. novembrī Siguldā. Biļetes Biļešu paradīzē atbalsta Radio SVHLV.
6: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
7: Meitenes un zēni, Radio SVHLV ir ielās, ielās ar Arti Volpu, ar Volpu.
8: Radio SVHLV, nedēļas jaunumi mūzikā. Jāks vēl sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
9: Šodien mēs esam pagūjuši paklausīties bezmiegu Martas jaunāko gabalu. Marta bija ciemos un pastāstīja arī par piekdienas koncertu, spīķeru koncertu zālē, ja? Visiem jāiet. Mēs dzirdējām arī Selgā. Antrasta Pecka un Ingars Viļums nākuši klējā ar jaunu dziesmu un ar jauniem plāniem 27. gadam. Pēc stundas noskaidrosim. Vai šī dziesma joprojām ir numur viens? Traumētāko dziesmu topā, šodien traumētāko dziesmu topā, cik, ja? Otra.

0: Stariņam reprezentācija burbulī jaunajā bāram, jaunajam EP, neko. Zin, ka mēs vēl neesam izdarījuši? Mēs neesam noklausījušies Aivo Oski jaunāko gabalu, jauno singlu Horizons, skaņdarbu par cilvēkiem, kur mūsu dzīvē kļūst tik nozīmīgi, ka arī pārmaiņu laikā mēs izvēlamies savu ceļu turpināt kopā. Dzīves laikā mēs maināmies paši, mainās mūsu sapņi, mērķi, prioritātes un arī priekšstats par to, ko vēlamies no dzīves. Tas, kas mums bija svarīgs pirms dažiem gadiem, vienmēr ir tas, ko meklējam šodien. Taču līdzās pārmaiņām mūsu dzīvē paliek cilvēki, kur klātbūtne kļūst īpaši nozīmīgi cilvēki, ar kuriem vēlamies dalīties ne tikai jau piedzīvotajā, bet arī tajā, kas vēl tikai priekšā. Pirmo reizi Rādēs VK LV. Aivo Oskis. Horizons.
1: Pirmas skaņojums.

esam to izdarījuši kopā, noklausījušies pirmo reizi Aivalska dziesmu Horizons. Būs arī Mārmāra ar pusmūžu krīzi, Mārmāra rīt koncerts. Koncerts, ka vilās, tarp citu, jā. Būs arī Stirna ar pirksdūrēm. Labvakar! Nu, labvakar!

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcija spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļsūtējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
3: Čau, te Māra.
4: Un tu
3: klausies Radio SVH LV. Wow.

0: Kristin. Piksti dūrē, pirms tam arī mār.
1: Hei, Emilija, un tu klausies Radio SVH LV.
2: Tas uz brīdi mani atbrīvo.
0: Pēc brīža sagaidīsim Agnes ar kārtējām ziņām, un tad jau arī traumētāko dziesmu top desmitnieks, kā jau vienmēr otrdienās pēc sešiem. Tagad Emilija ar pašu.

Šonakt un rīt dienā Latvijā pārsvarā mākoņains un lietains laiks, ziemeļu vējš brāzmās līdz 8.13, Rīgas līča piekrastē, naktī līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 7.13, rīt dienā plus 11.15 grādu. Rīgā rīt dienas pirmajā pusē apmācies un lietains laiks pēc pusdienās starp mākoņiem brīžiem izbrauksies arī pa kādam saules staram, pūtīs brāzmains ziemeļu vējš un gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 11, rīt dienā tikai līdz plus 14 grādiem.

0: ziņām ēterā Agnese Vasermane. Nākamgad virknai valsts pārvaldē strādājošo tiks iesaldētas algas, to paredz ministra prezidenta Andra Kulberga parakstītais rīkojums. Algas iesaldēs tiem valsts pārvaldes darbiniekiem, kuriem bāzes mēneša alga nosaka gadu piemērojot konkrētu koeficientu. Starp tiem ir gan premjers un ministri, gan saimes deputāti un citas valsts amatpersonas. Baltijas valstis ir vienojušās par dzelzceļa projektu Rail Baltica pirmās kārtas termiņa pagarināšanu līdz 2034. Gadam. Premjers atklāja, ka Baltijas valstis ir izstrādājušas galu dokumentu paziņojumu Eiropas komisijai par triju Baltijas valstu līmeņa vienošanos par Rail Baltica projektu turpināšanu, taču 2030. Gadā noteiktais termiņš nesot realistisks. Ekonomikas ministrija kā vienu no risinājumiem augstajām degvielas cenām redz pievienotās vērtības nodokļa likmes samazināšanu degvielai no 21 līdz 12%. Ministrijā lēš, ka tas ļautu samazināt dīzeļa degvielas cenu par 16-17 centiem litrā, bet benzīna cenu par apmēram 14-15 centiem litrā. Rezultāts gan būs atkarīgs no tā, kādā apmērā nodokļa samazinājums tiks pārnests mazumtirdzniecības cenās. Valsts policija sākusi resaurisko pārbaudi par diviem gadījumiem, kad Rīgā Pārdaugavā nezinām personu skolēniem it kā piedāvājas aizvest viņus uz mājām. Policijā saņemt informāciju no bērnu vecākiem un skolas. Policija aicina iedzīvotājus būt vērīgiem un pamanot iespējamas aizdomīgas personas, nekavējoties ziņot pa tālruņa numuru 112. Ceļā uz Lietuvu ir jauns ASV karavīru rotācijas kontingents, tā paziņojas Lietuvas prezidents Gitans Nausēda, kas pašlaik atrodas darba vizītē Savienotajās valstīs. Precīzs ASV karavīru skaits, kas ieradīsies Lietuvā vēl nesot pilnībā skaidrs, taču tas nebūšot mazāks kā iepriekš. Jau ziņots, ka ASV pašlaik pārskata savu militāro klātbūtni Eiropā. ASV prezidents Donalds Trumps šodien Ņujorkā sarunās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski apspriedīs jautājumu par uzbrukumu pārtraukšanu enerģētikas infrastruktūras objektiem. Tā pirms abu tikšanās intervijā Fox News atklāja ASV valsts sekretārs Marco Rubio. Pirmo reizi no ārpus Saules sistēmas esošas planētas ir fiksēti tieši radiosignāli, tā apgalvo astronomi, un tie, protams, arī šoreiz nav citi planētieši, bet tā varētu būt pirmā liecība par polāru blāzmām uz tālas pasaules. Tā ziņo Delfi, atsaucoties uz BBC izdevumu Sky at Night magazine. Astronomu komanda norāda, ka uztvertā starojuma parametri sakrīt ar astrofizikas modeļiem par radioviļņu starojumiem, kas nāk no Jupitera, Saturna, Urāna un Neptūna, un tie ir saistāmi ar polāru blāzmām. Un vēl nākamvasar Baltijā uzstāsies leģendārā grupa Take That. Viļņas kalnu parkā koncerts gaidāms 15. Jūnijā, bet Tartu grupa 16. Jūnijā koncertēs dziesmu svētku estrādes teritorijā. Latvijai gan Take That koncerties secen. Take That tika izveidota Manchesterā 1990. Gadā, un grupas sākotnējā sastāvā bija arī Robijs Viljams, kurš vēlāk izveidoja spožu solo karjeru. Take That tiek uzskatīta par vienu no nozīmīgākajām savas paaudzes britu puišu popgrupām. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Meitenes un zēni! Ir pienācis laiks papildināt jūsu mūzikas listes ar jaunām dziesmām.
2: Katru otrdienu 6:00 vakarā Radio SVH LV ēterā leģendārais topu vadītājs Artis Volfs. Tev atskaņos iknedēļas 10 straumētākās dziesmas Latvijā.
1: Pievienojies mūsu kopīgajam radioceļojumam.
2: Latvijā straumētāko dziesmu top 10 otrdienās 6:00 vakarā Radio SVH LV.

0: Pēterā, Artis Bolts.
1: Jā, tiešām labais jautājums, kura no dziesmām viņam mūsu topa virsotni. Mūsu topa, te es domāju par visas valsts. Valsts topa virsotni. Jo tas arī ir svarīgākais. Tops valstī visi straumēšanas dati ir apkopoti no visiem iespējamiem straumēšanas servisiem. Un tas arī tas svarīgākais. Tā mēs spiežam pogu play. Arts Volfs ir šeit, ir RSVH LV, kā vienmēr otrdienas vakaros, straumētāko dziesmu top desmitnieks. Un visvairāk pogu play mēs esam spieduši. Protams, šai dziesmai. Tu zini, man no galvas. Pagājušajā nedēļā bija viss klausītākā dziesma valstī. Jebkādos, pilnīgi absolūti jebkādos straumēšanas servisos. Un noskaidrosim radījumu noslēgumā, vai viņi joprojām ir numur viens. Sākam ar 10. pozīciju un 10. vietā minus 4 pozīcijas.
2: Man sauc Fiņs, šis ir SVH LV, 100 FM.
3: Baudam.
2: Baudam, jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudams.
4: No ikdienas tēmām vai prāt, kas prast nereāli piepūl. Es tā netīšu uztriept straips.
5: Tu man esi viss.
1: Starp citu, šī dziesma ilgstoši bija visstraumētākā dziesma Latvijā. Tagad 10. pozīcijā Fiņs un Patrišā. Rāķieši zināt.

bet es tagad nesu vīlies tikai tavā attieksmē. Naktis garas, it kā nebūtu rītdienas. Nav neviens tik tūs, ko tu brīnies. Pazīst kādu, kurš sevi

0: mesmo? Desmit.
1: Čau, tas Singapūras satīns.
2: Tas Singapūras satīns.
1: Un atceries, ja tev ir stūpdiena,
2: tad viņa būs super!
1: Ja tu klausies radio SVH
2: LV.
1: Super!

nograuj amorāli un atstājusi sīnu. Singapūra satīcināja Eiropā 9. pozīcijā. Mīnus! Nē, plus viena pozīcija viņiem. Šonedēļ traumētāko dziesmu topā vēl viens Singapūras satīna gabals bezdarbnieks. Ierindojies 8. pozīcijā, tur nekas nav mainījies tādā ziņā.

0: kur ir tā jūra? Prāta vētra un mēs sarītajā pozīcijā viņam mīnus divas pozīcijas. Pirms tam astotajā vietā Singapūras Satīns un Ricky Don Did It. Ar bezdarbnieku viņiem nekas nav mainījies šonadēļ. Jā, pēc brīža turpinām straumētāko dziesmu top desmitnieku.
1: Latvijas straumētāko dziesmu top desmit. Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
2: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
3: Uzmanība autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Pie vainas jaunais Škoda Kodiaq. Vēlēs pievienoties smaidošajiem? Iegādājies Skandi motors Škoda Kodiaq ar plug-in hibrīda dīzeļa vai benzīna dzinēju par īpašu cenu no 35 670 eiro. Piesaki testa braucējiem Skandi motors LV vai nāc ciemos Skandi motors Lielierbas ielā 32.
4: Škoda. Vai zini, kā pareizi aizpildīt vēlēšanu zīmi? Izvēlies vienu kandidātu sarakstu, ja kādu kandidātu īpaši atbalsti. Aizkrāso ovālu zaļajā ailē, ja neatbalsti – sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balso tikai par izvēlēto sarakstu. Aizpildīto zīmi ievieto vēlēšanu aploksnē un aploksne aizlīmē. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
5: Vai zināji, ka ar jaunu auto vari braukt arī bez līzinga saistībām? Katru darba dienas rītu ap 8:40 klausies rubriku Patiesība vai mīts? Izpildi testu Radio SVH LV vai Favorit Rent LV un pārbaudi, cik daudz zini par auto abonamentu. Galvenā balva – jaunais Toyota RAV 4 uz veselu mēnesi. 1000 eiro vērtībā. Favorit Rent. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.
1: Straumētākās dziesmas
6: Latvijā. Straumētākās dziesmas Latvijā.
1: Top 10.
0: Sastā pozīcija, plus 3 vietas. Denis Sūra, kunds uzraba sirds ar pasēdēt. Joprojām atrodas pirmajā desmitniekā.

0: vēl pavisam nesen Gačo bija pirmajā trīniekā, konkrēt otrajā vietā, ar vējiem līdz. Ilgstoši tur turējās šonadēļ piektajā vietā. Mīnus viena pozīcija vējiem līdz pirms tam sestajā vietā. Denis Silrak un Sudraba sirds ar pasērēt viņiem gan kāpumus pār trīs pozīcijām. Kas notiek tālāk straumētāko dziesmu topā?
1: Ej, mūd, un tu klausies radio SVH LV.
0: Izkrituši ārā no pirmā trīnieka mūd ar Rodeo. Mīnus viena pozīcija.
2: Numur četri.

0: Izrādās, šie ir godīgi čaļi, uzvar pa godīgo. Mūda Rodeo 4. Pozīcijā, straumētāko dziesmu topā.
1: Latvijā straumētāko dziesmu.
2: Top 10.
1: Pirmais trīnieks.
3: Jautī, kur tu esi?
4: Es teiktu pār.
3: Ko tu dari?
4: Klausos radio SVH LV.
3: That's what's up.

Šodien uz leju par vienu pozīcijas uzrap sirds un Denis ar mani vairs nav ko teikt. Trešajā vietā

0: Denis uzreiz ielauž pirmajā trīniekā ar savu jaunāko gabalu. Tu neesi viens. Tad citu interviju ar Denis tu vari redzēt arī mūsu YouTube kanālā un mūsu sociālos. Tad, kad iznāk šis gabals, viņš bija ciemos. Uzreiz otrajā pozīcijā straumētāko dziesmu topā Denis. Tu neesi viens.
1: Latvijas traumētāko dziesmu. Top 10.
0: Uzlai pa četrām pozīcijām raķešu zinātne, Finčs un Patriša.
1: Numur 9.
0: Plus viena pozīcija Singapūras satīzunā Eiropā ar uzsīn.
1: Numur 8.
0: Un vietu saglabājuši Singapūras satīns un Riki Don Diritz ar bezdarbnieks.
1: Numur 7.
0: Uzlai par vienu pozīciju prāt vētru un mēs ar kuri tā jūra.
1: Numur 6.
0: Plus trīs pozīcijas, Denis Silrāk un Sudrab sirds ar pasēdēt.
1: Numur 5.
0: Gačo ar vējiem Līzi. Mīnus viena pozīcija.
1: Numur 4.
0: Mīnus viena pozīcija, Mūd ar Rodeo.
1: Numur 3.
0: Sudrab sirds un Denis uzlai par vienu pozīciju, ar man vairs nav ko teikt.
1: Numur 2.
0: Nu, un Denis ir izkonkurējis pats sevi. Uzreiz otrajā vietā straumētāko dziesmu topā tu neesi viens, taču pagaidām viņš.

0: numur viens. Tātad viss traumētākā dziesma, viss saskaņotākā dziesma visos traumēšanas servisos. Visā valstī ir Tu zini mani no galvas. Mūzika un Tikašu sakāmā.
1: Čau, čau, čau! Šeit Tikašu sakāmā un tu klausies Radio SVH LV.

0: ilgstoši, jau ilgstoši pirmajā pozīcijā mūzika un tik aši sakām ar tu zini man no galvas vistraumātākā auditorija, visklausītākā dziesma Latvijā. Radījuma atkārtojums, kā vienmēr, sestdienās pulksten 17. Radio ēterā un citos laikos, protams, arī televīzijas ēterā.
1: Meitenes un zēri! Ir pienācis laiks papildināt jūsu mūzikas listes ar jaunām dziesmām.
2: Katru otrdienu 6:00 vakarā Radio SVH LV ēterā leģendārais topu vadītājs Ārtis Volfs. Tev atskaņos iknedēļas 10 straumētākās dziesmas Latvijā.
1: Pievienojies mūsu kopīgajiem radioceļojumiem.
2: Latvijā straumētāko dziesmu top 10 otrdienās 6:00 vakarā Radio SVH LV.
3: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
4: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
5: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
6: Daugaviņš. Džilindžers. Sarunu šaus pilnīgi atklāti. Divi spilgti vīrieši. Divi likteņi. Viena skatuvē. Sarunas bez aizspriedumiem. Daugaviņš, Džilindžers, sarunu šovs pilnīgi atklāti. Ar stāstiem, kurus līdz šim zināja tikai viņi. Šajā rudenī visā Latvijā. Norises vietas un biļetes biļešu paradīsē. Informē Radio SVH LV.
7: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88777.
8: Radio.
2: Radio SVH LV.
0: 7:00 vakarā Latvijas jaunās mūzikas radars, līdz tam dienas romāns Šipsī un Kristīna Pāžē.
9: Jūs klausāties Radio SVH LV un jūs uzrunā Jānis Šipkēvits.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
2: Vēlies nodot balsi glabāšanā? To iespējams izdarīt no 28. septembra līdz 2. oktobrim vēlēšanu iecirkņa darba laikā. 28. un 30. septembrī iecirkņi būs atvērti no 17. līdz 20. vakarā, 29. septembrī un 1. oktobrī no 8. līdz 11. rītā, savukārt 2. oktobrī no 12. līdz 15. Izvēlies savērtāko laiku un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
3: Run and rave kopskrējieni DJ seta pavadījumā tagad arī pie mums!
4: Katru mēnešu pēdējā svētdienā izskriesim skaistākās Latvijas vietas kopā. Ņem līdzi draugus un tiekamies uz pirmo Run and Rave 27. septembrī 2010. pie Zooloģiskā dārza. Vairāk informācijas un pieteikšanās radiosvh.lv. Pievienoties skrējienu valītai aicina Citroen Latvija un mūsu mežciems. Life feels better in a Citroen.
5: Alo?
6: Jā, kas zvana?
5: Kas man zvana?
6: Citi zēni.
5: Nu, kas tam man?
6: Kur tu kavējies?
5: Es nekavējies, es klausos.

0: vilciens.
1: Piestāj otrdienās, 7. vakarā.
0: Radio SVH LV iekāp tajā un izbaudi svaigas skaņas, kas radītas.
1: Mūsu kopīgajā ceļojumā piedalās visi Latvijas jaunie censoņi, kas rada jebkādu stila svaigu mūziku. Nāc.
0: Piedalies. Iesaisties.
1: Līdzdarbojies.
0: Skaties un klausies.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars. Otrdienās, 7. vakarā.
0: Radio SVH LV.
1: Kopā ar Artiku Volku.

0: Esiet sveicināti un labs vakars otrdienas vakarā. Latvijas jaunās mūzikas radars ir klāts. Arts Volps šeit. Radies VH LB ēterā. Kā vienmēr otrdienas vakaros, jauna mūzika, kas radusies tepat Latvijā. Cik mums šodien jaunas dziesmas jānoklausās? Šoreiz bišķi mazāk nekā pagājušajā reizē. 5 jaunas dziesmas ir jānoklausās, to arī darīsim. Taču vispirms...
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
2: Latvijas jaunās mūzikas radars.
1: Top 20.
0: 20. Pozīcijā Galaktika viesulis un Zantika variācija ar prieku asars. Viņiem mīnus 4 pozīcijas šodien. I mean love un krišs ar vismaz kaut kas notiek. Viņiem mīnus 5 pozīcijas, 19. Vieta attiecīgi. Jaunums!

0: kaut kā laktikots un viesuls arī brīdi. 16. Pozīcijā jaunums Alūvijas un Kočāns Miķels ar Oda Bronam. Linlī un Zieds noslīdējuši uz leju par 4. Pozīcijām. Viņi ir 15. Vietā ar miljonu vērts. Arija startējusi 14. Pozīcijā ar Mana saule. 13. Vietā labs kāpums plus 7 pozīcijas galerijas ar Nogrimt vasarā. Tad vasaras atvada dziesmu. Minus 3 pozīcijas izkrit cārā no 1. desmitnieka. 12. Vietā ir Edvards Grieza ar Vīlies. Starface un Zieds ar pirmo reizi pakāpušies uz augšu par 8 pozīcijām. Ar Starface mēs tiksimies arī šajā raidījumā. Tad nebeidzama jauna dziesmu, tā gūzma nāk no Starface puses. Tās viss, protams, ir jānoklausās, vai ne?
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
0: Nu, pirmais jaunums, esmu māksliniece Māra Madara Imša, skatos vārdā Imša. Vēlos iepazīstināt jūs ar savu otro oriģinālu dziesmu Tālumos. Jūs izvērtēšanai cerot, ka tā atceptīs vietu jūs ēterā un klausītājs sirdīs. Īpaši vēlos uzrunāt Imanta Ziedoņa kvēlākos fanus dzejas dienās. Dziesmu tap pēc TV3 šova kūra kari. Pusfināla tiešraides kopā ar Madonas zaļo kūru, lasot Imanta Ziedoņa dzeju un spēlējot klavieres. Dziesmas žanrs ir popa, indija un elektroniskās mūzikas savienojums. Dzejo laskā miepilni klusu, bet vienlaikus sāpīgu sarunu ar laiku, mīlestību un probūtni. Jaunais singls Tālumos vēsta par sajūtu, kas pazīstam daudziem, par mirkļiem, cilvēkiem un sajūtām, kas šķietam aiziet kopā ar laiku, bet patiesībā turpina dzīvot mūsos. Imša! Pirmais jaunums Tālumos.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.

muguras krusa. Sniegs kūst aiz muguras man. Dīvainais, tālumos, klusais. Kāds vēl skan un skan. Dīvainais, tālumos.

0: Ar Jāni Drēģeri mēs jau agrāk esam tikušies Latvijas jaunās mūzikas radarā. Mēs esam dzirdējuši dziesmu Nostalģija, arī Ritosmā un arī Izbēle. Jā, tieši tā. Jauns gabals ir sasniedzis mūs, nāc mājās, kas tapis sadarbībā ar Arti Apini. Nu, lūk, liekam iekšā playlistē.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
2: Latvijas mūzikas.
3: Latvijas mūzikas.
2: Nedēļas jaunumi. Radio SVH.
0: Dižmega Hercos šonadēļ sāk rotēt jaunais satellites gabals angļu valodā. Viņi dod savā Eiropas tūrē, ja? Talk to me, satellites. Rolf Zelons. Viņa jaunais gabals Tavs Kailums sāk rotēt arī Dižmega Hercos. Protams, arī Aminata un Inters Busus sāk aktīvi skanēt Dižmega Hercos. Un arī ir ar SVH LD ar dziesmu tikai tevis dēļ. Nu un priekšnam Latvijas jaunās mūzikas radara iemītniece arī nonāk uz Dižmega Herco uzmanības lokā ar dziesmu Mana saule. Tādi jaunumi šonadēļ.
2: Latvijas mūzikas.
3: Latvijas mūzikas.
2: Jaunumi. Radio SVH.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
0: Turpinam ar jaunu mūziku. Ilonas maska un dubultspēle. Dziesmas nosākums un teksts tieši un neprasa nekādus komentārus. Tēmas visos laikos aktuāls. Dubultspēle ierakstīta Hodila Records studijā Valmierā. Producente Ģirta Laumaņa vadībā. Dziesma pieejam populārākajās straumēšanas platformās. Ilonas maska ir grupa no Valmieras, kur 23. Gadā dibināja Kaspars Cīrūs, Kristaps Dzvinko un Oskars Savimba. Grupas mūzikā sastopas garāžu roka un punkroka iezīmes. Vienlaikus savās mākslinieckais izpausmēs neierobežojoties ar konkrētu žanra. Nu, ar konkrētu žanra vispār robežās. Ilonas maska un dubultspēle šodien Latvijas jaunās mūzikas radarā.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.

0: Pagājušajā piekdienā, 18. septembrī, ar kopīgu skaņdarbu klajā ir nākuši pašmāju mūziķi Starface un Da Gucci. Pilnajos vārdos Reinis Almeisters un Dāgs Smilškalns. Mūziķi klausītāja vērtējumam ir nodevuši dziesmu Par vēlu. Par vēlu ir Starface trešais skaņdarbs no to pašu albumu Es esmu tu, kas iznāks šī gada oktobrī, tad pavisam drīz. Augustā klajā nāca viņa singles Putekļi un atmiņas, to mēs esam dzirdējuši, bet septembra ievadā dziesma pirmo reizi kopā ar pašmāju mākslinieku Ziedz. Arī to mēs esam dzirdējuši Latvijas jaunās mūzikas radarā. Nu šodien Starface un Da Gucci par vēlu.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
2: Latvijas jaunās mūzikas radars.
3: Ēterā.
4: Artis Volfs.
5: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
6: Laiks izkustēties. 23. septembrī – Be Active Day. Esi kustībā, jūties labāk kopā ar citiem. Vairāk nekā 90 bezmaksas pasākumu sporta un fitnesa klubos visā Latvijā. Atrodi savu veidu, kā kustēties un justies labāk. Kā fiziski, tā mentāli. Vairāk informācijas – e-punkts uz Slimsvītra atrodi savu treniņu. Be Active Day. Atrodi laiku kustībai. Velti laiku sev.
7: Šomēnes Apotēka aptiekās 50% atlaide visiem provizoru vitamīniem un minerālvielām un atlaides no 50% formula Vitale vitamīniem bērniem. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
9: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonedēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi, pilnpiena biespiens 9%, 1 kg 3,59, papīra dvieļa džambo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.
10: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Riga festivālā nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lush Life kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
5: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
2: Latvijas jaunās mūzikas radars.
4: Latvijas traumātāko dziesmu Top 3.
0: Trīs visklausītākās dziesmas Latvijā. Trešajā pozīcijā Sudraba sirds un Denis. Man vairs nav ko teikt, viņiem mīnus viena pozīcija. Otrajā vietā ir Denis ar jaunāko savu skaņdarbu Tunējs viens. Klausies, Denis dominē. Sanāk, ka tikai Denis klausās vispār Latvijā, vairāk neko citu.
4: Numur viens.
0: Tomēr nē, ir arī cita dziesma. Šis joprojām ir numur viens, tik aš sakām un mūzika ar Tu zini man no galvas. Joprojām vistraumētākā un attiecīgi arī visklausītākā dziesma Latvijā.
4: Straumētākās dziesmas Latvijā.
2: Latvijas jaunās mūzikas radars.
1: Bet
0: Latvijas jaunās mūzikas radaram raksta DJ Lana Lux. Vēlos iesniegt izvērtēšanai DJ Lana Lux jaunāko singlu, bet saki man, kas izdots pagājušajā piekdienā. Tā ir elektroniska popdziesma latviešu valodā veidot kā sievietes un vīriešu dialogs par šaubām, tuvību un drosmi pateikt to, ko abi patiesībā jūt. Pielikumā pievienots arī MP3 fails, paldies tev, raksta mums Lana Kulberga. Jeb DJ Lana Lux, nu vienīgais man aizdoms, ka šitai dziesmai vajadzētu doties pa taisno uz traumētāko dziesmu Bācelīti. Bet labi, noklausamies DJ Lana Lux, bet saki man.
2: Priekšnams Latvijas jaunās mūzikas radars.
3: Hei, neej projām, paliec vēl, ar tevi kopā mūsu dziesma skan.
11: Jā, saki vārdu šos, tie drošību man dos, ka vajadzīgs es tev un gribi blakus sev.

0: Latvijas jaunās mūzikas.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
2: Radio SVH Top 20 numur 3.
3: Kas notiek Radio SVH Top 20 pagājušajā nedēļā? Trešajā pozīcijā plus divas pozīcijas Dubru Ozols, Krisī un DJ Ruder Kaut kas deg.
2: Numur 2.
3: No pirmās vietas uz otro vietu nogrūsti Hugo, Emil Angel un Alternate and Moving to the Sun.
2: Numur 1.
3: Atkal pirmajā pozīcijā nonākuši muzīka un tikai sakām ar tu zini man no galvas. Jaunais tops piekdienās 7:00 vakarā, ja?
2: Radio SVH Top 20.
4: Priekšnama.
5: Priekšnama.
2: Top 20.
3: Esam noklausījušies visus jaunumus šīs nedēļas Latvijas jaunās mūzikas radarā. Nākamā nedēļa būs jauni. Tad jau šie aizmirsīsies. Tā jau notiek, ne? Tā, kas mums notiek topā, Latvijas jaunās mūzikas radara topā? Pagājušā nedēļā pirmo reizi, pirmajā pozīcijā. Bija Stariņš ar Rutīna. No savu jaunākā EP Neko. Radījuma noslēgumā noskaidrosim, kā tur Stariņam veicas. Un ne tikai viņam.
2: Numur 10.
3: Jānis Niedri joprojām 10. Pozīcijā ar Ikdienu.
2: Numur 9.
3: 9. Pozīcijā jaunums Jūt ar Džinsos. Savukārt 8. Vietā ar to mēs arī tūlīt turpināsim. Dziesma, kas savulāk ir bijis ilgu laiku, numur 1. Šodien 8. Pozīcijā, mīnus 3 pozīcijas, Alejs ar Baili nav.
6: Čau!
7: Te Alejs!
8: Jūs klausāties!
9: Radio SVH!
8: LV!

0: Patriks Petersons pakāpies uz augšu par vienu pozīciju. Latvijas jaunās mūzikas radara topā viņš ir 7. ar kādu dienu. 6. pozīcijā uz augšu par vienu pozīciju I Mean Love un Krišs ar Neko.
1: Čau! Šeit I Mean Love. Šis ir Radio SVH LV.

0: Šonadēļ uz laju par divām pozīcijām uz piekto noslīdējuši Safirs un Purirana ar ledus, savukārt uz augšu par divām pozīcijām pakāpušies devīze ar derīgumu termiņš, viņi ir ceturtie.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars. Top 20. Numur 4.

0: Lize un derīguma termiņš 4. pozīcijā, un tūlīt arī pirmais trīnieks būs klāts.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
2: Latvijas jaunās mūzikas radars.
1: Top 20. Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašu izmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
3: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8. līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vairāk cvk.lv.
4: Šomēnes uzplauksti skaistumā, jo Apotēka aptiekās un Apotēka LV atlaidis līdz pat 50% iecienītajai Babē, Avene, Bionike, Izdin, Klorānu un Stencilis zīmola kosmētikai. Labās rokās – Apotēka!
5: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
6: Kas ir UFO? Manuprāt, viņš ir labākais dziedātājs.
7: UFO? Nu, UFO varētu teikt, ka ir leģenda. Ja būtu.
8: Pateic vienu, UFO, 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrāde, kurā nebūs jāstāv. Jā.
5: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
9: Run and rave kopskrējieni DJ seta pavadījumā tagad arī pie mums.
10: Katra mēneša pēdējā svētdienā izskriesim skaistākās Latvijas vietas kopā. Ņem līdzi draugus un tiekamies uz pirmo Run and Rave 27. septembrī 2010. Pie zooloģiskā dārza. Vairāk informācijas un pieteikšanās radiosvh.lv. Pievienoties skrējienu valītai aicina Citroen Latvija un mūsta mežciems. Life feels better in a Citroen.
1: Priekšnama. Top 20.
11: Latvijas jaunās mūzikas radars.
1: Pirmais trīnieks.
12: Hei, hei, te grupa Julijas no es kalniem, un tu klausies Radio SV.
1: Numur 3.
0: Šķiet, ka pirmo reizi pirmajā trīniekā tie ir Džulai ar vasaras dienas, viņam kāpums par vienu pozīciju šonadaļ.

0: July ar vasaras dienas trešajā pozīcijā, otrajā vietā it nekas nav mainījies, tur joprojām bukte un skaistums.
1: Top 20. Numur

0: Klasikā, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
1: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Kauze, Joannis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
2: Vai zināji, ka zinātne nav tikai formulas uz papīra? Tā ir visapkārt. Klausies Radio SVH LV rubriku
3: Starp mums ir ķīmija
2: un atklāj aizraujošo zinātnes pasauli. Otrdienās un ceturtdienās pussešos vakarā. Katrs šāds atklājuma brīdis sākas ar skolotāju, kurš iedvesmo nepārstāt meklēt. Tieši tāpēc Latvijas zāļu ražotājs Olfa, Centrālā laboratorija un Veselības centru apvienība turpina atbalstīt jaunos dabas zinātņu skolotājus, kuru dzīves formula ir radīt aizrautību par ķīmiju, bioloģiju un matemātiku.
4: Piesakies stipendijai Starp mums ir ķīmija LV.
5: Latvijas jaunās mūzikas radars. Top 20.
6: Top 20.
5: Numur 10.
7: Desmitajā pozīcijā joprojām Jānis Niedra ar Ikdiena.
5: Numur 9.
7: Jaunums 9. vietā Jūt ar Džinsos.
5: Numur 8.
7: Minus 3 pozīcijas Alejas ar Baidu nav.
5: Numur 7.
7: Uz augšu par vienu pozīciju Patriks Petersons ar kādu dienu.
5: Numur 6.
7: Plus viena pozīcija I'm in love and Krišs ar neko.
5: Numur 5.
7: Minus 2 pozīcijas Safīrs un kur ir Anna ar ledus.
5: Numur 4.
7: Kāpums par divām pozīcijām devīzu un derīgumu termiņš.
5: Numur 3.
7: Viena pozīcija pirmajā trīniekā beidzot džulāja ar vasaras dienas.
5: Numur 2.
7: Vietu saglabājuši, ja projām otrie. Bukte. Bukte, jā, ar skaistums.

0: tas nozīmē, ka jau otro nedēļu pēc kārtas Latvijas jaunās mūzikas radara topa galvgalī pirmajā pozīcijā ir Stariņš ar Rutīna no savu jaunākā EP Neko. Ir netraucē, esmu kreatīvā omā, jā. Rīts ap citu prezentāciju burbulī, ja? Vakar pusē. Septiņos, ja nemaldos, jā, pustās. Kaut kāds ielūgums ir atsūtīts, vajadzētu aiziet, tā kā ne? Nu, lūk, ar to mēs arī noslēdzam Latvijas jaunās mūzikas radaru. Tiekamies pēc nedēļas.
1: Latvijas jaunās mūzikas radara numur viens.

0: Latvijas jaunās mūzikas ātri vilciens.
1: Piestāj otrdienās, 7. vakarā.
0: Radio SVH LV iekāptajā un izbaudi svaigas skaņas, kas radītas.
1: Mūsu kopīgajā ceļojumā piedalās visi Latvijas jaunie censoņi, kas rada jebkādu stilu svaigu mūziku. Nāc.
0: Piedalies. Iesaisties.
1: Līdzdarbojies.
0: Skaties.
2: Un klausies.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars. Otrdienās, 7. vakarā.
0: Radio SVH LV.
1: Kopā ar Arti Volfu.

0: Uzmanība autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūras izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienas tie apstiprina. Vainīgs stilīgais Nissan Qashqai. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Nissan Qashqai par īpašu cenu. No 28 710 eiro. Piesaki testa braucienu Skandi Motors LV vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
1: Daugaviņš, Džilindžers. Sarunu šovs pilnīgi atklāti. Divi spilgti vīrieši. Divi likteņi, viena skatuve. Sarunas bez aizspriedumiem. Daugaviņš, Džilindžers. Sarunu šovs pilnīgi atklāti. Ar stāstiem, kurus līdz šim zināja tikai viņi. Šajā rudenī visā Latvijā. Norises vietas un biļetes biļešu paradīzē. Informē Radio SVH LV.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
3: Labdien, mani sauc Juris Pūce, es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika, proti naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai saimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
2: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
4: Dabaszinību skolotāji reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas pasauli. Ja studē vai jau māci skolā, OLFA, Centrālā laboratorija un Veselības centru apvienība aicina. Piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija. Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
5: Aleksi.
6: Marta.
5: Ko tu dari 25. septembrī?
6: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
5: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
6: Bet tikai tad, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
5: Lai notiek, viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
2: Biļetes meklē. Biļešu servis LV.
5: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.

Pašu labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Rudens ritmā katrai dienai ir savs plāns. Treniņš, kafija, jauns atradums garderobei vai gardas pusdienas. Vijā Jūrmala viss ir tepat. Mode, sports, ēdiens un izklaide vienu vietu starp Rīgu un Jūrmalu. Vijā Jūrmala – vieta, kur būt.
1: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu. Daži par mūsu dzīves stāstu.
2: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
1: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. Dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
2: Biļetes Biļešu paradīzē.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Laiks izkustēties. 23. septembrī Be Active Day. Esi kustībā, jūties labāk kopā ar citiem. Vairāk nekā 90 bezmaksas pasākumu sporta un fitnesa klubos visā Latvijā. Atrodi savu veidu, kā kustēties un justies labāk. Kā fiziski, tā mentāli. Vairāk informācijas e-punkts uz slimsvītra atrodi savu treniņu. Be Active Day. Atrodi laiku kustībai. Velti laiku sev.
2: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
3: Kur iemācīties spēlēt ģitāru? Kur atrast aktivitāti somai?
4: Ik viens meklē piemērotāko sev. Radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini! Uzzini vairāk! Ģimenes Rifs LV. Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lushlife kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
5: Čau, te Bruno Birmanis, un tu klausies Radio SVH LV.

0: piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Kauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna halē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
3: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dīmanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos, Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
4: Radio SVH LV.

0: mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžām neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Vai tu jau gaidīji vakar pasaciņu? Ja? Nu tad klausies pasaku par dīvaino vīriņu tekalētāju. Viss sākās todien, kad Robins un Betija atstāja savu koku vilcieniņu zālienā. Steigdamies pusdienās, viņi bija pavisam aizmirsuši par sarkanu lokomotīvu ar krāsainiem koku vagoniņiem. Tad sāka līt, un bērni vairs negāja ārā spēlēties. Pēkšņi Robins atcerējās rotaļlietiņu un piegāja pie loga. Betī, mēs atstājam koka vilcieniņu ārā zālē. Viņš teica, tas samirks un krāsa noplūks. Es iešu un ienesīšu iekšā. Es iešu tev līdzi, iesaucās māsa. Tikai uzvilksim lietus mēteļus un cepures. Izskrieties pa lietu ir tik patīkami. Bērni izgāja ārā un devās uz dārza mauriņu, kur bija spēlējušies. Mēs aizmirsām vilcienu te, lūkodamies apkārt, teica Robins. Kur gan tas palicis? Rotaļlietas nebija. Tas taču palika šeit, vai ne? Zēns neizpratnē jautāja, un piepieši viņš zem krūma pamanīja košu sarkanumiņu. Lūk vilciens, Robins noteica un devās uz krūmu pusi. Viņš pašķīra lapas, un es pārsteigumu iekliedzās. Ai, te tas ir! Un iekšā kāds tup, goda vārds. Mazais, kas tu tāds esi? Abi bērni skatījās uz vilcieniņu ar krāsainajiem vagoniem. Lokomotīvas kabīnē sēdēja mazs vīriņš ar ļoti garu bārdu, smailām ausīm un spoži zaļām acīm. Viņa apmetnes bija tikpat zaļš, kā lapas visapkārt. Mazais izbrīnījies, palūkojās uz bērniem un izliec no vilciena. Viņš pamuk zem krūma, bet Robins metās viņam pakaļ. Kas tu tāds? Ko viņš te dara? Aiz uztraukumu piesarcis, Robins izlīda no krūma. Zēna plaukstā, locījās un brēca sīkais vīriņš zaļai apmetnī. Liec mani zemē, laid vaļājas neko ļaunu, neesmu darījis. Joprojām turēdams mazo, Robins saudzīgi nolika viņu uz dārza sola. Lietus bija pārgājis, pēkšņi no mākoņiem iznirs saule un dārzs iemirdzējās, jo lapu galos bija sakrājušās lietas lāsītas. Višķi taburts! Kas tu tāds esi? Jautāja Robins. Un ko tu meklē mūsu vilcienā?
3: Es nezināju, ka tas pieder jums.
2: Koša zaļās acis zivinādams atbildēja mazais vīriņš.
3: Es esmu rūķītis, tekalētājs no Rūķpilsētas.
2: Paklauvē tikai tā neatrodas brīnumzemē? Uztraukusies jautāja Betija.
3: Jā gan, Rūķpilsēta ir šīs zemes daļa,
2: paskaidroja tekalētājs.
3: Mēs rūķi to uzskatām par pašu skaistāko daļu, bet tagad lūdzu, ļaujiet man iet.
2: Vēl nē, teica Robins. Ko tu darīji mūsu vilcienā?
3: Nu, redzi, es esmu vēstnesis, nevelti mani sauc par tekalētāju,
2: skaidroja rūķītis.
3: Man uzdev nogādāt ziņu vāverei, kur dzīvo jūs dārzā. Te es pamanīju mētājumies jūs glīto vilcieniņu, un tā kā pēc tālāk ceļotos noguris, nolēm doties ar to atpakaļ uz Rūķpilsētu.
2: Muļķīti, vilciens taču neiet, iesaucās Betija.
3: Zinu, bet es spēju to iedarbināt,
2: atbildēja rūķītis tekalētājs.
3: Man vienmēr ir līdz krietni daudz burvestību.
2: Betija un Robins jutās tik pārsteigti, ka nesapratu, ko darīt. Likās, šis mazais vīriņš nāk taisnāt ceļā no viņu pasaku grāmatām. Varbūt bērni sapņoja? Nē, nu, bet abi taču nevarēja redzēt vienu un to pašu sapni. Tātad tā bija patiesība. Aizvedīsim rūķīt uz rotaļistabu, ierosināja Robins. Man tik daudz ko gribas viņam pajautāt. Lai notiek, piekrita Betija, lietus ir pārgājis, un vilciens pagaidām var palikt tepat, ienesīsim iekšā vēlāk. Nu, ejam, Robin, paņem tekalētāju.
3: Jūs taču laidīsiet mani vaļā, vai ne?
2: Kad zēns saudzīgi turēdams rūķīt plaukstā, gāja iekšā pa durvīm, mazais jautāja. Jā, protams, bet sastapties ar tādiem vīriņiem kā tu ir tik neparasti, teica Robins. Mēs nevaram tevi tā uzreiz laist prom. Nāc apskati mūsu rotaļlietas. Drīz viņi sasniedz bērnistabu un Robins nolika mazo vīriņu uz grīdas. Durvis un loki bija cieta, kā aizbēgt viņš nevarēja. Tekalētais izbrīnījies, lūkojas visapkārt.
3: Kāda burvīga vieta! Oh, lūk, paskatieties tik uz šo mazo namiņu, tas ir kā radīts man.
2: Tā ir mana leļa māja, teic Betī, ja vēlies vari atvērt parādas durvis un iet iekšā. Bet mazais vīriņš jau bija pamanījis Robina uzvelkamo mašīnu un uztraucies pieskrēj pie tās.
3: Maza mašīnīte, tā arī ir man pamēram.
2: Rūģis bija tik priecīgs un sajūsmināts par visu to, ko redzēja rotaļ istabā, ka Robinam sanāca smiekļi.
3: Lai, cik jauki teju servīzīte,
2: sauc tekalētājs, ieraudzīs Betīs leļu servīzi.
3: Palūkas par lielisku lidmašīnu un te ir pa laivā. Ai, šī nu gan ir burvīga vieta. Vai es drīkst nākt čurp vienmēr, kad vien vēlos ko?
2: Jā, labprāt atļauj Robins, bet vai mēs nevarētu apciemot arī tevi, tekalētāji? Lūdzu, atļauj!
3: Protams,
2: atbildē Rūķītis.
3: Es jūs tūdaļ pat aizvedīšu uz savām mājām, ja vien ļausiet man braukt ar koka vilcienu.
2: Uz priekšu, satraukts mudināja Robins, ejam dārzā to uzmeklēt. Nāc, Betī, tas tik būs piedzīvojums. Tas patiesi būs piedzīvojums. Bet par to es tev stāstīšu rītvakar. Ar labu nakti!
0: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!
4: Dievu, viens Dievu!

0: septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerālu vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši? Labāk padarīts darbs. Kurši?
1: Reizi gadā Latvijas-Lietuvas grupa Big Al and the Jokers iepriecina savus klausītājus, kuri vienmēr ar nepacietību gaida šīs retās publiskās uzstāšanās reizes. Hei, draugi! Arī šoruden viņi muzicēs tieši jums 16. oktobrī Liepājā, 24. oktobrī Mārupē, 3. novembrī Rīgā, 6. novembrī Kuldīgā, 8. novembrī Madonā un 22. novembrī Siguldā. Biļetes Biļešu paradīzē atbalsta Radio SVH LV.
2: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Patēriņa kredīts.
4: Kredītiem LV.
5: Kredītu apvienošana.
4: Kredītiem LV.
5: Autokredīts vai līzings.
4: Kredītiem LV.
3: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
4: Kredītiem LV.
6: Kredīts biznesam.
4: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Sveiki. Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
8: Nu, UFO jau ir, nu, ir, nu tur ir skaidrs. Tu uz viņu pasties, ir skaidrs, kas viņš ir.
9: UFO, ja nemaldos pēc horoskopa, ir viena no 12 zīmēm, bet uz aci nevar pateikt kaut kas apaļš.
10: Pateic vienu, UFO, 60 nokrāsas. Nopietni, stāvis rāda, kurā nebūs jāstāv. Jā!
11: Izrādes visā Latvijā. Biļetes Biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.

0: radio SVAV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā.

0: Веха, ту Веха, Мейс Веха, Радио Свеха, ЛВ. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Stops, koks, koks, žoks, žoks, māj, māj, loks, loks, vai, vai, kas ir man, kas ir man? Stops, stops, stops, stops, koks, koks, žoks.

no darba, uz darbu no darba. Un zini, ko es redzu? Staps, staps, staps, staps. Koks, koks, žoks, žoks. Māja, māja, loks, loks. Vai, kas ir, kas ir? Staps, staps, staps, staps. Koks, koks, žoks, žoks. Māja, māja, loks, loks. Vai, kas ir, kas ir? Vispār jau tēma sīka, maziņa, bet tieši tāds jau reizēm

darbi, darbi, darbi. Nu un par ģimeni kaut kas tur arī beidzot. Arī sev būvē būdu, dienu no dienas tagad atšķirt grūti. Un te viņš domīgi nopīkst. Zin, kas mums ar tevi ir kopīgs? Staps, staps, staps, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks, vai, kas ir man? Staps, staps, staps, staps, koks.

stuffs.

0: plukk. Vēl maigāk zvana visiem ziedu zvaniem. Es aiziet nevaru no tevis sausais koks. Lai kails tu nepaliec bez lapu lokiem maniem.
1: Nākotnē.
2: Caur pagātnes prizmu.
1: Radio SV HLV.
2: 100 FM.

0: Radio SVAMLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Latviešu valodā.

0: Labdien, prezidenta kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?
1: Es teiktu to pašu, ko es esmu teicis visiem. Vienkārši nebaidīties. Yeah.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: pašas labākās,
1: pašu radītās dziesmas.
0: Pašu radītās dziesmas.
1: Radio SVH.

par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

aimanā rokā tavas sirds, un šajā priecīgajā gaisā skrien putni sauc un dzīvo nu.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH